za Kenya zinazotrend Kenya katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Ni saa 12 na dakika 29. Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Nilikuwa na mke alafu nikampata na brother wangu kwa nyumba.
1: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
3: Atafute watu wa ukoo, mjomba, mashangazi, nyani, wakuja ongeleshe huyo mwanamke.
1: Share nasi.
4: Wewe ni kuweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
5: Anaingiza box ni rais wa mama wale.
1: Zungumza tutatue shida.
6: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
1: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
7: Wacha tuangalie hiyo nyumba unajenga. Foundation, ukuta, madirisha, finishing.
8: Siko sawa kabisa.
7: Lakini roof, umekatulia yote bana. Hapana. Simatishe roof, tumia nyumba mabati. Chagua nyumba almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba color coat imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
0: Ukipenda jambo

0: Jumbo Gospel kwenye songaplay.com. Jumbo Gospel, imani yako, sauti yako.
1: Breakfast with a twist. Hapa Radio Jumbo na Choco Primo. Drinking chocolate. Wape watoto wanaokuwa nguvu zaidi na ufanye breakfast iwe ya kufurahisha. Furahia free gifts kwenye selected jars za gram 100 na gram 200. Choco Primo. Drinking chocolate. Energy for growing minds. Fun surprises for every child.
2: Badilisha aina za breakfast unazokula. Si lazima ule kitu kile kile kila asubuhi. Kuswitch meals zako, kunaweza kufanya breakfast iwe enjoyable zaidi, huku ukipata nutrients mbalimbali muhimu mwilini.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
3: Vikosi vya ulinzi vya Kenya vimeshirikiana na shirika la afya duniani ili kuimarisha maandalizi ya dharura ya kimatibabu kabla ya msimu wa mvua wa Oktoba, Novemba na Disemba mwaka huu. Ushirikiano huo unalenga kuimarisha uwezo wa Kenya wa kukabiliana na mafuriko, maporomoko ya ardhi na dharura zingine zinazohusiana na hali ya hewa. Washukiwa wawili wanatarajiwa kufikishwa mahakamani baada ya kukamatwa kwao kutokana na kuvuruga mkutano wa wajumbe wa UDA katika uwanja wa Nembure huko Embu siku ya Jumamosi. DCI inasema kukamatwa zaidi kunatarajiwa huku uchunguzi ukiendelea. Mkutano huo ulioongozwa na Naibu Rais Kithure Kindiki na kuhudhuriwa na viongozi wakuu wa kitaifa na kaunti uligeuka kuwa machafuko na kusababisha mtu mmoja kufariki, maafisa kadha wa polisi kujeruhiwa na magari kadha kuchomwa moto. Michezoni, bao la ushindi la dakika ya 60 la Erling Haaland lilipa Manchester City ushindi wa 1-0 dhidi ya wapinzani wao Manchester United katika mechi ya derby huko Old Trafford jana usiku. Phil Foden alionyeshwa kadi nyekundu ya 1-1 kwa kumpiga teke Bruno Fernandes dakika 23, lakini United hawakuweza kufunga licha ya kutawala pande zote mbili za muda wa mapumziko. Matokeo hayo yalifanya City kubaki nyuma ya vinara wa jedwali Arsenal wakiwa na pointi 12 kila mmoja kwa tofauti ya mabao. Mechi nyingine ya siku ya 4 ya ligi ya Premier ilishuhudia timu ya chini Coventry ikilazwa 5-0 dhidi ya Brighton na kupoteza kwao kwa mara ya 4 mfululizo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio.

0: Kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Lakini kuna baadhi ya Wakenya ambao wananishangaza sana, especially hawa mashabiki wa Man U. Sijaongea hata sijaanza kuzungumza, jamaa ashatuma ujumbe anasema Gidi wachana na Man U. Sasa mimi nimezungumza kweli ama alikuwa ana anticipate?
1: Unajua mpaka kuna anticipatory bill. Unajua utashikwa, kwa hivyo unaanza kuweka rufaa
0: ya bail.
1: Yes.
0: Sijazungumza jamaa ashatuma ujumbe ati Gidi wachana na Man U. Ai jabadi, sijazungumza. Ama ulikuwa unasema ghost?
1: Sijaongea mimi.
0: Hata hujaongelea?
1: Sijaongea matokeo.
0: Huyo jamaa inaonekana alikuwa ametengeneza hiyo ujumbe atume kabla tuanze mazungumzo. But anyway, in the next 1 minute bwana Mlea atakuwa anatupatia habari za sporti, ambapo ataweza kutueleza vile mambo yamefanyika weekend katika ulingo wa sporti. Na pia najua kwamba bwana Mlea tayari ameweza kueleza kuhusu mpango wa kuweza kujishindia pesa asubuhi ya leo, yani mpango wa Lucky Box, ambapo kuna 1 million Kenya shillings ambazo zinapeanwa pale kwa mashabiki kushiriki. Kama kawaida ni rahisi, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash, kisha itakuuliza uweze kuchagua boxi kati ya boxi nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6, kisha unaekele pini yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 19 bob, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa asubuhi ya leo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujishindia chapa, tafadhali dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.
2: Sports River.
1: Yes, ilikuwa wikendi ambayo ina mambo mengi, tukianzia kwanza na timu za Kenya, ambapo Tusker waliweza kuibwaga timu ya kutoka kule Usidana Almedani. Nilikuwa katika hiyo mechi, na hii Tusker itasumbua. Waliweza kushinda goli 1-0, na wakaweza kujikatia raundi ya pili ya CAF Confederation. Kwa hivyo Tusker huenda wakakutana na timu ya Singida kutoka huko Tanzania, na unajua akishinda hiyo mechi basi watakuwa kifuzu katika CAF Confederation, ile katika ule mfumo wa ligi pale. Kwa hivyo tutangojea tuone mambo yatakuwa vipi. Gor Mahia nao jana walitandikwa 5-1 na timu ya Pyramids ya kule Misri. Kwa hivyo on goal aggregate ni 7-1.
0: Ile Argentina ile.
1: But anyway, unajua tukubali Pyramids ndio mabingwa mtetezi wa Champions League. Gor Mahia pia unajua hakuna mazoezi wamefanya ya maana, kwa sababu hajacheza hata mechi ambazo zinaweza kuwafanikisha pale.
0: Ligi haijaanza bado.
1: Ligi haijaanza, hatujui itaanza lini. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanaendelea na kabumbu ya Kenya. Kwa hivyo we hope we can solve our mess, lakini Tusker tayari at least watakuwa kituwakilisha katika raundi ya pili kwa hii michuano pale. Haya, naangalia ligi kuu, ambapo jana timu ya Manchester United waliweza kutingwa goli 1-0 na timu ya Man City. Ilikuwa ni dabi ya kufana. Hilo bao la Erling Haaland lilikuwa limekataliwa kwa sababu alikuwa anasema yuko offside, lakini baada ya VAR kuangalia ni kwamba ule mpira ulimgusa mchezaji wa Manchester United kabla Haaland afunge. Kwa hivyo unapata kwamba kisheria za mpira the final touch was from a Man U player, so it can't be offside. That was the reason.
0: Ni kama alipasa.
1: Yes. Kwa hivyo ndio mambo yalivyokuwa. Kuna wengi wanasema referee aliwaonea, lakini hizo ni sheria za kabumbu. Kwa hivyo Man City 1, Man United 0. Coventry nao waliweza kunyukwa nyumbani kwao na Brighton 5-0. Hii Coventry wamelegea kwa ligi. Wanaona ligi ni moto moto. Arsenal nao hii mechi ya Sunderland nilikuwa naangalia pale, walikuwa ni 1-0, lakini wakafunga bao la pili dakika za mwisho mwisho sana. Kwa hivyo walifunga timu ya Sunderland magoli 2-0. Spurs na Everton wali draw 0-0, huku Chelsea nao wakidraw na Hull City. Na coach wa Chelsea ameteta sana, anasema that was a soft draw, hajafurahia vile wali draw na timu ya Hull City. Aston Villa alifungwa nyumbani kwao na Nottingham Forest 1-0, ambapo on Saturday ni kwamba Bournemouth na Bradford wali draw 2-2. Hayo ndio matokeo muhimu, na baada ya matokeo lazima tuangalie jadwali iko vipi, manake ule ndio msema kweli. Kwa sasa jadwali ni kwamba timu ya Arsenal wanaongoza katika hilo jadwali la KPL.
0: Kutuondoa hapo itakuwa shida, bado niendelee.
1: Gidi.
0: Kutoka hapa juu.
1: Najua hii wiki yote una raha.
0: Itakuwa shida sana kutuondoa hapo. Itakuwa shida.
1: wana pointi 12, hiyo ni sawia na Man City, lakini kwa sababu ya wingi wa mabao ndio Arsenal wako pale juu. In fact goal difference tu ni moja, kwa sababu ukiangalia goal difference ya Arsenal ni 7, goal difference ya Man City ni 6. Kwa hivyo ni bao moja tu ambayo inawa tenganisha wale. Hull City amejaribu sana, ameenda hadi nafasi ya 3 baada ya draw na Chelsea. Brighton na amepiga hadi nafasi ya 4, huku Chelsea wakimaliza 5 bora. Ukitaka kuona Manchester United ye wako wapi, lazima utumie binoculars wako chini nambari 10 na ngapi, 3. Baada ya mipigo 4 wameshinda 1, wamedraw 1, wameshindwa 2. Kwa hivyo wana point 4 pale. Na hiyo si jambo jema kwa wapio, kwa wachezaji ama kwa mashabiki wa timu ya Manchester United. La Liga ni kwamba timu ya Barcelona walifanya mambo yao hapo jana. Waliweza kushinda mechi yao nyingine. Na unajua hii Barcelona, kitu kinanishangaza, wanafunga magoli mengi katika mechi ambazo wanacheza pale. Walifunga magoli 4 hapo jana, walifunga 4-2 dhidi ya Levante. Lakini on Saturday pia Real Madrid walikuwa wamefanya mambo yao pale. Kwa hivyo utangalia hii jadwali ya La Liga ni kwamba timu ya Barcelona wanaongoza kwa sasa, alafu Real Madrid wako wa pili. Unajua baada ya Real kufungwa mechi moja, inaonekana kwamba La Liga itakuwa iko na kazi, iko na kibarua kigumu sana katika hiyo michuano ya Spanish League. Naangalia table pale kwa sasa ni kwamba Barcelona wana point 15, Real Madrid wana 12, Alaves 10, Atletico Madrid 10, alafu Sevilla pia wana 10. Kwa hivyo timu tatu ziko na 10 katika hiyo league. Nielekee French Ligue 1 ambapo pia mechi zilichezwa mwishoni mwa wiki. Wacha kwanza niingie Serie A ambapo mechi zilichezwa. Napoli waliweza kuinyuka Bologna 1-0. Hii Napoli ndio ilifungwa na Arsenal Champions League goli 1-0. Alafu Atlanta nao walifungwa na Cagliari 2-1, huku Lecce ikiinyuka Monza magoli 3-2. Lazio walidraw na Inter Milan na AC Milan 2-2, huku Genoa wakidraw pia na Frosinone. Na baada ya hao matokeo, naangalia hiyo jadwali ni kwamba timu ya Lazio wanaongoza na pointi 10, Roma ni wa pili na pointi 9, Inter wanachukua nafasi ya 3 pointi 9 vile vile, alafu Cagliari pia na pointi 9, huku AC Milan wakimaliza 5 bora na pointi 8. Kulikuwa na michuano pia ya rugby ambapo KCB waliweza kuretain the National 7 circuit title baada walifanya mambo yao baada ya mechi kubanduliwa katika semi finali na Zakriti 7. Lakini Menengai Oilers now wali broke the dominance of the Bankers na Kabras Sugar wakaweza kushinda season ending the tournament at RFU grounds. Kwa hivyo KCB third place finish was enough to secure their 6th national crown. Kwa hivyo ukiangalia pale KCB waliweza kufungwa lakini wakamaliza kama washindi wa hii michuano pale. Kwa hivyo pongezi sana kwa KCB. Menengai Oilers ndio walikuwa men, Menengai Oilers ndio walikuwa washindi. Alafu women ni kwamba Mwamba Ladies RFC ndio walikuwa washindi. Kwa sasa nafikisha tamati ya habari za sporti, lakini ikiwa kuna habari sija kujuza usikonde roho, unaweza nitumie ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya 0700 746975.

Yes, Ozalima, hiyo ni ngoma ya anaitwa ni Mboso. Amefikisha saa 12 na dakika 45, saa 12 na dakika 45. Kipindi ni Gidi la Ghost asubuhi, kipindi cha kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 pale. Kuna huyu shabiki ambaye anaitwa Geoffrey Alela. Geoffrey Alela, naona hapa umewahi 79,000 Kenya shillings. Hii ni katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo ningependa kuchukua fursa hii kuweza kukurudishia shukrani sana na pia kukupongeza kwa ushindi ambao umeweza kupata pale baada ya kushiriki katika mpango wa Lucky Box. Geoffrey Alela, umepata 79,000 Kenya shillings. Namba inaanza na 0707 na inaisha na 987. Kwa hivyo pongezi sana bwana Geoffrey Alela ambaye amepata 79,000 katika mpango wa Lucky Box pale. Kumbuka mpango inaendelea hadi mwendo wa saa 4 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Ina gharimu tu shilingi 19, 19 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kupata any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki ni rahisi sana. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha itakuliza uweze kuchagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita. Kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa na katwa tu shilingi 19, 19 bob only. Leo nitakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa. Burudani rasmi.

0: Yes, asante sana. Hiyo ni ngoma ya Iyani. Baada ya habari za saa moja nusu tutakuwa tunafanya mazungumzo. Je, umejipanga vipi na mvua ya El Nino? Kuna shabiki mmoja hapa naye ananichekesha hapa. Anasema, "Gide, mimi sidhani kama kutakuwa na El Nino." Yaani kitu ambao wanasayansi wameizungumzia, wewe unasema kutakuwa na El Nino. Haya. Haya, na mwingine naye anasema, "Gidi, hapa Nakuru drainage ziko blocked. Wakati mnatangaza El Nino ni kama gavana wetu anapigiwa gitaa. Too sad." Anazungumzia kuhusu Nakuru. Nakuru, governor Nakuru ni nani yule? Yule madam
1: Kihika.
0: Yes. Kwa hivyo natume kwamba ndani wake wanasikiza, mwambie kama drainage ko blocked maeneo ya Nakuru waanze kutengeneza, kwa sababu hii mvua ya El Nino itakuwa mvua ambayo sio ya kawaida pale. Kwa hivyo lazima uweze kujipanga. Na ndio maana nakuuliza wewe na kibinafsi, wewe kama mwananchi, umejipanga vipi? Hebu nipigie simu hapa Radio Jambo ama tume ujumbe ili tuweze kuzungumzia hapa Radio Jambo. Basi kwa sasa ningependa kutambua shabiki mwingine ambaye amepata pesa hapa. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambaye endelea pale, ambaye ilianza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4, msikizaji, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Na kushiriki katika mpango ni rahisi, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box moja pale ambayo unahisi kwamba ni lucky number, ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Uweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo kuna ushabiki ambaye anaitwa Hillary Sang. Hillary Sang na hapa umepata 42,000 Kenya shillings. Namba yako inaanza na 0795 na inaisha na 569. Kwa hivyo ningependa kukupongeza sana asubuhi ya leo, umepata 42,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box ambaye endelea pale. Kwa hivyo wewe pia ungependa kushiriki ili uweze kujishindia chapa, ni rahisi sana, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha unaweka pini yako. Kumbuka utakuwa na katwa tu shilingi 19, 19 shillings only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
3: Hapo awali wale walikuwa Thika Road walifaidika sana, kwa sababu sasa hivi kuna jam imeanzia just before Garden City all the way mpaka Pangani. Alafu kama uko Kiambu Road nayo ile gate ya Karura Forest pale, ukimalizikia hapo ndio jam inaanzia. Kangundo Road iko tight as you join barabara ya Outer Ring Road. Alafu Manyanja kuna slide jam. Makalara tu Makongeni pia kuna jam. Eastern Bypass imeanza kuwa busy up to roundabout ya 75. Expressway pamoja na barabara ya Mombasa Road ziko clear. The Junction Mall iko busy kwa sasa. Alafu before Lavington Mall kuna jam, lakini baada ya pale pia, kabla ujaingia barabara ya Waiyaki Way kuna jam. Kama unaweza avoid hiyo barabara itakuwa inakusaidia. Alafu Chuna to Waiyaki Way is busy. ABC Place kuna iko busy mpaka maeneo ya Safaricom House pale kuna msongamano mkubwa, lakini baada ya pale it's all clear. Kama uko barabarani kuna chochote ungependa kutujuza, hata kama Likoni, niliona jamaa pale kwa feri hii weekend wamekuwa na wasiwasi, feri likataa kudock vizuri. Kwa hivyo kama kuna chochote hata pale feri, tujuze kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700-746-975.
2: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, masturi moto moto. Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
4: Ni saa moja na dakika 31. Mazungumzo ni dawa ya roho.
5: Nilikuwa na mke alafu nikampata na brother wangu kwa nyumba.
4: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
6: Atafute watu wa ukoo, mjomba, mashangazi, nyani, wakuja ongeleshe huyo mwanamke.
4: Share nasi.
7: Wewe ni kuweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
8: Anaingiza box ni rais wa mama wale.
4: Gumza tutatue shida.
9: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
4: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kitu.

0: kubwa cha Wakenya, Radio Jambo. YouTube iko na kila kitu: mpira, muziki, comedy, creators na kujifunza. Na ukipata kitu poa, unataka kuendelea kuwatch na kureplay. Ukiwa napata more data by Safaricom, furahia zaidi bila stress ya bundles kuisha. Bonyeza *544# hash upate pata more data. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost, tunataka kusikia vile pata more data by Safaricom inafanya YouTube experience yako iwe better. Sikiza Gidi na Ghost asubuhi, tupigie simu, tuambie una watch nini YouTube na vile pata more data inakusaidia kufurahia zaidi, na unaweza kujishindia Safaricom airtime ya shilingi 3000. Pata more data by Safaricom hapa Radio Jambo. Oro Health Check 101 hapa Radio Jambo, na Dabur Habo Clove Toothpaste. Meno yako ni sensitive, ukinwa kitu moto, baridi ama kula kitu sweet, switch to Dabur. Natural Clove Extract na Calcium husaidia sensitivity relief na kulinda meno yako. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
1: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Ujenzi zinazohusiana na uchanganyaji wa ballast, saruji na mchanga katika eneo la ujenzi zitakazoruhusiwa kote katika kaunti ya Mombasa kufuatia agizo la serikali ya kaunti. Gavana Abdul Somad Nasir amesema kusimamishwa huko ni sehemu ya hatua za kupunguza athari zinazotarajiwa za mvua ya El Nino. Shughuli za uchimbaji madini na uchimbaji wa visima pia zimesimamishwa kufuatia tathmini ya hali na hatari zinazoweza kutokea kutokana na mvua hiyo kubwa inayotarajiwa. Kwingineko, Rais William Ruto amethibitisha tena kujitolea kwa utawala wake kupanua reli ya standard gauge hadi Kisumu, akisema mradi huu utanufaisha eneo la Luo Nyanza. Akizungumza mjini Kisumu jana, Rais alisema waziri mkuu wa zamani marehemu Raila Odinga aliunga mkono mradi huo kikamilifu. Alisema kukamilika kwake kutafungua eneo hilo, kuimarisha biashara, kuboresha muunganisho na kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa kote Nyanza na eneo lote la Afrika Mashariki. Michezoni, Gor Mahia watasubiri kwa muda mrefu zaidi nafasi ya robo finali ya Ligi ya Mabingwa baada ya kubanduliwa nje ya mashindano hayo baada ya kufungwa 5-1 na Pyramids FC jana usiku. Walid El Kati alifungua mabao kwa kichwa dakika 28 kabla ya juhudi za Nasir Maher na Yusuf Obama katika dakika 38 na 45 kuwafanya wa Misri kuongoza kwa 3-0. David Okos alifunga bao moja kwa Kogalo kabla ya muda wa mapumziko, kabla ya mabao mawili ya Mustafa Ziko yaliyowafanya miamba hao wa Misri kushinda kwa jumla mabao 7-1. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi. Sasa hivi ni saa moja na dakika 36, saa moja na dakika 36. Kingo penda kuongea nasi, waweza kutuma WhatsApp ama pia waweza kutupigia simu. Namba ya simu ni 020 44 45 975. Mjadala ambao tunazungumzia leo ni matayarisho ya mvua ya El Nino. Unaweza kawaida labda tunamulika viongozi waweze kuweka mikakati, lakini wewe kibinafsi ni mikakati gani umeanza kuweka pale ama umeanza kutayarisha kutokana na mvua ambayo inatarajiwa, mvua mkubwa kabisa ambayo inatarajiwa ya El Nino pale? Wewe umeanza kujipanga kivipi? Lazima tuweze kuhamasisha wananchi ili isifike wakati mvua inaanza ndio unaanza kusema mimi naomba msaada, serikali saidia na mambo kama hayo. Kwa hivyo nieleze wewe kibinafsi umeweza kujitarisha vipi kutokana na mvua ya El Nino. Namba ya simu ni 020 44 45 975. Kumbuka mpango wa kuweza kujishindia chapati inaendelea kama kawaida, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia pesa na kushiriki katika mpango. Ni rahisi sana, una dial star 406 hash kupitia simu yako, una dial star 406 hash, kisha chagua boxi. Inaweza kuwa labda ni box nambari moja ama mbili ama tatu ama nne ama tano ama sita pale, kisha unaweka pin yako. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 19 bob, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujishindia chapa, tafadhali kupitia simu yako una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash, kisha chagua box kati ya nambari moja na nambari sita ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Haya, nikiingia kwa simu, natume kwamba mashabiki wameanza kuzungumza. Naanza na shabiki anaitwa Anderson. Anderson, habari gani?
2: Niko poa Gidi na Ghost hapa Mbale, Viga County, tuko sawa. Mimi nitauliza tu serikali kuu, wakati walikuwa wameanza kubomoa zile nyumba wakati ule El Nino ilikuwa na affect kipindi ile kingine, waliendelea na hiyo operation ama bado kuna zile walirudi wakati ilikatika wakarudi wakanyamaza? Sababu sasa tunaambiwa El Nino inakuja na tujui itanyesha kwa muda gani na itakuwa ya capacity gani. Tunnel zile mitaro zimetengenezwa county ya Nairobi kama Kisumu, mali kama aeroplanes wamenini, wameweka hizo mikakati at least kuhakikisha watu wameenda kwa sehemu yenye haiko flat yenye maji
1: na wewe, kibinafsi Mbale na Anderson, wewe kibinafsi umejipanga vipi? Wewe kibinafsi?
2: Mimi kibinafsi unajua hapa kwetu ni mali slope, si mali plain sana penye tunasema tutakuwa affected na maji sana, lakini majirani wetu kama Kisumu County, part of Nandi County zinakuanga affected sana, mali kama Aero, ukienda Nyamasaria huko zinakuwa na shida sana. Sasa ndio nilikuwa nauliza magavana wa hizo county zenye at least zitakuwa affected ikiwa itanyesha kwa kiwango kikubwa, wamejipanga kivipi? Sababu tulianza kuambiwa taarifa kitambo wakati jua ilikuwa inawaka.
1: Haya, asante sana. Kuna huyu anaitwa nani? Huyu ni Robert. Robert kutoka Eldoret, habari gani?
3: Mimi sana Gidi na Ghost.
1: Wewe umejipanga vipi?
3: Mimi kwa upande wangu, lazima nihakikishe mahali penye mimi nakaa, mitaro ya maji. Mimi mwenyewe ndio nijipe first priority ya kutengeneza mahali penye mimi nakaa. Jambo la pili, wale ambao wanafanya biashara, ama wako na maploti na mashamba, wahakikisha kwamba uchafu wasitupe kwa barabara, wasitupe kwa mitaro ya maji. Na wale wenye wanaishi kando na barabara wasijenge manyumba mpaka wanamaliza. Mtu amenunua shamba kiwango fulani, lakini ana extend mpaka kwa barabara, anafinya barabara, na kuna sababu ambayo serikali inasema kuna meters fulani lazima ziachwe ya barabara. Hiyo kumaanisha kwamba kuna lazima kukuwa na drainage system ya maji. Lakini unakuta watu wamejenga hata mpaka vibanda kwa juu ya mtaro ya maji. Unakuta wakati maji inatoka mahali inateremuka, hiyo maji itaanza kukuwa stagnant kuanzia huko mbele, ikirudi nyuma itaanza kuingia kwa manyumba za watu. Kwa hivyo wananchi wenyewe lazima wenyewe waangalia kwamba mazingira ni yao, maisha ni yao. Serikali itakuja baadaye baada ya kusikia kwamba kuna jambo fulani, lakini wasilaumu sana serikali, ni sisi wananchi wenyewe.
1: Okay, wananchi paweze kujipanga. Kuna mada kwangu toka Kapengure. Kwanza huko Kapengure nimesikia sijui Lake Baringo na Lake Bogoria ni kama zinaenda kushikana. Mada kwanga.
4: Gidi na Gosta Barinu.
5: Salama sana.
1: Huko karibu na Lake Baringo.
4: Lake Baringo Gidi ni huko sehemu za Governor Cheboi.
1: Oh, ni mbali kidu kiasi.
4: Ni Governor Cheboi, mimi niko Governor Kachapin. Gidi Kapenguria hapa nadhani ni kati ya kaunti yenye iliathirika mara nyingine, kama unakumbuka kulikuwa na landslide mambo ya mvua, kama unakumbuka sana hata Ruto alikuja pande hii. Enzi alikuwa ni Davis president, na hiyo ni sehemu ya Tamkal, Sigor, sehemu za chini, watu wengi walikufa sana sehemu ya Lela nuko, kuna zaidi ya watu 20 walikufa sikio.
1: Na landslide.
4: Ilikuwa ni mvua kubwa sana Gidi. So saizi penye miko Kapenguria hapa karibu ya dukwata nadhani hapa sio mbaya vile, lakini uweze ema kujipanga kwa mvua ni wakati tu yenye inakuja tu unajisema sasa lazima nijisot. Lakini kuna si county government na serikali yetu kwa sababu ujumla wamesure wamesupply magari ya emergency karibu kaunti zote mbili kwa sababu hii mvua inasemekana ni kubwa. Naniambia watu yangu wapokoo tuko chini, ukiona hii mvua imenyesha kwa wingi lazima mujitoe kwa milima na mabonde kwa sababu watu wanaishi chini ya mawe Gidi na mabonde, sasa huko ni hatari sana. Huko ni huko na shida kidogo, so naomba county government na serikali kuu ipeene pesa, nimesikia 51 bilioni inatoka, wapee county government so sasa ijipange kwa sababu pesa ya emergencies lazima itoke kwa serikali kuu na county government Gidi na Gos.
1: Lazima watu wajipange vilivyo.
4: Asante sana.
1: Asante sana, huwa na siku njema. Hapa Kawangware namuona Sungu Ambani. Ambani habari gani? Ambani nimeshika simu yako lakini inaonekana umetoweka. Kuna Nelson kutoka Dagoretti. Nelson habari gani?
6: Habari ya Gidi na Gos.
1: Wasemaje?
6: Bibi nimejipanga na hii mvua ya Elino. Nimenunulia watoto kambu, tumavuli nimenunua. Jambo ya pili inaomba serikali, unaona Ndonyo? Karibu na Nile Hospital. Ndasti ya maji ilikuwa hapo mingi sana na nilikuwa nashuhudia ilikuwa inabeba hata mapikipiki. Na hapo mali sijaya ona hatu wakishukulika kuweka mtaro yoyote. Na saizi mnasema mvua inakuja. So serikali yaangalia pale Ndonyo. Pale karibu na Nile Hospital. Kuna river iko hapo.
1: Okay, asante sana. Mogaka pia natoka Kawangware. Mogaka habari gani?
7: Nzuri sana bwana Gidi, habari ya asubuhi na nani hapo?
1: Kawangware kuliadhika pakubwa na mvua ambayo ilinyesha last time. Mmejipanga vipi?
7: Sana sana bwana Gidi. Unajua sisi tukiwa hapa mashinani, sisi ndio tunawakilisha serikali. Na mimi nataka kumwambia bwana Sakaja, mimi najua mheshimiwa Sakaja anasikiza. Na ni msikilizaji mzuri sana wa Radio Jambo. Tafadhali bwana Sakaja, kuna mitaro iko upande wa Mogaka hapa penye niko na iona hata nyingine hapa ilifunga na watu waliweka uchafu hapa karibu na kwa barabara. Tafadhali huo mtaro isipofunguliwa, unajua shida ya Wakenya bwana Gidi ni kwamba they only take actions wakati mambo imefanyika. Ati wacha tungojee tu tuone. Na utabiri umesema kwamba mvua inakuja. Tafadhali viongozi na serikali wakishirikiana na county government, mitaro hapa Kawangware haijafunguliwa, mitaro bado watu wanaongojea. Na hivyo hatuwezi kuongojea madhara ifanyike ndio tujukue maybe jukumu. Tafadhali tuanze mapema, tujipange, na sisi ndio tunakiwa. Tukiona jambo tunawakilisha na tunawaambia. Tafadhali mtusikize na kila laheri. Sisi tunawaambia kwamba mfanye kazi na tusaidieni wananchi tafadhali.
1: Okay, Derek kutoka Kakamega, habari ya Kakamega Derek? Derek nimeshika simu lakini inaonekana unazungumza hapo kando Malenya kutoka Kimilili, habari gani?
8: Habari asubuhi bwana.
1: Ungependa kusema nini?
8: Nataka kuongea mambo ya Elnino.
1: Mimi
8: naona serikali waje saidia watu bwana. Ukiangalia mambo ya utalangi huko chini, mimi naangalia kwa TV naangalia watu vile wanateseka.
1: Wewe umejipanga vipi na hii mvua ya Elnino bwana Titus?
8: Mimi upande ya Kimilili nishaona mvua zaidi. Lakini mimi na hofu wao wale ambao wako chini huko ndio wako na shida. Lakini pande yetu tuko kama hapa mteremko hapa ni Mount Elgon. Tunaona hapa itakuwa sana.
1: Kwa hivyo wewe unaona Elnino haitakuwa affect, ama unasema nini bwana Titus?
8: Sasa upande kwangu inaweza kuniaffect upande pengine, kama ikikucha na upepo pengine tangoa bi miti pengine naye pengine ilete shida, lakini kwa mvua pande hii itaonyesha dalili ya kuharibu watu pande hii.
1: Inakuja Oktoba, inakuja tu, bado tuko Septemba, inakuja Oktoba ndugu yangu.
8: Sasa ni maombi tu.
1: This was kutoka Cheptula Barigadi.
9: Gidi.
1: Sasa
9: mimi ni nashukuru mahali huku mahali niko huku mahali ya Sigongo, Jeptulu na mahali pengine
1: Cheptulo, unaona hii mvua ita affect?
9: Haita tu affect, manaki unajua zile outlets. Naona kama zimekiwa vizuri, zimeweza kupitisha maji vizuri. Alafu nilitembelea jana Sunday. Nilitembelea maeneo ya Kakamega. Imagine mtu inapita, mtu inapita karibu tu na nyumba hivi, hata akitaka kupika anaenda anachota tu maji kwa nini hapa, anaweka kwa sufuria anapika tena anarusha hapo. Yani niliangalia hiyo status mpaka nikasema mvua venye inataka inyeshe ya El Nino. Honestly, haiwezi beba hao watu.
1: Wako karibu watu na mto sana, eh?
9: Wako karibu na show ya mto kabisa hivi tu kabisa.
1: Kwa hivyo hao lazima washauriwe kwamba waweze kuhama mapema.
9: Ni shauri langu tu kwao, kwa hao watu najua wanasikiza Radio Jambo saa hii huko Kakamega. Tahadhari, wachukue mapema hivi kabla hiyo mvua ianze kunyesha. Otherwise sisi watu wa Jeptulu, Sigongo na Viga yote. Naona kama maneno ya El Nino, naona kama tuta control. Otherwise hata huko nini mvua ibebangi watu.
1: Ah, kwa hivyo unaona mko sawa. Haya, kuna Tom kutoka Dagoretti. Tom, habari gani?
5: Nzuri sana Gidi na Ghost.
1: Hii mvua ya El Nino umejipanga vipi?
5: Hii mvua inatukuta pahali tuko hali ngumu kifedha na nini, eh? Last time mimi nilijipanga nikaweka tank. This time hali iko ngumu but tunajikasa. Ile maoni ninge advise serikali. For example, wakati tulipima Koru Soin Dam, ilikuwa ni kucontrol ile flood ya kuenda kule inahamisha watu kule chini. Haikujengwa. So still bado tunarudi huko huko tu. But ni shauri yangu, ningeomba serikali, ukiwa kama wangekuwa na fund ambayo wetu watu wanaweza kopa, unajenga tank, unafanya mambo kama hiyo, pia ingetusaidia. Hiyo ndio naona ingefaa kabisa.
1: Okay, haya basi, asante sana Bwana Tom, na asante sana kwa kila mmoja ambaye anatoa maoni hapa Radio Jambo.
0: Umesikia hii?
10: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi akatiki mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
10: Mateso tu, nasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba na dansi na wanaume wengine.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
11: Wewe uliachia mzee wako mganda.
10: Imagine.
0: Bomoa Siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
10: Mimi nataka kumwambia akaye akijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaye akijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Yes, Calligraph Jones akiwa na masauti hapo eh? Bahati alikuwa mtoto wa mama, siku hizi ni mtoto wa Diana. Ai, OG mwenyewe hapo. Ni ngoma bana, tufikisha saa 2 na dakika 27 ikiwa unasikiliza Radio Jambo, na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Nina zawadi kutoka Safaricom, hii bundle ya Dere. Kwa hivyo kiwe ni driver unanisikiza mahali popote ulipo pale, tafadhali jiunge na mpango wa bundle ya Dere uweze kupata more. Sio data peke yake, sio minutes peke yake, kuna mambo mengi mazuri ambayo utaweza kupata pale msikilizaji. With just 20 bob unapata 250 MB ya data, hii ni valid for 24 hours, na with 99 bob unapata 1.5 GB ya data, na kwa shilingi 1000 pia unapata 21 GB ya data pale. Kwa hivyo kile unahitajika kufanya, una dial star 544 star ama waweza kudial star 544 star 6 hash, na mara moja uweze kujiunga na bundle ya Dere. Narudia tena, una dial star 544 star 6 hash. Kwa hivyo ningependa unitumie ujumbe hapa Radio Jambo, niko na airtime ya Safaricom ya shilingi 3000. Kwa hivyo kama wewe ni driver wa matatu ama driver wa taxi ama driver wa nduthi, hebu nitumie ujumbe hapa Radio Jambo uniambie funny story ambayo mwae kufanyikia katika kazi yako ya driver pale. Unaweza kuwa labda wewe ni driver wa long distance, hebu nieleze masaibu ambayo mwae kumbana nayo pale, yani story moja funny ambayo mwae kupitia pale katika kazi yako ya udereva. Nitumie ujumbe hapa Radio Jambo ukinifresha, basi utakuwa unapata airtime ya shilingi 3000 kutoka Safaricom katika mpango wa bundle ya Dere.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Barabara ya Thika Road bado kuna jam kutokea maeneo ya Garden City. Hapo sijui hiyo jam imekuwa vipi, lakini baada ya pale ni jam kiasi tu, alafu unafululiza tena unapata jam inaanzia Allsops. Kiambu Road imepungua, ile jam ilikuwa inaanzia DCI, alafu kama unatoka Kangundo Road pia it's all clear. Makajara mpaka Makongeni kuna jam. Eastern Bypass nayo pia kuna jam kutokea Fedha pale maeneo ya 75 roundabout bado iko busy. Mombasa Road imekujuza iko busy, Panari Hotel kutoka pale mpaka mjini. Kwa hivyo kama unaweza fululiza express utakuwa unajisaidia. Alafu the junction mall is all red, yani kuna msongamano mkubwa sana maeneo ya pale. Nikiangalia kutoka Galleria kuna slight jam mpaka Nairobi Safari Walk. Alafu Waiyaki wa squeeze imekuwa ni kama jogori, kama barabara ya Thika Road, kuna msongamano as you head into town, na kwa sababu kuna ukarabati unaendelea pale Waiyaki way overpass. Kama uko barabarani na kuna tukio lingine, tujuze kwa 0700-746-975.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver.

0: rasmi ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo. Misambili na nusu. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Nimekuwa na mke alafu nikampata na brother angu kwa nyumba.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
2: Atafute watu wa ukoo, jomba, mashangazi, nyani. Wakuja ongeleshe huyu mwanamke.
0: Share nasi.
3: Wewe ni kuweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
4: Anaingiza box ni rais wa mama wale.
0: Ngumza tutatue shida.
5: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
0: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
6: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
7: The Star Publications Limited is recruiting a sales executive, bachelor's degree in sales and marketing or a related field, and at least 2 to 3 years of experience in a similar position in the media or a related field with good understanding of the market and the potential for sales growth is required. Visit myjobsinkenya.com to apply. Hong Yuan Dao Limited is recruiting a human resource officer, diploma or bachelor's degree in human resource management, business administration or a related field, and 3 years relevant experience in HR administration or a generalist HR role with practical exposure to recruitment, employee records, leave and attendance, payroll input and general HR administration is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
6: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
8: Wacha niwaambie, kuna mse akisikia nitumie thao, uso inajikunja, si juu ya thao, juu ya transaction fees. Na kushow boss, mbona unajitesa? Tuma pesa kwa any network na Airtel Money, upate 50% ya transaction fees back kwa cashback wallet yako. Na ukilipa paybill, kama kununua stima, units zinaingia, 50% cashback pia, inaingia. Airtel to Airtel, free kabisa. Sini mina kushow. Airtel Money, download my Airtel app or dial *334#.
0: Raha nyumbani. Hapa Radio Jambo na Nyumba Mabati. Chagua nyumba almasi. Imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Kalakot. Imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti za kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheet and Nyumba Group.
9: Jenga nyumba yako kwa mawe ya kumbukumbu, madirisha ya matumaini, milango ya fursa na vigae vya kicheko. Vijaze vyumba vyake kwa upendo, kuta zake kwa hadithi na moyo wake kwa umoja. Kwa sababu nyumba nzuri haijengwi tu, inaishiwa, inapendwa na inakumbukwa.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
10: Kutumia fursa zinazotolewa na mpango wa ajira pamoja na taasisi za elimu na mafunzo ya ufundi stadi ili kupata ujuzi wa kidijitali na wa kiufundi. Wito huu ulitolewa wakati wa hafla ya kuhitimu kwa vijana 330 waliopata mafunzo ya ujuzi muhimu wa kidijitali huko Elgeyo Marakwet. Wito kama huo ulielekezwa pia kwa wanafunzi 267 waliokamilisha kozi ya miezi mitatu na ambao wanatarajiwa kutunikiwa vyeti vya kutambua ujuzi waliokuwa nao awali katika kituo cha mafunzo cha ufundi stadi huko Geshogo. Naibu Rais Kithure Kindiki na mtangulizi wake Rigathi Gachagua wameanzisha upya malumbano yao kufuatia vurugu zilizotokea katika mkutano wa chama cha UDA kwenye uwanja wa Nembure. Gachagua alimtuhumu Kindiki kwa kujaribu kugawanya eneo la kati huku akihusisha vurugu hizo na kile alichokiita kukata tamaa kisiasa pamoja na ugawaji wa pesa kwa wakaazi kwa njia ya upendeleo. Kindiki alijibu kwa kusema kuwa hakuna anayeweza kuwahonga wakaazi na hakuna anayeweza kuigawanya jamii ya Gema. Michezoni, timu ya raga ya KCB ilihifadhi taji la msururu wa kitaifa wa raga ya Sevens wa SportPesa kwa msimu wa tatu mfululizo kwa ushindi wa 5-0 dhidi ya Kabras Sugar katika mechi ya mchujo wa nafasi ya tatu katika Christie Sevens. Wanabenki walikuwa wameshinda mechi tatu, walishindwa 19-12 na Strathmore katika nusu finali, lakini ilitosha kushinda taji hilo katika uwanja wa RFUEA. Menengai Oilers ilishinda Strathmore 24-12 na kutoa taji lao la kwanza baada ya kushinda Kabras Sugar 20-10 katika nusu finali. Vipindi vya angakavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kisumu na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo. Yes, kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo. Kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Tunaingia kitengo cha patanisho in the next 1 minute. Lakini kwa sasa ningependa kutambua mwanadada mmoja hapa ambaye amepata pata pesa asubuhi ya leo. Hii ni katika mpango wa Lucky Box. Huyu mwanadada anaitwa Diana Kerubo. Diana Kerubo amepata 125,000 Kenya shillings.
1: 125.
0: Yes sir, una Monday morning. Ameuma kuuma huyu. Ameua
1: kenge.
0: Kwa hivyo Diana Kerubo pongezi sana. Bahati imekuangukia asubuhi ya leo, umepata 125,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Namba inaanza na 0758 na inaisha na 373. Kwa hivyo pongezi sana kutoka Radio Jambo. Kumbuka mchezo wa Lucky Box ilianza mwendo wa saa 12 na inaendelea hadi mwendo wa saa 4, na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kushiriki una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa na kato tu shilingi 19 bob, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali, ikiwa ungependa kujishindia pesa asubuhi ya leo, dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale, weka pini yako. Kumbuka inagharimu shilingi 19 kuweza kushiriki pale. Kwa hivyo Diana Kerubo, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Angalia simu yako, tayari uko na 125,000 Kenya shillings.
2: Radio Jambo patanisho.
3: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
2: Na KCB Mobile Banking.
1: Ni kweli, kwa sasa hivi ukitaka kulipia chochote na unapata kwamba ile biashara ina operate na pay bill ya 522-533, basi unaweza lipia ukitumia KCB app, ama unaweza dial 2*522 hash uweze kulipia pale. Na unajua sasa hivi unaenjoy nyama choma na mabeste kama weekend vile imemalizika, ama pia una settle bill ambayo iko pale katika favorite joint yako. Payments kwa KCB tills, hiyo haulipishi chochote, yani ni bure pale. Wakati pia unaweza lipa kutoka kwa KCB account yako. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi, usibabaike na unnecessary transaction charges. Kitu inafanya lipa na KCB, kulipa ni rahisi na pia ni secure na pia ni free pale. Kwa hivyo kile unafaa kufanya, wewe download the KCB app leo ama dial star 522 hash. KCB bank for people for better. Kumbuka imeidhinishwa na Central Bank of Kenya.
0: Haya, tunaanza rasmi patanisho, na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni huyu jamaa ambaye anaitwa Benson. Benson anasema ako kazi maeneo ya Nakuru, anasema naomba kupatanisha na mpenzi wangu anaitwa Pasilita Masita. Pasilita Masita. Ambaye ana miaka 21. 21. Na anasema tumekuwa kuhusiano kwa miaka miwili na nilikosana na yeye September 2024. Shida ilitokea na mambo ya simu na maneno ya watu. Kwa sasa mimi niko Nakuru na yeye ako maeneo ya Eldoret. Kwa hivyo acha tumpigie bwana Benson atuambie nini ilitokea na tuone kama ataweza kusaidiwa pale.
4: Kwa hivyo
0: naomba Benson uweze kushika simu yetu ili tuone vile.
4: Thank you.
0: Tunakusaidia kitengo ikiwa ni patanisho hapa Radio Jambo. Kwa hivyo shika simu yetu bwana Benson.

0: Hello, Benson.
1: Hello, Radio Jambo.
0: Yeah, habari ya leo?
1: Nzuri sana.
0: Nimeona hii message yako, unasema ulikosana na mpenzi wako.
1: Yeah.
0: Hebu tuambie nini ilitokea ndugu yangu.
1: Okay, nilikuwa kwa uhusiano. Then 2024 mwezi wa 9. Hapo nilikuwa natumia katululu, akaniomba katululu tu nilikuwa nako. Unajua hasa uchanye chanye kiasi, unajua hasa uko na mpoa, lakini tena unamezema hata watu nje. Sasa kuna mwenye nilikuwa na chat na yeye. So venye nilimpea simu hata sikujua huyo anaweza text. So venye ali text. Huyo akaanza kujifanya ni mimi akaanza kuchat hivyo. So hivyo ndo alinishika na hivyo ndo tulikosana. So from hiyo wakati nikajitetea, akakuja akanisemea 2025 mwezi wa 5 hapo. Tutarudiana. Ikafika mwezi wa 9 tena. Mambo tu na Facebook tu, mtu akipost mostly nilikuwa na comment kwa post za madem. So na comment na emoji za love. Akaoni wakaanza, mbona una comment na emoji za love kwa post za madem, ni wako ama nini? Tena kelele ikaanzia hapo hivyo. Haya, huyo demu mwenye nilikuwa nimeposti kwake na emoji za love akasema ati ai, huyo amesema ati wewe ni wangu, sasa kuwe tu wangu. Na mimi na akili yangu tena nikasema ni sawa.
0: Benson.
1: So nimekaa naona wenye mapenzi na pesa, nikaamua ai, nataka nirudiane na yeye.
0: Haya Benson.
1: Naam. Yes.
0: Una miaka mingapi?
1: 26.
0: 26.
1: Yes.
0: 26 na bado una utoto hivi ndugu yangu. 26. 26 na bado una utoto hivi bwana Benson.
1: Unajua
0: hizo vitu unaniambia zote, mimi nashangaa huyu jamaa ananiambia nini? Eh? Haujakoma?
2: Temptation.
0: Haujakoma?
1: Inakuwa tu temptation, huwezi jua.
0: Hata sijui kama niendelee na hii matarisho ama tufanye namna gani, kwa sababu vitu unaniambia na shangaa. Huyu jamaa, wewe ni mambo gani wewe unaniambia ndugu yangu? Benson.
1: Yes.
0: Una miaka 26.
1: Yeah.
0: Na una mtoto hivi.
2: Anajua unaweza kuwa 26 gidi.
0: Now
2: you have not matured. Yes.
0: Hebu shikilia hapo kidogo nipigie huyu mwanadada. Usikate okay. Simu tafadhali, eh?
1: Okay.
0: Usikate simu. Sasa mtu anatuambia ati wacha tutavute mrembo tusikie anasema nini.
3: Radio Jambo, patanisho kiu kwenye supermarket, kiu kwa huduma, kiu kila mahali. Jipe break. Common sense ni kulipa direct to a KCB till for free. Dial *522# or download the KCB app today. KCB, for people, for better. KCB imeidhinishwa na CBK. Wakileta pang'anga.
4: Kwa nini unasanya sola za watu kijijini?
5: Chapa nyauli.
4: Alafu ukipatikana kwa mabati ya watu unatoroka.
5: Kikaa kimalenge. Tunachapa nyauli.
4: Chelewa ya kusoma juu ya kushinda ukizumbua watu huko Muso.
5: Na washi misbehave. Tunachapa nyahunyo.
4: Tagetosi nama Kevin nyahunyo.
5: Nyahunyo nyahunyahu. Na bosi na Lion. Radio Jambo.
6: Mirembe Bungoma, mirembe muno. Mirembe sana.
5: Bungoma mkureli. Sasa ni nini tunawatembelea next? Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa Septemba, na tunakuja sote.
7: Tunakuja tunataka sherehe sana.
8: Burdan, bin burdan.
9: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko, tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
10: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live, tuenjoy muziki poa.
11: Yes, rasa.
10: Yes, sir.
12: Sasa Bungoma mambo vipi? Ni sawa Bramwell Mololo. Tunakuja.
5: Sambaza mwile kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa Septemba.
13: Iyere kemera sana, andire kemera koro, itapamba sana.
5: Bungoma, kaini ready kwa sherehe.
14: Back to school math ni ngumu, sio? Ndio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani, back to school. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly, ushindi, Detrex soap na onja margarine na upate unbeatable deals kwa branches zote.
15: Shopping pia ni hesabu. Kabla ununue, jiulize, ninahitaji, bei iko sawa. Na je, naweza kupata value nzuri zaidi kwingine. Jumlisha mahitaji yako, toa yale yasiyo ya lazima, linganisha bei na hakikisha kila shilingi inafanya kazi. Kwa sababu ukifanya wise shopping, unapata value zaidi kwa pesa zako. Smart Shopping Math. Fanya hesabu, shop wise.

0: sitashiki simu jamani. Mandy. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Naongea na Masita. Hello?
1: Hello?
0: Yes, habari asubuhi Masita.
1: Niko salama labda
0: wewe. Niko salama. Kuna nakupigia kutoka Radio Jambo eh? Kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Anasema kwamba mlikuwa pamoja lakini kuna vile mlikosana. Kwa hivyo alikuwa naomba tumpatie nafasi ya kuombe msamaha.
1: Nani huyo?
0: Huyu jamaa anaitwa Benson Sirengo. Unamjua?
1: Kwani leo nimefika huko?
0: Benson anasema mlikuwa pamoja lakini sijui mlikosana, sijui ni 2024. Baka tulikuwa tashangaa.
1: Tulikosana.
0: Mlikosana 2024.
1: Sawa.
0: Nini?

0: Ushaoleka?
1: Sijaoleka, ila niko na mahusiano na mwingine.
0: Oh, kuna kwa mahusiano na mwingine
1: eh?
0: Ah, okay. Benson, umesikia?
2: Nimesikia.
0: Mm.
2: Yes.
0: Haya, muongeleshe basi Masita.
2: Hello.
1: Hello.
2: Yes, mambo.
1: Niko poa labda.
2: Hadi mimi niko poa.
1: Mm.
2: So mimi nilikuwa naomba turudiane tu, hata kama uko na mwingine na mjawana.
1: Mm.
2: Nilikuwa naomba tu turudiane juu mimi sio, yani nilikuwa nakupenda wewe na ulikuwa unanipenda. Ni shetani tu alijaribu tu nikafanya hiyo mambo nilifanya.
0: Unaekelea shetani. Mm.
2: Tumeaviana kwa wani ya hapo, lazima ungepata mwingine.
1: Mm.
2: Lakini nilikuwa naomba kama unaweza kubali kurudiana tu, alafu tuendelee kama vile ilikuwa mwanzoni.
1: Shida ni najua hata hiyo anio kuna mwingine ama wengine wenye ulikuwa unafahamu.
2: Hapana, nimejaribu lakini nikana ni kama nyota yangu ilikuwa tu kwako. Sasa naomba tu tena, sasa nirudi.
1: Imekuwa several times tulikuwa tunaongea, tunarudiana tena, unaanza mchezo. Ndio maana nikaamua ibaki hivyo.
2: Ndio maana nimeamua kuleta hapa kitu na nikirudia tena atakuwa mshahidi, atasema yeye walikusamea tena ukarudia.
1: Tena inakaa ngumu.
2: Sawa, inakaa ngumu wacha.
1: Ukarudiana tena uanze venye ulikuwa unanifanyia.
2: Hapana, sitafanyiwa tena. Siwezi kufanyiwa tena walai. I promise.
1: Siwezi jua.
2: Ha?
0: Okay, Bwana Benson.
2: Yes.
0: Kwani uko kwa boda ama uko wapi? Kwa sababu nasikia ni kama unasonga.
2: Niko kazi sasa, ni vile tu ni mmenipigia simu kama niko kazi.
0: Sasa, uko kazi na pia uko patanisho. So malizane na patanisho ni uendelee na kazi, ndugu yangu.
2: Okay, ni poa.
0: Unaendesha pikipiki kama uko kwa simu?
2: Hapana, siendeshi pikipiki.
0: Eh.
2: Penye niko magari sasa, natoa magari sasa, ndio maana nasikia ina nguruma.
0: Eh, hey, tulia, umalizane na patanisho. Are you really serious ndugu yangu Bwana Benson? Hmm? Can you tulia kwanza, malizana na hii patanisho, alafu ndio rudi kazi. Hmm? Nani atakuchukua serious kama unaongea hivyo ndugu yangu? Hmm?
2: Okay.
0: Haya, Masita tayari ashakwambia kwamba yeye yuko katika mahusiano mengine. Umeridhika ama hujaridhika?
2: Sijaridhika.
0: Yes. Kwa hivyo unatakaje?
2: Mimi nilikuwa nataka juu amesema hawajaoana.
0: Mm.
2: Mimi nilikuwa nataka arudi tu kwangu.
0: Awachane na huyo mtu. Hello?
2: Yes.
0: Benson, wacha na kazi kwanza. Wacha tumalizane ndio uendelee na kazi.
2: Okay.
0: Malizana na unajua itabidi ni kukate ndugu yangu. Waachana na kazi kwanza, malizana na hii patanisho alafu rudi kazi. Eh? Dakika moja tu. Okay, Masita.
1: Yes.
0: Wewe uamuzi wako ni gani? Kwa sababu jamaa yeye ana insist ni kama mjawana na huyo jamaa, kama kuna nafasi muweze kurudiana, itawezekana?
1: Mimi na doubt.
0: Una mdoubt?
1: Italeta shida juu.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Italeta shida juu?
1: Yeah. Yeah. Nimekuwa several times nimesamea kwa sijui kaa atakuwa sawa.
0: Okay, kwa hivyo umemsamea mara kadhaa na imeshindikana.
1: Yeah.
0: Mm. Kwa hivyo msimamo wako ni kwamba wewe uendelee na mahusiano na huyo jamaa ambayo tayari uko na yeye?
1: Nitaendelea tu juu sijui kama atakuwa sawa.
0: Mm. Uamuzi ni wako kwa sababu wewe ndo unamjua.

0: unajua, wewe ndo unajua huyu jamaa. Kwa hivyo sisi hatuwezi kulazimisha. Sisi tulikuwa tunampatia tu nafasi aweze kukuongelesha, lakini uamuzi ni wako. Wewe ndo unamjua, wewe ndo unajua mmepitia mambo gani. Kama ni jamaa ambaye amekuwa na mazoea ya kufanyia vile anakufanyia, basi ni wazi kwamba labda ufanye uamuzi kulingana na vile umemjua.
1: Utaongea
0: na yeye uone. Haya. Benson.
2: Yes.
0: Umesikia vile Masita amesema?
2: Nimesikia.
0: Yeah, kwa hivyo atakuongelesha ili aone kama kuna nafasi, lakini for now wewe itabidi ubadilishe tabia zako ndugu yangu. Una tabia mbaya ya uhanyaji.
2: Alinishika tu mara mbili peke yake.
0: Hey, hizo zingine haukushikwa.
2: Hapana, zingine hazikuwa, ni hizo mbili tu nilikuwa najaribu tu nakanishika. Hey,
0: kwa hivyo unafurahi kwamba ulishikwa tu mara mbili na kuna zingine hizo zingine haukushikwa?
2: Hapana, si hivyo.
0: Ndugu yangu aende ubadilike ndugu yangu bana Benson, eh?
2: Yes.
0: Yes, kama unataka mwanadada aishi na wewe vizuri, wachana na hayo mambo. Sawa?
2: Yes.
0: Haya, ambia Masita maneno ya mwisho tukimalizia patanisho tafadhali.
2: So, Masi.
1: Yeah.
2: Hello. Hello. Unajua venye nilikuwa nakupenda. Yes, nasema.
1: Mm.
2: Mimi nilikuwa nakupenda na unajua mahali penye tumetoka na wewe, tumeng'ang'ana na life. Hiyo ilikuwa tu temptation kidogo. Bahati mbaya ukanishika. Ukanisamehe tena sijui nini yenye niingia tena ukanishika, lakini naomba msamaha.
1: Uko na makosa.
2: Nimekubali, sijakataa, niko na makosa, nimekubali. Lakini sasa
1: wewe chagua kuendelea tu.
2: Hapana, siwezi endelea. Juu. Tutangu tuachane bwana, haijakuwa rahisi. Ndio maana nimeamua tu nikutafute tena. Unajua venye hata na wenye wanaongea na wewe kiasi kiasi Facebook. Wao nataka kukuambia lakini naokopa tu, nasema makosa yenyewe nilifanya. Akanisamea tena, nikarudia akanisamea tena, kumuomba msamaha. Anaweza shangaa, lakini nimejiamini tu nikasema ati ni ingia radio jambo atupatanishe.
1: Mm.
2: So mimi nilikuwa naomba unisamee na unipee chance ya kuwa na wewe tena, sitarudia makosa yenyewe nilifanya. Na
0: haya Masita, maneno ya mwisho ambayo ungependa kusema tukimalizia patanisho.
1: Mimi namwambia tu.
0: Mm.
1: Taongea baadaye, kuna maswali nitamuuliza.
0: Kuna maswali ambayo utamuuliza, eh?
1: Eh.
0: Alafu tafanya uamuzi baadaye.
1: Maamuzi ni baadaye, sio sahihi.
0: Okay. Haya. Kwa hivyo Benson, jitayarisha, kuna interrogation ambayo inakuja hivi karibuni. Ukijibu maswali vizuri, huenda Masita akarudi. La sivyo, shauri yako. Sawa?
2: Niko tayari, nitajibu.
0: Haya, asante sana Masita kwa kukongea na Radio Jambo, eh?
1: Nimeshukuru.
0: Haya, uwe na siku njema Benson, asante sana pia kwa kuleta hiyo patanisho. Kwa hivyo nafikiri kwamba watazungumza na waone kama wataweza kurudiana. Ikiwa ungependa kutoa maoni kuhusu hiyo patanisho, ni baada ya habari za saa tatu.
3: Radio Jambo patanisho. Lipa ushuru wako wa KRA kutoka kwa akaunti yako ya KCB ukitumia the KCB app au bonyeza *522# KCB for people for better. Imeidhinishwa na CBK.
4: Ni kweli unaweza ukalipia KRA rates zako directly kutoka kwa KCB account yako ukitumia KCB app ama pia ukidial *522#. Kwa hivyo tafadhali download the KCB app ama dial *522# ileo KCB Bank for people for better, na hii imekuwa regulated na Central Bank of Kenya.
3: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
5: Mbona umekataa kujifungua mtoto?
6: Mtoto mgani sasa?
5: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
6: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
5: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakataa?
3: Vibao wao wanaozaa nje.
5: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikifika narudi shule.
6: Unaona niambie kitu gani wewe naye?
5: Nimepigia kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
6: Ndio hata sikuelewa, sijui mtoto. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
5: Ni wewe abusa, mbona unakataa?
3: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
6: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Yeye mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
7: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
6: Zaudi inawanga ma redi jambo ama vitu gani?
7: Basi umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
3: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
8: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
3: Oro Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Ukiwa na bleeding gums ama bad breath, Dabur yenye natural clove extract husaidia kutuliza maumivu ya gums na kufreshen breath. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
9: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy.
3: Radio Jambo, time saver traffic.
4: Barabara ya Mombasa Road kuna msongamano kutoka pale Panari Hotel, kwa hivyo kama unaweza fululiza na expressway itakusaidia sana. Alafu naangalia Eastern Bypass iko busy pale 75 out roundabout, pia ukitoka Fedha utakuwa na subra. Manyanja imeclear, Jogoro Road looking good saizi, ni slight jam tu pale Makadara na Makongeni. Alafu Thika Road msongamano umepungua, unaanzia All Stops lakini unafululiza moja kwa moja hadi Pangani. Kiambu is looking good, ni pale DCI ndio inaanzia. The other side of Uhuru Waiter fadhali kutoka the Junction Mall, James Gishuru is all red, yani kuna msongamano mkubwa. Alafu ya Waiyaki wa iko very busy kutoka maeneo ya pale ABC Place ukielekea mjini. Barabara ya Langata Simbaya kutoka Galeria Mall is clear, lakini pale Nairobi Safari Walk your roundabout ndio kidogo kuna msongamano. Ikiwa uko barabarani kuna chochote ungependa kutujuza, tuma ujumbe mfupi kwa 0700 746975.
3: Kati na Time Saver Traffic, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
10: Gavana wa Elgeyo Marakwet Wesley Rotich ametoa agizo kwa maelfu ya wakazi wanaoishi katika maeneo yaliyo na hatari ya kukumbwa na mafuriko na maporomoko ya ardhi katika kaunti hiyo ili wahame kabla ya kuwasili kwa mvua inayotarajiwa ya El Nino. Maeneo hayo hatari yapo kando ya miinuko mikali katika bonde la Kerio ambapo inakadiriwa kuwa watu 1,100 wanaishi katika maeneo yaliyo hatari. Rotich alisema mvua ya El Nino inatarajiwa kuongezeka kufikia mwishoni mwa mwezi huu na hivyo lazima wakaazi wa maeneo hayo hatari wahame, la sivyo wataondolewa kwa nguvu na serikali. Wakati huo huo, wakazi wa eneo la Budalangi ambalo hukumbwa mara kwa mara na mafuriko wanatoa wito wa kuwepo kwa uweledi zaidi kuhusu afya ya akili na msaada wa kisaikolojia na kijamii huko nchi kijiandaa kwa mvua inayotarajiwa ya El Nino. Wanasema kuwa hatua za kukabiliana na majanga zimekuwa zikitilia mkazo utoaji wa chakula na misaada mingine huko athari za kisaikolojia zikipewa kipaumbele kidogo. Wito huo unakuja wakati serikali kuu na serikali za kaunti zikiongeza kasi ya maandalizi ya kupunguza athari za El Nino katika maeneo yanayokabiliwa na hatari ya mafuriko.
11: Wengi wao haswa wanakuwa waathirika wa msongo wa mawazo na wanapaswa kupatiwa psychosocial support.
12: Counseling ianzie kwa watoto, vijana na watu wote kwa ujumla.
13: Floods happen na watu huwa wanapoteza pia livelihoods zao.
10: Katibu wa usalama Raymond Omolo amewahimiza vijana kukataa vurugu za kisiasa huku akionya kuwa serikali haitavumilia vitendo vya vurugu wakati wa shughuli za kisiasa. Akizungumza jana, Omolo alisema wanasiasa hawapaswi kuwatumia vijana vibaya ili kusababisha fujo na vurugu. Aliwataka wale wasiomuunga mkono mwanasiasa fulani kujiepusha na mikutano yake badala ya kujihusisha na vurugu.
14: Tujiepushe na viongozi sampuli hiyo. Kama kuna mwanasiasa ambaye umpendi, usiende kwa mkutano yake. Ndio tusikue na vurugu, tusipoteze maisha.
10: Na Waziri Mkuu Musalia Mudavadi amekosoa kundi la Linda Mwananchi akisema halijajitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mudavadi anasema kuwa licha ya uchaguzi kukaribia, kundi hilo halina chama cha kisiasa wala ajenda iliyo wazi. Aidha lilikosoa kundi hilo kwa madai ya kutegemea muundo wa chama cha ODM ili kuendeleza ajenda yake ya kisiasa.
15: Wewe unaona huyu mtu hana chama, hana ajenda. Walikuwa wanategemea structure ya ODM. Lakini now that ODM imeshikana na Mheshimiwa William Ruto, waulize where are your structures.
10: Michezoni, chombo cha usimamizi wa marefa wa ligi kuu Pro Ref kimekiri kufanya makosa katika kuidhinisha bao la ushindi la Manchester City dhidi ya Manchester United katika mechi yao ya derby iliyoishia kwa ushindi wa 1-0 uwanjani Old Trafford. Katika taarifa iliyotolewa saa chache baada ya ushindi huo wa Man City, Pro Ref ilifichua kuwa iliwasiliana na United kukiri kosa la maamuzi na kwamba mfumo wa VAR ulipaswa kupendekeza ukaguzi wa tukio hilo uwanjani kuhusiana na bao la ushindi la Erling Haaland. Taarifa hiyo ilieleza kuwa Enzo Fernandez hakugusa mpira, jambo lililofanya uamuzi wa kuwepo kwa kosa la kuotea kuwa wa kutegemea tafsiri ya muamuzi. Alexander Zverev alimshinda Ben Shelton katika seti nne usiku wa kuamkia leo na kutoa taji la US Open Singles kwa wanaume. Mchezaji huyo nambari moja kutoka Ujerumani alitumia vyema fursa iliyotokana na kuanza kwa kusuasua kwa Shelton katika fainali yake ya kwanza kubwa, akionyesha kiwango bora karibu bila makosa katika hatua ya tiebreaker na kushinda mbele ya mashabiki wa nyumbani waliokuwa wakishangilia. Zverev ambaye alikuwa amesalia na pointi mbili tu kutoa taji la US Open mwaka 2020 kabla ya kushindwa na Dominic Thiem katika seti tano, aliongeza kombe hilo kwenye taji la French Open alilotoa mapema mwaka huu. Vipindi vya anga kavu na kijibaridi vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
8: Umesikia matanisho?
16: Mimi siwezi ishi na mtu mwenye ako lota na mimi kutatea.
8: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
17: Mimi nimekuwa bali na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiana.
8: Ukweli unasemwa hapa.
18: Na wachana na Doreni mke ya wenyewe.
19: Nitarudisha sufuria na karai zake.
8: Na Wakenya upatanishwa hapa.
0: Nitarudi kwa Onyanja.
17: Ndio.
8: Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
0: Yes, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Na tumekuwa umeweza kufuatilia upatanisho na labda kuna ushauri ambao ungependa kutoa pale. Naona wengi tayari wanatuma ujumbe, kwa hivyo ningependa kusoma baadhi za ujumbe. Alafu pia nitakuwa nashika simu uweze kuzungumzia upatanisho ya leo. In the meantime, kuna mwanadada hapa anaitwa Lucy Wairimo. Lucy Wairimo, kulingana na habari ambazo napata sasa hivi ni kwamba umepata 66,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box pale. Kwa hivyo Wairimo, tunaambiwa kwamba tuweze kutambua. Pongezi sana kutoka Radio Jambo. Namba inaanza na 0714 na inaisha na 715. Kwa hivyo pongezi sana Wairimu, Bi Wairimu, ambaye amewahi 66,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box ambaye inaendelea pale. Msikilizaji, kumbuka kucheza Lucky Box ni rahisi. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 19, 19 shillings only. Na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali bonyeza star 406 hash, kisha chagua box kati ya nambari moja hadi sita uweze kupata chapa hapa Radio Jambo. Haya, kuna baadhi ya mashabiki ambao wanatoa maoni yao hapa. Nikianza na huyu shabiki kama anasema, you can't know the value of what you have until you lose it. Huyu jamaa ayuko serious, aendelee tu na ni mipango zake za kando. Huyo ni shabiki kama anasema vile. Haya, na mwingine anasema, hello Gidi na Ghost, it seems like huyo jamaa ayuko serious na asipojirekebisha hakuna long way to go. Huyo ni Lucy kutoka Eldoret, pia anatoa ushauri hapo. Haya, na mwingine anasema, Benson aendelee na kulike picha za wasichana, aachane na msichana wenyewe, ashasonga na life. Huyu ni Maele kutoka Ndunguni anasema vile. Haya, na mwingine anasema, Oneko Semo anasema huyo kijana ako na utoto mingi sana, in fact hata sijaelewa hiyo patanisho. Okay. Haya, na mwingine anasema, Giddy people don't change. Huyo mwanadada a move away from that leopard. Huyo pia ni shabiki mwingine anatoa maoni. Mwingine anasema, Gidi na Ghost Morning, huyo ndugu bado ako na utoto lakini bado wanapendana. Huyo ni Edu kutoka Nakuru anatoa maoni yake pale. Haya, mwingine anasema, Masita bado anampenda Ben. Wachezee ile wimbo ya Amunga Masita. Robert kutoka Kisii anasema vile, anatoa maoni yake pale. Haya, wacha nirudi kwa simu, napata baadhi ya mashabiki. ambao wangependa kutoa maoni yao. Inaonekana producer umechelewa kwanza kushika simu. Naona anaitwa Ben kutoka Nakuru. Ben, habari gani?
20: Habari nzuri sana Gidi na Ghost.
0: Umefuatilia patanisho?
20: Mimi nikiangalia huyo jamaa Gidi. Huyo jamaa ako 26 na anakaa kama Gen Z. Huyo jamaa kitu yenye anafanya tu ni
0: aya, kwani maoni imepotea tena. Haya, Emmanuel Rono kutoka Kaptembo, habari gani?
21: Nzuri sana Gidi na Ghost.
0: Umefuatilia patanisho?
21: Patilia huyo jamaa kwa na mchezo. Awachane na msichana wenyewe aende kwao.
0: Awachane na msichana wenyewe.
21: Wanaume ni wengi, msichana asimso. Atapata mwingine.
0: Atapata mwingine. Na tayari kuna mwingine.
21: Tayari already alipata mwingine. Ambia waendelee vizuri.
0: Waendelee na huyo ambaye tayari amepata. Haya, Pastor Gatifa kutoka Gatundu, habari gani?
22: Habari yangu ni mzuri sana bwana Gidi na Ghost. Habari zenu?
0: Salama sana pa Radio Jambo.
22: Mimi naitwa Pastor Gatifa kutoka hapa Rufoli Katoto Kusini. Waje nigie kwa Manda. Huyu jamaa ako na mchezo. Kwa sababu hata nimesikiza huyo msichana vizuri sana. Ndio maana anasema yeye hamwamini kwa sababu hata akiongea unasikia mapikipiki huko. Unasikia anaendelea na kazi. Showing that he is not serious with this issue. Kwa kama hayuko serious na patanizo. Anaweza kuwa aje serious na huyu mwanadada. That is the first question. Kwa hivyo mimi kama Pastor Gatifa nikitaka kumwambia atulie. Ajiulize anataka nini kwa maisha yake. Na nimeona huyu msichana anaweza musamehe na wanaweza soka mbele, lakini huyu jamaa anafaa kedi chini ajiita kamkutano. Awe serious, akiwa serious atapatana na huyu msichana, lakini akiendelea na huyu mzaha atakula huu na hasara juu. Huyo ni Pastor Gatifa.
0: Asante sana Pastor Gatifa, uwe na siku njema. Kuna Mlandi Waulu kutoka Makueni. Mlandi, habari gani?
23: Mzuri sana Gidi na Ghost, habari asubuhi.
0: Salama sana. Ungependa kusema nini?
23: Acha kuja kwa imada. Gidi na Ghost, huyu mwanaume anatuangusha sana. Huyu msichana alikuwa anataka kuolewa kabisa. Lakini mwanaume akiona mtu msichana ameposti vitu mzuri pale kwa Facebook anakimbia na like, na ajui kama ako na mtu hapa anamfuatilia kama bibi yake sana. Sasa kuambia huyu mwanamke asirudi mali ameenda. Aenda akiendanga akirudi kwa hiyo mwanaume akirudi. Tambaka itakuwa kwisha. Mlandi wa Ulu kutoka Makueni.
0: Asante sana kwa maoni yako. Maximio kutoka Bungoma, habari gani? Mark, nimeshika simu yako bonus mkupati tena. Lemayana kutoka Kajiado, habari gani?
24: Niko mzuri sana Gidi.
0: Umefuatilia patanisho?
24: Kabisa.
0: Ungependa kusema nini?
24: Mimi ningesema huyu mwanaume jamaa. Huyu sana mbaya, lakini yeye ndiye anafanya vibaya. Lakini akikaa na rekebisha. Umeomba kwa sababu kutokea. Na pia ningemwambia umeomba asimwache jamaa ajiachane mkosea. Kwa sababu kuna malaika kwa hii dunia utakosea, lakini makosa ni kurekebisha. Takukaa chini kuelewana. Jamani, nimesikia kina omba msamaha na ameshika mwisho. Sasa akirudi sasa atakuja kusikia. Kwa mimi ningemwambia tu akuje aongee venye walisema. Na kisha mwisho wa siku atarudiana. Asanteni sana.
0: Okay, asante sana kwa ushauri. Moses Manyasa kutoka Mudhurwa, habari gani?
25: Gidi na Ghost, habari asubuhi.
0: Salama sana.
25: Hapa Mudhurwa tumetulia tu, ni baridi. Sasa nikiingia kwa patanisho, huyo msichana asijaribu kurudi kwa huyo jamaa. Juu akirudi atakuwa ameharibu both side. Anaweza rudi huyo jamaa saa amejifanya maybe ananyenyekea, lakini tabia ni zile zile tu. Haizi jua kama amebadilisha. So wacha yeye aendelee tu kukaa huko, huyu kama amebadilika atafute msichana mwingine waendelee na yeye, lakini huyo abaki tu huko.
0: Haya, asante sana, uwe na siku njema. Ben kutoka Asumbi, habari gani?
26: Salama sana Ghost. Habari ya asubuhi.
0: Salama, ungependa kusema nini?
26: Nimependa kusema hivi. Huyu kijana Gen Z anacheza na wewe msichana.
0: Anafanya nini?
26: Anacheza na wewe msichana. Kitu napenda kuambia wewe msichana afanye hivi. I move on. I don't know where
0: you're going. Okay, I move on.
26: Yes.
0: Aya, asante sana. Kuna Nelson kutoka Kisii. Nelson, habari gani?
1: Nzuri sana bwana, Radio Chambo, habari?
0: Salama sana.
1: Mimi niko sehemu za Kisii ambaye ni mafuriko mingi vile ilinyesha jana. Mimi kitu nilikuwa nataka niongee kuhusu huyo kijana na msichana. Nimesikia Patanisho vile nianza. Ingawa kijana hako na utoto kidogo. Msichana atamweka jinsi vile inavyotakikana. Unaona hata huyo msichana alijaribu kuongea ya kwamba na rafiki mwingine. Na tena vile inaonekana huyo rafiki mwingine, huyo msichana amempima, ameona pengine yule mwenye amekuwa naye mpya ana ukomavu kama huyu ambaye sasa walikuwa kiishi na yeye. Vile mimi nimeona huyu msichana atarudia huyu mwenye walikuwa kiishi na yeye amani. Wachiri amemwambia ya kwamba kuna maswali atamuuliza, pengine atamwambia amchengee nyumba kwao, huyu mama aende kwao huko Lisafu. Kwa hivyo kitu ningeomba niambie huyu kijana afanye bidii, huyo mama atamrekebisha, ngawaji ako na utoto. Huyu mama atamrekebisha.
0: Okay.
1: Kwa hivyo muwe na wakati mwema, Radio Chambo. Mimi ni sababu wenu kila wakati na kuanga Kitale.
0: Asante sana bwana Nelson Nyakundi, uwe na siku njema. Martin Anangwe kutoka Kawangware, habari gani?
2: Niko poa. Naambia tu jamaa yetu Bibi amalizane na mambo ya raha, juu ako na raha mingi. Akiamua kuoa kontentu kwa ndoa, aachane na mambo ya mtandao, itamweka mahali pabaya.
0: Haya, asante sana kwa ushauri. Mama Masha kutoka Ngong, habari gani?
4: Nzuri sana kijina gosu.
0: Ungependa kutoa ushauri gani?
4: Hiyo ushauri yenye mimi naweza toa, huyu kijana ni tamaa kunayo. Bado anahangaika huku na huku, lakini msichana alikuwa na msimamo. Na yeye ndiye anamsumbua sasa huyu msichana. Asiwache yule mwenye anepata, yeye akanyagange kubwa kubwa akiendanga hivyo, awachane na huyu. Kwa ajili wewe naona anasema alimsamea akarudia, akamsamea akarudia. Sasa awachane na yeye huyu, afanye raha zake. Wakati atafika mahali anataka kuoa, atapata yule ataoa.
0: Haya, asante sana kwa ushauri. Kuna huyu anaitwa nani, Charity. Charity kutoka Embu, habari gani Charity?
5: Habari ya Gidi na Ghost.
0: Salama sana.
5: Kwanza ni wape salamu, mmesalimiwa na ladies na watoto wake anafunza hapo. Sasa acha ningie kwa mada. Mimi ningeshauri hiyo mtana asikue rahisi hivyo. Juu ukiangalia kijana hata yuko serious. Alafu Gidi, hakuna kitu mbaya kama mtu anakucheat na wewe uko hapo tu ndo ati unampenda. Mimi ningeshauri hiyo mtana akae na huyo. Na akirudi huko atalia na ajachapwa.
0: Okay, asante sana. Donald kutoka Bungoma, habari gani?
6: Mzuri sana. Hamjambo?
0: Hatujambo.
6: Basi ningependa kusema kwamba lengo naona ya kwamba ataweza kupewa nafasi nyingine. Akipewa nafasi nyingine ajirekebisha haya mambo. Uaminifu pia katika ndoa ni jambo nzuri.
0: Asante sana, uwe na siku njema. Kuna Kadogo. Kadogo, habari gani?
7: Nzuri Kidi na Gosti. Gidi, mimi naweza patia huyo mwanadada ushauri hivi. Huyo wote nawapea ushauri, ukiamua kuachana na mtu, wachana na mtu Kidi. Huyo mwanadada ako 50-50, ajielewi. Unajua utaka yote ukosa yote. Mimi naweza ushauri huyo mwanadada. Kama ashawachana na huyu mwanaume, na huyu mwanaume alikuwa na mchiti na amepatana na mwingine, afocus na huyo mwenye yuko na yeye. Asianze kusema ati wewe nitampiga, atampiga vitu gani na kuna mwingine? Mimi nikiachana na mtu ikimaliza miezi sita na wachana na yeye, nasonga mbele na maisha yangu. Huyo mwanadada asonge mbele na maisha yake, achana na huyo mwanaume.
0: Asonge mbele,
7: wache kuwa ati mtu mwenye ambaye mguu moja nje mguu moja, asonge mbele na maisha yake.
0: Haya, asante sana. Henry kutoka Homa Bay, habari gani?
9: Niko poa sana.
0: Ungependa kusema nini?
9: Mi nataka kuambia huyo jamaa yuko serious. Huyo jamaa bado ako na utoto, kitu afanya akae chini aitishi tu wakubwa. Wampea advice, bado ako na utoto sana.
26: hiyo tu ndiye yenye nataka kumsaidia, alafu niambie dada yangu asikubali haraka hivyo. Kama amepata mtu mwenye anampenda na ako serious ashitilie kwa ule.
0: Okay, asante sana. Winnie kutoka Webuye, habari gani?
3: Salama sana bwana Gidi na Ghost.
0: Wewe ungependa kusema nini?
3: Mimi ningependa kusema hivi.
0: Mhm.
3: Wewe kijana bado hajaamua kusettle na nini? Bado angali na raha mingi. Hata ukisikia vile anaongea pale bado tu ana joke.
0: Mhm.
3: Mimi sioni hata kama akileta msichana sahii bado atakaa na yeye vizuri. Alafu tena msichana kama alikuwa ameshapatana na mtu mwingine, sasa mbona tena, yani sioni ni kama msimamo wake, mimi tunaweza sema wasirudiane, lakini yeye kwa kulingana vile anaongea ni kama anataka kurudi huko kwingine. Lakini ifai arudi mapema, akae kwanza anini, hata si ati aende kwa huyo mwingine ama akuje kwa huyo. Hata huyo msichana bado mwenyewe hajaamua wapi ni wapi. Maisha yake itaharibika. Yeye mwenyewe akae kwanza aone wapi ndio kuzuri. Asijaribu kukimbilia ndoa sahi mapema, na bado pia yeye naona ni kama hajasettle, jua hajaamua bado, ako 50-50, anataka kurudi huko bado anataka kubaki huko, unaona, ako katikati.
0: Apime pime kwanza.
3: Alafu wanaume ningewaambia hivi, kama uko na msichana na una nini, mambo ya kuchiti tu hadharani tu, unataka kuonyesha huyu uko na mwingine, ikwangi vizuri. Afadhali hata kama una chiti na uko mbali, lakini usionyeshe mwenzako. Hivyo ikwangi poa. Hiyo ni heartbreak. Asante sana.
0: Vincent Madakwang kutoka Kapenguria, habari gani?
10: Salama sana Gidi na Ghost.
0: Wasemaje?
10: Nimeamua kuchangia kidogo kwamba Gidi, hii umri ya 21 mpaka 26 kuoa ama 30 inasumbua kidogo. So ilikuwa ni wajibu wa huyo mama ama msichana huyo kuelewa kwamba huyu mtu wake bado ni mchanga. Na elewe angalau hakuna mtu akupigia changamoto, hata wengine wanatumianga mpaka 35 au sana wamesumbua kwa ndoa. So ni wajibu wake, angesema tu amuongeleshe, lakini ikifika mahali anasema ati nini, angalau ninaona kuna hope ya kurudiana, watarudiana ndio, lakini awe akimwongelesha mzee wake akamwambia haifanywi hivyo, twende hivi na hivi, alafu itakuwa fatali. Lakini akasema mimi bado atasumbua ndugu yangu, wengine walisumbua mpaka 40. So hiyo ni maisha tu, ni maisha Gidi na Ghost.
0: Okay, asante sana. Apora si Apora kutoka Kayole.
11: Gidi,
0: unajua
11: mnaweza kuwa mnasema huyo jamaa yuko serious na kumbe that is his nature. Kuna watu Gidi hata katika matanga anaonga tu ni kama mchezo, lakini ni matanga watu analia. So inawezekana labda hiyo ni nature yake, lakini nataka kusema hivi. Kuenda huyu mwanaume ameona huyu msichana ameangukia, sasa anataka kumharibia. Inaweza kuwa hivyo. Ama inaweza kuwa labda kweli amezunguka akaona kwamba kuna mwingine kama huyo da kama huyo dada. Dada pia penye ameenda kule haja decide, kwa sababu kule pia ni kama anapima ule jamaa, haoni kama ni mzuri kama huyo wa kwanza. So ni yeye mwenyewe ajievaluate, ajiangalie. Apime wote wawili aone ni wapi ataangukia. Lakini jamaa silaumiwe sana cha hayuko siasa. Ndio kwamba hiyo ni nature yake.
0: Haya, asante sana. Baraza kutoka Kagundo Road, habari gani?
12: Nzuri sana bwana Gidi.
0: Wasemaje?
12: Sasa hiyo patanisho venye mimi nimesikia, hao watu wote hawako serious hata kidogo. Kwa sababu kiangalia mwanadada pia already ako na mwingine. Lakini kulingana venye anaongea ni kama bado akili yake iko kwa hiyo jamaa wake wa kwanza. Kumaanisha hao watu wote ni cheater. Huyu msichana ako na boyfriend na bado anazidi kuongea na yule ex wake. Kumaanisha hata sio kuongea tu, labda wao wanakutana hata kisiri, ama atakuwa akikutana kisiri bila huyo kujua. Kwa hivyo huyo msichana mimi yenye namshauri awachane na huyo ex wake kabisa, aendelee na mwenye ako naye.
0: Haya, asante sana. Levi kutoka Teso, habari gani?
13: Nzuri sana. Uko salama Gidi?
0: Tuko salama. Ungependa kusema nini?
13: Kwanza nataka nishukuru kwanza producer kwa kazi nzuri. So Gidi, nataka niseme hivi, unajua siku zote wao wanasema hivi, kama unajua kwamba wewe ni boy child na huko hujakuwa tayari kuingia kwa ndoa, acha kukimbilia ndoa na kuharibu watoto wenyewe. So ushauri wangu kwa huyu binti, kama amepata yule anaweza focus na yeye, focus na huyu boy child mwenye amepata, lakini akisema kwamba atarejea tena kwa huyu boy child, atateswa na ataregret hadi tamati.
0: Okay. Haya, asante sana. Nashukuru kila mmoja ambaye anatoa maoni yake hapa Radio Jambo.

Radio Jambo. Yes, nafahamishwa hapa Radio Jambo kwamba pesa bado iko. Pesa bado iko ambayo inashindaniwa pale na lazima ikamilike kufikia saa tatu pale. Kwa hivyo nikiangalia kufikia saa nne, nikiangalia saa yangu ni saa tatu na dakika 26. Kwa hivyo inamaanisha around 34 minutes zimesalia ambapo waweza kujishindia hizi pesa ambazo zimebaki katika mpango wa Lucky Box. Na kushiriki katika Lucky Box ni rahisi. Una dial star 406 hash. Ikiwa ungependa kujishindia hizi pesa za mwisho mwisho ama dakika za mwisho mwisho, tafadhali kupitia simu yako bonyeza star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka pini yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 19, 19 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali kupitia simu yako unabonyeza star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu itakuuliza uweze kuchagua box moja pale, uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.

0: Yes, ngoma tamu kabisa ya Mario akiwa na Bian ya Nairobi, ambayo inatufikisha saa 3:30 ikiwa unasikiza Radio Jambo, na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Kuna shabiki anauliza, Gidi, burudia tena hiyo code hata mimi nipate pesa asubuhi ya leo. Code ya kucheza mchezo wa Lucky Box una dial *406#. Ikiwa ungependa kujishindia pesa hizi dakika za mwisho mwisho, una dial *406#. Alafu unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6. Unaweza chagua box ambayo unahisi kwamba ni lucky number. Inaweza kuwa labda nambari 6 ama nambari 5 ama nambari 1 ama nambari 2 ama nambari 3 pale. Kisha unaweka pin yako. Kumbuka mchezo una gharimu shilingi 19, ndio ndo huenda ikakupatia pesa kama vile mashabiki wanaendelea kujishindia pesa pale. Kumbuka bado 29 minutes only kabla mkondo wa kuweza kujishindia 1 million iweze kukamilika pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujaribu bahati yako, una dial *406#. Kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.
1: Radio Jambo, right check na Castrol, accelerate your motion.
0: Nina ujumbe hapa kutoka Castrol. Ebu fikiria jinsi engine ya gari lako au pikipiki yako inavyokabiliana na changamoto mbalimbali kila siku. Labda joto kali, msukosuko wa barabara, vumbi, msongamano wa magari, safari ndefu, na saa nyingine pia unapata kwamba unasafiri kwa muda mrefu, kwa hivyo engine inachoka choka na mambo kama haya. Haya yote uweka engine katika hali ya shinikizo kila siku. Kwa hivyo kama dereva au mwendesha pikipiki, wewe kama dereva au mwendesha pikipiki pale, unahitaji kuwa na imani kwamba engine yako inaweza kustahimili hizo changamoto ambazo mwapitia pale kwa kuendesha gari na mambo kama hayo. Na je, itawaka? Unajiuliza maswali unapoiwasha pale, itaendelea kufanya kazi vizuri hata baada ya saa nyingi za kuendesha katika mazingira magumu? Na muhimu zaidi, unaweza kusafiri kwa ujasiri na kufika mbali bila kuwa na wasiwasi kuhusu utendaji wa injini yako? Ndio maana tunazungumzia kuhusu Castrol. Castrol inakupa imani hiyo kwa kutumia teknolojia yake ya hali ya juu. Castrol imeundwa kusaidia na kulinda na kudumisha utendaji wa engine ya gari lako ama pikipiki yako pale hata inapokabiliwa na shinikizo kubwa. Kwa hivyo iwe ni safari yako ya kila siku, shughuli za biashara au safari ndefu, endelea na safari yako kwa ujasiri. Tumia Castrol hivi leo. Castrol, accelerate your motion.
1: Radio Jambo, right check. Castrol imeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ili kukupa imani ya kusafiri na gari lako kwa muda mrefu, hata ukiwa na mizigo mizito kwenye joto, vumbi na hali ngumu za barabarani. Accelerate your motion with Castrol. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno, akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Na akawa na mimba, akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyu akawaacha mwenye alikuwa bibi yake, mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko, maji aombe msamaha baba yake.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa baba yake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
2: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake,
3: ukitaka msamaha kuweko, wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikie tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa, ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na nitani yako. Ukienda shopping usipate 4 out of 5.

0: Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Protect meno yako dhidi ya cavities na Dabur Natural Clove Extract yake ina antibacterial properties zinazosaidia kupambana na cavity causing bacteria, huku calcium ikisaidia kulinda meno. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
1: Harufu mbaya ya kinywa inaweza kusababishwa na bakteria na uchafu unaojikusanya mdomoni. Mbali na kusafisha meno, usisahau ulimi. Kunywa maji ya kutosha na kusafisha mdomo vizuri.
2: Radio Jambo, habari za biashara.
3: Kenya inaweza kuvutia uwekezaji mpya wa hadi dola milioni 600, takriban shilingi bilioni 77.5 kutoka kwa kampuni za Marekani katika mwaka ujao, huku kampuni hizo zikiongeza nia yake ya kuitumia nchi hii kama lango la kuingia katika soko la Afrika Mashariki. Ahadi hizo za uwekezaji zilitangazwa wakati wa kongamano la biashara la AmCham la mwaka 2026 jijini Nairobi lililohitimishwa hivi karibuni, ambapo kampuni za Marekani ziliwasilisha miradi katika nyanja za utengenezaji bidhaa, teknolojia, vituo vya kuhifadhi data, huduma za afya, ujuzi wa kidijitali na sekta nyingine muhimu za kimkakati. Serikali imewapa changamoto wasindikaji wa parachichi katika kaunti ya Murang'a kuacha kutibu taka kama mzigo na badala yake kuzigeuza kuwa chanzo cha ajira, mapato na fursa mpya za biashara. Waziri wa mazingira Deborah Baraza alisema taka za parachichi zinaweza kubadilishwa kuwa bidhaa muhimu, huku zikilinda jamii kutokana na hatari za kiafya na kimazingira zinazohusiana na mbinu duni za utupaji taka. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
2: Habari za biashara, Radio Jambo, burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi, hapa kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
4: Basi ni wakati ambapo ningependa kupeana hii zawadi kutoka Safaricom. Nilikuwa nimesema ikiwa ni driver na tayari umeingia katika bundle ya dere, unitumie ujumbe pale Radio Jambo ukinieleza story moja funny ambayo umewahi kushuhudia pale katika kazi yako udereva. Kumbuka katika mpango wa bundle ya dere, kwa mfano for 20 bob only unapata 250 MB ya data ambayo ni valid for 24 hours pale, na with 99 bob unapata 1.5 GB ya data, na with 1000 bob unapata 21 GB ya data pale. Na hiyo isitoshe, pia katika petrol station za Shell ukiweka mafuta pale, for every liter unapata discount ya shilingi mbili pale ukilipa na M-Pesa, msikilizaji. Kwa hivyo kupitia simu yako kama wewe ni driver, tafadhali dial star 544 star 6 hash ili uweze kujunga na bundle ya dere, uweze kupata more na Safaricom. Kwa hivyo kuna ushabika anasema, story funny as long distance driver, lorry driver, I was supposed to drive from London to Malmo in Sweden. I put a wrong zip code on my GPS. I only realized when I was south of Italy. My boss was not happy. Huyu ni mimi Wenyu Ali, Kenyan long distance truck driver from Europe. Hey, ndugu yangu, wewe uko tu Europe? Nilikuwa fikiri kwamba uko hapa Kenya, kwa sababu hii tunazungumzia ni wa Kenya. Hata naona producer amekuchagua, wacha tukupatie tu hii zawadi, lakini next time tunataka driver ambao wako hapa Kenya, eh? Ambao wanajua vile utaweza kutumia bundle ya dere na Safaricom pale. Lakini pongezi, tunakupatia item ya shilingi 3,000 kutoka Safaricom.

Aya, ngoma amepotea ya Mbosso inatufikisha saa tatu na dakika 42. Saa tatu na dakika 42. Hii inamaanisha 18 minutes ndizo zimesalia kabla tuweze kukamilisha mpango wa Lucky Box ambaye inaendelea pale, ilianza mwendo wa saa 12 na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Ikiwa wewe ni mtu wa last minute na ungependa kujishindia pesa, una dial star 406 hash. Kupitia simu yako dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha weka ile pini yako. Kumbuka utakuwa na katwa tu shilingi 19, 19 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Master.

0: kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
2: Ni saa tatu na dakika 43. Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Nilikuwa na mke alafu nikampata na brother yangu kwa nyumba.
2: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
4: Atafute watu wa ukoo, mjomba, mashangazi, nyani wakuja waongeleshe huyo mwanamke.
2: Share nasi.
5: Wewe niweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
6: Anaingiza box ni rahisi wa mama wale.
2: Zungumza tutatue shida.
7: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
2: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi. Radio Jambo. Radio Jambo, Raiche na Castrol, accelerate your motion.
1: Yes, kila siku tunategemea magari na pikipiki zetu kuhakikisha maisha na shughuli zetu za kila siku zinaendelea bila kukatizwa. Lakini tunajua kwamba barabara si rahisi. Kuna joto, kuna vumbi, msongamano wa magari, saa nyingi za kuendesha na safari zinaendelea bila mapumziko. Na hapo ndipo maswali huanza. Je, engine itawaka asubuhi unapohitaji kuanza safari ama itaweza kustahimili safari ndefu? Na unapohitaji kusafiri kwa kasi zaidi na kufika mbali zaidi, je, engine yako iko tayari? Ukiwa na Castrol una imani ya kuendelea na safari bila kusita. Msikilizaji, Castrol imeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ili kusaidia engine kuendelea kufanya kazi vizuri na kulinda utendaji wake unapohitajika pale zaidi. Kwa hivyo usiruhusu changamoto za barabara zikuzuie. Tumia Castrol hivi leo. Songa mbele, fika mbali zaidi, endelea kusafiri kwa muda mrefu. Castrol, accelerate your motion.
0: Radio Jambo, ride check. Castrol imeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ili kukupa imani ya kusafiri na gari lako kwa muda mrefu, hata ukiwa na mizigo mizito kwenye joto, vumbi na hali ngumu za barabarani. Accelerate your motion with Castrol.

Asante sana, hiyo ni ngoma ya Rich Mavoko ambayo inatukisha ikiwa imesalia dakika 10 tu ifike saa 4, yani 10 minutes to 10. Kuna shabiki kama anaitwa Michael Muturi. Michael Muturi, ningependa kupongeza sana hapa kwa sababu umeweza kujishindia 98,000 Kenya shillings katika mchezo wa Lucky Box just a few minutes ago. Kwa hivyo huyu ni watu wa last minute. Bwana Michael Muturi, pongezi sana. 98,000 is a lot of money, especially kama umecheza tu mara moja. Hii ni pesa nyingi sana ambayo umeweza kuuma pale. Kwa hivyo bwana Muturi, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Kumbuka dakika 10 ndizo zimesalia kabla tuweze kukamilisha mpango wa Lucky Box. Kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash. Ungependa kujishindia chapa, dial star 406 hash, kisha chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6 pale, kisha unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 kushiriki, na hiyo itakuwezesha kuweza kupata pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ndio last call kabla tuweze kukamilisha, na najua pesa balance bado iko, ambapo mashabiki wanaweza jishindia kwa hizi dakika 10 ambazo zimesalia. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.

0: tunachapa nyauni.
1: Chalewa ya kusoma juu ya kushina ukizumbua watu huko musoma.
0: Na washi misbehave, tunachapa nyahunyo.
1: Tazia tosi nama Kevin nyahunyo.
0: Nyahunyo nyahunyahu. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo. Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tunamove pesa na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni nini muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu utuambie, na unaweza jishindia airtime ya Airtel ya shilingi 3000. Airtel Money, move money worry less, hapa Radio Jambo.
2: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.
0: Kauli zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
3: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nikaolewa ndoa ya pili. Wee, tulie. Wanaume wanabadilisha hata watu.
4: Really? Tulikuwa tunaangalia hapo tukabadilisha maisha. Wewe umeenda sana.
3: Hapo tu sawa, by the way.
0: Radio Jambo.

0: country eh Kenya lakini like Kenya wangefurahi another day for mnakunywanga nini siku hizi ati keyboard we wajua sisi taja majina ya kampuni tofauti eh lakini like man ati no inchi nzima isimame ati kwa sababu rais ni siku yake kuzaliwa ah ati hey, Zimbabwe after Mugabe now this one eh hata Mugabe ame cringe mali huko ini radio jambo na fry kwamba tuko pamoja na sema asante sana iwapo ndo nasha radio sasa hivi imesalia dakika 7 itimu saa 5 asubuhi stand by in the next few katika habari zetu saa 5 Kenya imeimarisha ufuatiliaji wa magonjwa baada ya mkurupuko kadhaa kurekodiwa nchini watu 5 walifariki katika ajali ya barabarani kwenye barabara ya Gilgil na Kuru jana usiku oh dear na polisi wanasa gari lililokuwa na pombe haramu wapi Maralal in the next few with the beautiful Tina Masika. Okay. Kwa kila siku nakwambia ni kutangazia kitu sikudanganyi. Nimesema leo nakuwa natoa bonus. Iwapo kwamba unashiriki, umeshiriki sana na uwezi nidanganya my friend. Na kuona kwenye machine kuna dada fulani, ni dada ama ni jamaa? Ni jamaa this guy, right? Samuel. Namba yake inaisha na 746. Samuel amejaribu mara 12. Unapiga nani? Uto Manchester United. Sasa unapigia nani? Unaona niliwaambia kuna kazi wa mtu wa Mani anakuja kufanyia mtu wa Arsenal kukusumbua tu akishindwa na kusumbua ndio huyo I'm sorry boss anyway natoa bonus kwa yule mtu ambaye naona kwa kweli umeshiriki sana zaidi ya safari moja na umepata kidogo tu basi mimi pia nakuzawadia anaitwa John John wacha nikupatie nafasi sasa hivi kuweza kuzungumza na wanasikilizaji wa Radio Jambo mambo vipi
1: poa sana
0: unaitwa nani majina kamili
1: Ni naitwa Rose but jina nyina kuja hapo ni John ni bwanangu.
0: Oh.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Nachezanga na hiyo line.
0: Unacheza na line ya mzee.
1: Juu nimerejesti mara ID yake.
0: Okay, kwa nini? Mbona hujarejesta na jina majina yako?
1: Aliamua niwe anatumia line yake.
0: Aliamua. Kwani wewe ni mtu mzima huwezi jiamulia?
1: Hapana mjini nilikuwa na line yangu akaona ni kama nisifai kuwa na line yangu yeye akachukua na yake.
0: Ufai kuwa na line yako vipi na wewe ni mtu mzima? Safaricom inakubali hizo vitu kweli?
1: Natumianga tu hiyo mimi.
0: Okay, that's strange. So ati unaitwa nani?
1: Naitwa Rose.
0: Rose nani?
1: Omoche.
0: Rose Moche.
1: Omoche.
0: Omoche, ukiwa wapi?
1: Ukiwa Dagoretti.
0: Ukiwa Dagoretti. Umebonyeza nini?
1: 406#*406.
0: Hash.
1: Hash.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Mara 4.
0: Mara 4.
1: Yeah.
0: Na ukapata pesa ngapi kwa simu yako?
1: 200.
0: Mm. So 20 times 4 ni 80. Pesa yako ilirudi, si ndio?
1: Ilirudi.
0: Na saizi wacha nikupatie bonus ya 1000. Sasa inaenda kwa John.
1: Nisambie mimi ndio niko na hiyo line.
0: Johnny, Johnny. Johnny, yes, papa. Johnny, Johnny, yes, papa. It takes sugar, yes, papa. Open your mouth. Ha ha ha. Mnakuwa ngana ujinga hapa nje. Ati sasa bwana ameamua ufungui. Na Safaricom inakubaliaje wewe?
1: Inakubali kwa maana mimi hata nikitoa pesa huwa niko na idea yake tu kwa kiki.
0: Mimi sitaki maneno, sitaki kuvunja ndoa kisa ati sijui oh, chukua 1000 yako nimekupatia bonus. Congratulations.
1: Thank you.
0: Tuko pamoja. Uko sehemu gani mamangu?
1: Niko saidi za Dragoreti huku Ndonyo.
0: Unafanya kazi gani?
1: Huwa nashona tu beads.
0: Beads. Okay, thank you so much kwa kusikiliza Radio Jambo. Asante sana pia kwa kunishabikia,
1: Haya.
0: Okay, safi. *406# nambari yangu ya simu. *406# nambari yangu ya SMS. Yes, unachagua ni sanduku gani kati ya hizi zinakupatia senti kati ya 1 na 6. Ukishiriki zaidi ya safari moja. Leo nimeanza tu mwezi vizuri. Mimi ni kama mwezi wangu umeanza leo. Nimerudi gym after 2 months break. So anyway, *406# ndio nambari unayotumia. Kumbuka unatumia line yako ya Safaricom. Unasikia Rosa anachukua line ya mzee. Okay, washindi ni wengi kwa kweli. Nitakuwa napiga simu baada ya habari. Kefa, Salome, Elia, Zainab, Gibson, Moses, Simon, Agnes, Andrew, Gilbert, Irene, Nyongesa, Shem, mko wengi. Congratulations. I appreciate

0: appreciate you as well. Okay, kumbuka kwa kila sanduku unatozwa shilingi 20. Tunafunga mada, okay? Huyu jamaa alikuwa anasema nini? Yani he was actually really the caller of the week last week.
1: Ukitaka kuishi maisha mazuri kwa ndoa?
0: Yes.
1: Usijaribu kuambia bibi ulilipia kitu fulani. Hiyo utaishi maisha nywe.
0: Atakudharau.
1: Lakini ukitaka kuishi maisha yenye bibi atalala kwa kiketi na wewe unalala kwa kitanda peke yako. Mwambie akulipie bill. Akikulipia tu bill.
0: Yes.
1: Kuwa ready kulala kwa hiyo kitanda bila mtu.
0: Atakusumbua?
1: Atalala kwa kiketi.
0: So unasema wanawake sisi ndio problem?
1: Kubwa sana. Problem kubwa sana. Sasa maisha mazuri wewe lipa bill zako. Kila kitu, lipa kila kitu. Hata akikwambia anataka kwenda kununua kamisi. Pesa hela ninunua kamisi.
0: Watu bado wanavaa kamisi.
1: Utatangazwa kweli kweli venye unalipiwa. Hata wacha nikwambie. Kuna siku moja mimi nimenunuliwa shati na bibi yangu. Venye alinunulia shati. Nikashukuru tena sana. My sister, wacha nikwambie, kuna siku nilienda nyumbani. Nilienda nyumbani siku moja. Nikasikia kana bwana ujamaa ile shati yenye kununulia.
0: Yani amekutangaza indirectly.
1: Amenitangaza tayari.
0: Ameambia kila mtu vile amenunua shati.
1: Sasa hiyo. Nilimwambia tafadhali kuanzia leo. Leo hii. Usininunulie kitu chochote.
0: Wacha kai.
1: Wacha mimi ninunue. Wacha tu mimi ninunue. Tangu siku hiyo.
0: Hata nunui boxer.
1: Tangu siku hiyo.
0: Utaki?
1: Eka
0: mwe kala.
1: Wacha mimi ningangane na mzigo yangu.
0: Mako Jogi. I tell you, we Masawe nimejaribu napata tu upsi, upiane bonus ya losers pia. Yeah, by the way, lazima lakini nione kuko, kama uko kwa machine by the way I don't mind. Lazima ni hakikishe. Lakini pia you can take a screenshot nione kwa kweli you've actually really tried. *406# hash ndio nambari unayotumia. Achana na bibi. Mimi nilipewa kofia na mtoto wa boss. Oh my god. Akija tu kwa job. Hello my friend, ujavaa ile leo kofia? Na vile ni smart, nimechoka na hiyo kofia. Next akisema namrudishia. Kiprotich, rudisha vitu za wenyewe. Upatiwe kitu anataka kukona nayo daily. Yaani ni kama wewe una kitu nyingine. Alafu kuna msikilizaji mpya aliingia last week. My friend anaitwa Celestimatic Munyefu. We, karibu sana kwenye kipindi. Celestimatic hapo kwa matic, my friend, don't joke. Anyway, Julius kidogo tukifunga mada tupate habari tafadhali, unasemaje?
2: Masao pia mimi nimeshiriki zaidi ya mara moja bwana.
0: Sasa hii ndio kazi nataka nianze kufanya. Ni bonus. Sitafanya kazi nyingine Radio Jambo.
2: Sasa Masao inategemea mnaishi mlioana aje kwa nyumba. Lakini hiyo ati mambo atumenulia mtu kitu alafu baadaye unaenda kutangaza huko mbele. Ni kuonesha kwamba ujui kitu gani ambaye nilikuleta kwa ndoa. Sasa ni vizuri tu watu wakinuliania kitu. Yes. Hiyo tu mambo yenye ndani ya nyumba. Hata mtu wa nje.
0: Yeah.
2: Asijue nimenuliwa kiatu ama nimekunulia panty. Ni tabia mbaya kutangaza mambo yenye ya ndani nje.
0: I know.

0: kupachika mimba na kuhepa.
1: Tangu leo umekata kushughulikia mtoto.
2: Mtoto mgani sasa?
1: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
2: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
1: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
0: Vibao wao wanaozaa nje.
1: Nakwambia ishughulikia mtoto mimi nikifika narudi
2: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe
1: na? Nimepiga kwa namba mimi mpaka nikamgea mbele kwa idara ya watoto.
2: Ndio hata sikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
1: Ni wewe abu, sasa mbona unakata?
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
3: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
2: Zaudi inawanga ma redio jamba ama vitu gani?
3: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
0: Tumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
6: Our client in the event industry is recruiting a versatile full-stack designer who can carry a creative idea from first sketch through to finished delivered asset. 3+ years in a design, motion or production role with a portfolio spanning all three disciplines of three-dimensional modeling and animation, video editing and post-production, and two-dimensional graphic design is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
7: Our client in the event industry is recruiting a hands-on production tech support crew member to prepare, install, operate, and strike technical equipment across live events, concerts, conferences, and broadcast productions. The role spans 5 interconnected areas: lighting, sound, rigging, LED screens, and power distribution, and you'll move between them depending on the demands of each show. 2+ years in live events, touring, broadcast, or AV production is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
5: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. MyJobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
8: Kenya imeimarisha juhudi za kitaifa za ufuatiliaji na mwitikio kufuatia mkurupuko wa ugonjwa wa Mpox katika kaunti 40, homa ya dengi katika kaunti za Garissa na Wajir, pamoja na mkurupuko wa surua au measles katika maeneo kama vile Baringo na Marsabit. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Usalama, serikali imesema kuwa imeanzisha mfumo wa kitaifa wa kudhibiti matukio ya Ebola licha ya kutokuwepo kwa visa vyovyote vya virusi vya Ebola vilivyogunduliwa nchini. Aidha, mamlaka husika zimetenga maabara maalum na kupeleka timu za mashirika mbalimbali katika vituo vya mipakani ili kuimarisha shughuli za uchunguzi wa afya. Watu watano wakiwemo wanawake wawili na watoto wawili wamefariki katika ajali ya barabarani iliyohusisha basi la abiria na gari binafsi kwenye barabara ya Gilgil Nakuru. Polisi wamesema ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa 5 usiku wa jana katika eneo la Kamogunda baada ya basi hilo kudaiwa kuingia kwenye njia ya kuongeza kasi na kugongana ana kwa ana na gari binafsi lililokuwa likija upande wa pili. Watu wanne waliokuwa ndani ya gari hilo binafsi walifariki papo hapo huku dereva akifariki baadaye. Mwanasiasa Suleiman Shabal ametoa wito wa kutoa elimu ya mapema kuhusu athari za dawa ya kulevya ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na tatizo la matumizi ya dawa hizo katika eneo la Pwani. Mwanasiasa huyo anayewania kiti cha ugavana katika uchaguzi wa mwaka ujao alisema serikali za kaunti zinapaswa kuanzisha vituo zaidi vya kurekebisha tabia ili kuwasaidia wale walioathiriwa na uraibu huo. Akizungumza katika kipindi cha asubuhi cha runinga ya NTV, Shabal pia aliwahimiza wakaazi kutoa taarifa kuhusu walanguzi wa dawa za kulevya na kuwataka viongozi kubuni nafasi zaidi za ajira na fursa kwa vijana ili kuwaepusha na matumizi ya dawa hizo.
9: The very start, you start educating the kids, say no to drugs, show them the impact of drugs at a very young age so that as they grow up it is ingrained in their heads that drugs will destroy you.
8: Na polisi wanalizuilia gari katika kituo cha polisi cha Maralal baada ya kulisimamisha kutokana na kushukiwa kubeba pombe bandia katika kaunti ya Samburu. Gari hilo lilisimamishwa katika kizuizi cha barabarani cha Suguta Marmar na maafisa wa polisi pamoja na wapelelezi wa DCI kutoka Samburu Central. Upekuzi ulibaini bidhaa za pombe zinazoshukiwa kuwa bandia, jambo lililopelekea kuanzishwa kwa uchunguzi zaidi. Operesheni hiyo ni sehemu ya juhudi pana za kukabiliana na pombe bandia pamoja na mitandao inayohusika na uzalishaji na usambazaji wake. Michezoni, Kimi Antonelli alipiga hatua nyingine katika harakati zake za kutoa ubingwa wa dunia wa mwaka 2026 kwa kunufaika na matatizo yaliyomkumba Lando Norris wakati wa kusimama kwake ili kuhudumiwa gari pit stop, na hatimaye kushinda mbio za kwanza za Spanish Grand Prix zilizofanyika Madrid. Norris anayeendesha McLaren alionekana kutawala mbio hizo baada ya kugeuza nafasi yake bora ya kuanzia kwa uongozi wa uhakika mapema, lakini mwelekeo wa ushindani huo ulibadilika katika raundi ya 14 kufuatia kuingizwa kwa utaratibu wa virtual safety car baada ya Lance Stroll wa timu ya Aston Martin kusimamisha gari lake pembeni mwa njia. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Nanyuki, Meru na Isiolo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
10: Sasa tunakuletea burudani. All I need is
11: a partner.
10: Kisha miaka 5. Yes. Atoke kabisa. Na kali za Wakenya. Kali la masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: sasa watu wa sherehe usiweke malebo. Yani ni kama sasa una rubber stamp kabisa what they are doing. Ah, Munishi jamani na magoa. Akitoka kwa malebo anakuambia sura una dada sura, sura imekataa upake hata clear tone. Mwanamke usitaje sura yake jamani kwa vitu vyote. Good morning to you. Hii ni Radio Jambo, a very beautiful Monday morning. Tarehe 14, mimi naitwa Masawe. Nafurahi kwamba tuko pamoja. I'm smiling why? Kwa sababu meno yangu masafi kabisa. Oh yes, meno yangu safi, si masafi. Meno yangu safi why? Natumia dawa ya meno moja tu, Dabur Herbal Club. Let me tell you. Ukiwa una shida ya ufizi, ukiwa kidogo kuna cavities, kawaida unaambiwa enda uchukue karafuu uweke. Karafuu ni cloves, eh? Enda uweke. Why? Na una cloves, unatoa wapi karafuu wewe? Eh? Unaambia bache la karafuu saa ngapi? We. Alo, nenda katika duka loko karibu nawe kwa supermarket, nunua dawa ya meno kwa jina Dabur Herbal Club. Imejaa asilia karafu, which is clove, ambayo inasaidia kupunguza maumivu. Umenelewa kama una maumivu yoyote ya ufizi, ya cavities. Alafu pia kuna calcium, inasaidia kulinda, inalinda dhidi ya mashimo na kutoa unafuu. Dawa ya karafu ina sifa asilia za kuua bakteria yoyote na kupunguza maumivu, ambazo inasaidia kupambana na bakteria wanaosababisha mashimo, ikituliza matatizo ya maumivu ya jino na fizi. Okay. Hey, haina fluoride totally kabisa, haina kemikali hatari. Badilisha hadi dawa ya meno ambayo tunanunua wapi? Kwa duka loko karibu nawe ama supermarket, Dabur Herbal Club. Yes, kwa ulinzi wa kudumu, kumbuka kupiga mswaki mara ngapi? Mara ngapi? Mbili. Mara tatu pia si mbaya. Umeelewa? Lakini asubuhi unapotoka nyumbani, kitu cha kwanza unachofanya, umeshinda, umekula, umefanya, umetafuna, umeelewa? Usilale kabla hujasafisha meno, na meno unatafuta, unasafisha na dawa ya meno ya Dabur Herbal Club. So kabla kulala na kuamka, unatumia Dabur Herbal Club mara mbili kwa siku. Okay. Tunasema mambo ni malebo, lakini washindi ni wengi. Na fry sana jamani, tabasamu yangu kubwa. Naomba matoo kuja tuweze kupigia wasikilizaji tofauti. Sasa mko hapo kwa bonus. By the way, I don't mind. Iwapo kwa kweli umeshiriki na naona kweli kwenye machine umeshiriki, na kwa kupatia bonus ni kati ya shilingi 1000 na shilingi 1050. *406# ndio nambari unayotumia kutumia line yako ya Safaricom. Haupati sanduku Cleopas na kuona. Unasema hujaweza kupata sanduku na kuweza kuchagua. I hope unatumia line ya Safaricom. Unabonyeza star kuji unlock, unabonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Safi. Star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Alafu narudi tena, unabonyeza star 406 hash. Unachagua ni sanduku gani kati ya hizi ambazo zitakuwa nakupatia ushindi. Collins, Edith, Dan, Florence, Zipora, Riziki, Anna, na kuona Lillian, Lucas, Redempta, Dominic, Winfred, Christopher, Sharon, John, Yvette, Ndiliev, William, Beatrice, Jairo, Gladys, Rispa, George, Emmanuel, Calvin, Muhammad, Faith, Pamela. Pamela na tunakutananga na esa saba, sasita, Masaya Deadbeat. Okay, Chepkorir, Absalom, Veronica, Erosi, tuko pamoja. Tuangalie nani kipindi hiki yuko hewani sasa hivi, tuweza kumpatia senti moja kwa moja. Atumpatie yeye, ndo amejishindia. Radio Jambo, nazungumza na nani?
1: Nazungumza na Stella Toll.
0: Stella Toll.
1: Yes.
0: Stella Toll, ukiwa sehemu gani?
1: Niko Webuye.
0: Ukiwa Webuye, umechagua na sanduku namba ngapi Stella?
1: Nimechukua sanduku namba 3.
0: Ukapata pesa ngapi?
1: Nikapata 15k.
0: 15,000. Na ni mara yako kwanza? Yes. Tukushiriki?
1: Mara ya kwanza.
0: Siku ya leo?
1: Ndio.
0: Umesikia tangazo? Mm-hmm. Ukacheza kama wewe?
1: Kacheza kama mimi.
0: Tuko pamoja Stella, congratulations. Nasema asante sana kwa kutegia Radio Jambo, eh?
1: Asante sana.
0: Okay, safi. Okay, Mato, naomba kupiga bonus kwa Florence, namba yake inaisha na 291. Amejipatia shilingi 300, amejaribu, amecheza mara 16. Amejishindia, which is okay. Ameshinda, ametumia 300. Oh dear, Florence naye tumpatie. Yaani hapa ni hakuna IEBC. Namba yake inaisha na 291. Ametumia shilingi 300. Ameshinda shilingi 66. Come on. Amecheza mara 16. Usi ni wa bonus kusema tu ukweli. Okay? Tuangalie moja kwa moja, usipoteze matumaini. Again, kuna wale wanapata, kuna wale wanakosa. Bonus ikikuangukia ni jinsi tu ambavyo pia unashiriki. *406# ukitumia line yako ya Safaricom. Cha tuangalie. Hello. *406# Violeti naye amejishindia shilingi 2000, amejaribu mara mbili peke yake. Violet, tuko pamoja. Douglas, I see you, namba yako ni 485. Douglas naye amejaribu mara 5, amejipatia 3000 bob. Florence, good morning.
2: Morning.
0: Uko wapi?
2: Nairobi.
0: Nairobi wapi?
2: Lakisama.
0: Wapi?
2: Lakisama.
0: Lakisama. Unaitwa Florence nani?
2: Zipora.
0: Florence Zipora. Eh.
2: Yeah.
0: Jina la uko?
2: Akwabi.
0: We ni mzungu. Ati Florence Zipora nani?
2: Akwabi.
0: Akwabi.
2: Eh.
0: Okay. Florence Zipora Akwabi. Sasa jina la ubatizo ni lipi kati ya Florence na Zipora?
2: Nizo tu mbili.
0: Unajua, kwa mtoto ni kitu mbaya sana. Unajua nilibatizwa, nilichukua kipaimara. Nikaitwa Queenette. Mm. What the hell? What is Queenette? Hi, anyway. Siku za kipaimara ziliisha. So, hey, Zipora, wewe ufanya job gani na uchangamke? Siwezi kukupatia pesa na hii sauti. I'm sorry.
2: Cosmetics.
0: Kwani uko mgonjwa?
2: Hapana, niko sawa.
0: Wewe unge hivi?
2: Hiyo ndio sauti.
0: Sasa kama unaniongelesha hivi na baby? Uko na mtu? Ngoja. Uko na mtu?
2: Ndio.
0: Oh, nilikuwa na rafiki yangu hapa alikuwa anataka kusaidia, lakini ni sawa kama uko na mtu.
2: Yako.
0: Ala. Oh, anaitwa nani?
2: Mtu.
0: Ati mtu. Mtu.
2: Kevin.
0: Mama yangu Kevin. Utakufa vibaya wewe. So Kevo, umeandikwa ama ni kazi ya kwako umejiajiri?
2: Kazi ya kwangu.
0: Kazi ya kwako.
2: Yeah.
0: My dear, nimeona bidii yako, umejaribu mara 16. Na kupatia shilingi 2000 kama bonus. Tuko pamoja, asante sana. Lakini hata uchangamki, yani basi tu huruma tu yangu ni mande. Basi tu umepata 20,000. Sitaki kesi baadaye. Umepata 2000. Let me get your number right. Subiri kabla sijapoteza. Ngoja. Sitaki kesi baadaye. Masaya alisema, Masaya alitangaza. Safi, tuko na namba yako, tutakuwa tunawasiliana nawe moja kwa moja in the next 2 minutes. 2000 bob zimeingia katika simu yako. Ongezea stock and happy Monday.
2: Thank you.
0: Okay, ciao.

0: film burdani.
1: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
2: Tunakuwa mkukuo. Kutane na sisi live. To enjoy muziki poa.
3: Yes, Rasta.
2: Yes, sir.
4: Sasa tunaongoma mambo vipi? Ni sawa Bramwell Mololo. Tunakuja.
5: Sambaza mwingine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa Septemba.
6: Yere kemera sana, andere kemera koro, itapamba sana.
5: Bungoma, kaini ready kwa sherehe.
7: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa jumba za makazi na vifaa na huduma zinazohusiana litakalojengwa na International Housing Limited Kenya eneo la Mountain View, sub-county ya Westlands kwenye ploti LR number Nairobi / Block 65 / 711 county ya Nairobi. Ripoti ya EIA irudishwe kabla siku 30 na iandikwe nambari NEMA / ENVIS / SR /0067.
8: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya patiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
5: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
8: Mnateso tu, unasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba ana dance na wanaume wengine.
5: Siri zimefungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
9: Wewe uliachia mzee wako Muganda.
8: Imagine.
5: Bobo Asiri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
8: Mimi nataka kumuambia akaya akijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaya akijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
5: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
10: Sema drama, sema visanga, sema story.
11: Hey, hey, kwa deres. Ay, wa taxi. Ah,
10: hey, hey. Tunasikia watu wa taxi na jionianga mambo mengi ya kufurahisha. Si basi, mtuambie hizi story. Nasi tuwape airtime ya Safaricom ya shilingi 3,000. Na sasa, wewe kama dere, Safaricom, wako napata more bundle ya dere. Ile inakuwezesha kuwa connected, protected na entertained. Bonyeza *544*6# uanze sasa. Tuambie story zako za kuwa dere wa taxi ushinde katika Gibi na Ghost asubuhi na Safaricom.

0: mwaka ujao, huku kampuni hizo zikiongeza nia yake ya kuitumia nchi hii kama lango la kuingia katika soko la Afrika Mashariki. Ahadi hizo za uwekezaji zilitangazwa wakati wa kongamano la biashara la AmCham la mwaka 2026 jijini Nairobi lililohitimishwa hivi karibuni, ambapo kampuni za Marekani ziliwasilisha miradi katika nyanja za utengenezaji bidhaa, teknolojia, vituo vya kuhifadhi data, huduma za afya, ujuzi wa kidijitali na sekta nyingine muhimu za kimkakati. Serikali imewapa changamoto wasindikaji wa parachichi katika kaunti ya Murang'a kuacha kutibu taka kama mzigo na badala yake kuzigeuza kuwa chanzo cha ajira, mapato na fursa mpya za biashara. Waziri wa mazingira Deborah Baraza alisema taka za parachichi zinaweza kubadilishwa kuwa bidhaa muhimu, huku zikilinda jamii kutokana na hatari za kiafya na kimazingira zinazohusiana na mbinu duni za utupaji taka. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
1: Habari za biashara, Radio Jambo. Ni saa 6:44. Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Nilikuwa na mke alafu nikampata na brother wangu kwa nyumba.
1: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
3: Atafute watu wa ukoo, mjomba, mashangazi, nyani, wakuja waongeleshe huyu mwanamke.
1: Share nasi.
4: Wewe ni kuweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
5: Anaingiza box ni rais wa mama wale.
1: Gumza tutatue shida.
6: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
1: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Back to school
7: now, shule zikifungwa, watoto wanaulizwa, ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na ni tani yako.

0: to family one home. Am I mad?
1: You chungu, send your pon.
2: Radio Jambo. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Mbona umekata kujifikia mtoto?
4: Mtoto mgani sasa?
3: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
4: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
3: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
2: Vibao wao wanaozaa nje.
3: Nakwambia ishughulikia mtoto mimi nikifikia narudi shule.
4: Uona niambie kitu gani wewe naye?
3: Na nimepigia kwa manamba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
4: Ndio hata sikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
3: Wewe abusa mbona una
2: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
4: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Yeye mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
1: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
4: Zaudi inawanga ma red jump ama vitu gani?
1: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
2: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe. Hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
2: Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tunamove pesa na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni mimi muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu utuambie, na unaweza jishindia airtime ya Airtel ya shilingi 3000. Airtel Money, move money worry less. Hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Rais William Ruto amejibu ahadi ya Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ya kuwatengea maafisa wa polisi nyumba kupitia mpango wa nyumba za bei nafuu iwapo atachaguliwa kuwa rais. Akizungumza Kisumu, Ruto amesema serikali yake tayari inashughulikia mahitaji ya makazi ya maafisa wa usalama, akisisitiza kuwa maafisa hao wana nyumba bora za kuishi. Sifuna alikuwa amesema maafisa wa polisi wanastahili kunufaika na mpango huo kutokana na jukumu lao la kudumisha usalama na utulivu humu nchini.
7: Nawasikia eti ya kwamba mnasema mtagawanya haya manyumba kwa polisi. Wacha niwapashe habari. Polisi tumewapangia manyumba 20,000 tayari. Tuko mbele sana, nyinyi hamuelewi chochote my friends.
6: Alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua amewahakikishia Wakenya wanaoishi ugaibuni kuwa ana mpango mzuri kwao na kwa taifa iwapo atapewa nafasi ya kuchangia katika kuunda serikali ijayo. Akizungumza wakati wa ibada pamoja katika mji wa Portland, Oregon nchini Marekani, kiongozi wa DCP amesema Wakenya hawafai kukata tamaa licha ya kile alichokitaja kuwa kipindi kigumu kisiasa na kiuchumi.
8: Mimi nitafanya vile wanataka. Mimi nataka nipewe. Na nikipewa, nitakibiza hii jamaa kama baisikeli ya kuibiwa. Nisipopewa, nitaunga mkono yule tunasikizana. So that we have change in our country. So you people continue doing the good work you are doing here.
6: Kenya imeimarisha ufuatiliaji na mikakati ya kukabiliana na magonjwa kufuatia milipuko ya mpox katika kaunti 40, homa ya ndengu huko Garissa na Wajia, pamoja na mlipuko wa surua katika maeneo ya Baringo na Marsabit. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Usalama wa Ndani, serikali imesema imeanzisha mfumo wa kitaifa wa usimamizi wa dharura ya Ebola licha kutokuwa na kisa chochote cha virusi vya Ebola kilichogunduliwa humo nchini. Serikali pia imetenga mabara maalum na kutuma timu za mashirika mbalimbali katika vituo vya mipakani ili kuimarisha ukaguzi na ufuatiliaji wa magonjwa. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki Mombasa, Dominic Kimingich, ameizihimiza idara za usalama kuchukua hatua kali dhidi ya vitendo vya kihuni vinavyoshuhudiwa katika mikutano ya kisiasa kote nchini. Kimingich ameonya kuwa utamaduni unaokuwa wa ghasia na vitisho unaweza kuzorota na kuhatarisha amani kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Amesema ushindani wa kisiasa unapaswa kujikita katika sera, mawazo na ilani za vyama badala ya kuhamasisha vijana kuvuruga mikutano, kuwakatisha wapinzani au kuchochea ghasia.
9: It is not good because it is destroying life. Every life is precious, it's a gift from God, and no human being has a right to mess up with the life of somebody else. And especially now what we are seeing in politics. Politics will come and go, but we Kenyans, this is our country.
6: Na ni afueni kwa wakazi na wafanyabiashara wa Lodwa na maeneo ya jirani baada ya mji huo kutarajiwa kuunganishwa kwenye gridi ya taifa ya umeme kwa mara ya kwanza tangu Kenya ipate uhuru. Mradi huu unaohusisha ujenzi wa kituo kidogo cha umeme cha Lodwar chenye uwezo wa kilovoti 66 pamoja na njia ya umeme ya kilovoti 66 yenye urefu wa kilomita 90 inayounganisha Lokichar na Lodwar. Serikali imefadhili miradi hiyo kwa gharama ya shilingi bilioni 1.01 huku ikitarajia kutoa umeme wa uhakika na wa kudumu kwa zaidi ya wakazi 80,000 na kuchochea shughuli za kiuchumi katika kaunti ya Turkana. Michezoni ni kwamba chombo cha usimamizi wa marefu wa ligi kuu ProRef kimekiri kufanya makosa katika kuidhinisha bao la ushindi la Manchester City dhidi ya Manchester United katika mechi yao ya derby iliyoishia kwa ushindi wa 1-0 uwanjani Old Trafford. Katika taarifa iliyotolewa saa chache baada ya ushindi huo wa Manchester City, ProRef ilifichua kuwa iliwasiliana United kukiri kosa la maamuzi na kwamba mfumo wa VAR ulipaswa kupendekezwa kaguzwa tukio hilo uwanjani kuhusiana na bao la ushindi la Erling Haaland. Taarifa hiyo ilieleza kuwa Enzo Fernandez hakugusa mpira, jambo lililofanya uamuzi wa kuwepo kwa kosa la kuotea au offside kuwa wa kutegemea tafsiri ya uamuzi. Na Alexander Zverev alimshinda Ben Shelton katika seti 4 usiku kwa mkia leo na kutwaa taji la US Open singles kwa wanaume. Mchezaji huyo nambari 1 kutoka Ujerumani alitumia vema fursa iliyotokana na kuanza kwa kusuasua kwa Shelton katika finali yake ya kwanza kubwa, akionyesha kiwango bora karibu bila makosa katika hatua ya tiebreaker na kushinda mbele ya mashabiki wa nyumbani waliokuwa kishangilia Zverev ambaye alikuwa amesalia na pointi 2 tu kutoa taji la US Open mwaka 2020 kabla ya kushindwa na Dominic Thiem katika seti 5. Aliongeza kombe hilo kwenye taji la French Open alilotoa mapema mwaka huu. Vipindi vya Ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa hapa Nairobi, Marsabit na Garissa kwa hizi na habari kemkem. Usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
10: Buongiorno amici di Bustani la Massawe. Benvenuti, karibuni sana. La squadra è una, team ni moja, Arsenale.

0: lakini tuseme tu kweli, we whatever you do support Arsenal. Umeona vile mkunaenda? Yani there's no losing, no losing, no apa apa u, apa apa goal. Matua nasikia kuniambia masa, masa kwanza leo hakuna ilikuwaje, hakuna mgeni, suwende mapema. Ya tunakuruhusu, nenda nyumbani tu. Niko hapa mpaka saa 8:05. Karibu sana kwenye kipindi ya awamu ya mwisho, awamu ya bustani. Ilikuwaje mgeni wetu? Kidogo leo amesema na squeeze mnanitesa hapa nje, but anyway it is what it is. Kifika tuweza kusema naye, ila tu kwamba anasema kidogo kuna msongamano wa magari sehemu walioko. Anyway, kwa hivyo nitakuwa nakupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kuzungumzia masuala tofauti katika kipindi. Okay, right now awamu ya mwisho tuangalie ni nani ameweza kujipatia senti moja kwa moja baada ya kubonyeza *406#. Na niko hewani Radio Jambo, nazungumza na nani?
1: Hello.
0: Vipi?
1: Yes, hello.
0: Sikupati vizuri.
1: Huku kuna nyesha mbaya.
0: Ni sehemu gani mam?
1: Kericho County.
0: Okay, unaitwa nani?
1: Masi Lasoi.
0: Nani?
1: Masi Lasoi.
0: Masi Lasoi. Masi Lasoi, uko Kericho. Umechagua sanduku namba ngapi?
1: Box 1, umetoka na 13,000 Kenyan shilling.
0: Okay, box 1 umetoka na 13,000.
1: Nakwambia anasema mzuri.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Safi safi, tutakunywa chai mami. We unasikia mvua inamwagika sehemu ya Kericho, we na tuji ni Kericho nasema, unasikia hata simsikii vizuri. Anaitwa Masi Lasoi, yuko Kericho, ameweza kujipatia shilingi zake 13,000 *406#. Tuko katika kipindi cha Lala Salama mpaka saa 8, na kupatia nafasi hii ya kuweza kujichagulia sanduku kati ya 1 hadi 6. Ni sanduku gani ambayo itakupatia ushindi? Okay, kumbuka kwa kila sanduku unalochagua unatozwa shilingi 20. Umebonyeza *406# kupitia line ya Safaricom, na bado haupokei ujumbe wowote katika simu yako. Unachohitajika kufanya ni kujifungua kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#. Okay, *100*5*2*5*1#, alafu rudi tena bonyeza *406#. Moja kwa moja unapata zile unazopata. Okay, wote wanawit wendo mama yao, my friend, do not joke, this is Nyashinski Malaika.

Aiseni msemo wa kisogora. Usifikiri ni sukari ya kawaida ya supermarket. Upo. Yani mimi nilikuwa naangalia kwa pamoja. Tarabu inapigwa Diamond na kupigia tarabu pale anapiga na Zuchu anaimba pamoja mwanangu wa, kidogo waulizane upo. Kiswahili kitabu sidanganywa na mtu. Salim Kazibure, salamu alaikum. Sheikh Muksin Palmas, siku nyingi sana. Nasema asante sana kwa kutigia Radio Jambo. Masawe ni kama nitarudi studio kutembea, nilikuwa kwa ile squad ya birthday cake. Sikumbuki ilikuwa mwaka gani. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo, tuko pamoja, karibu sana kwa bustani. Mato, kuna jamaa fulani hapa nasema, aki, tangu nianze kucheza hii game ya Lucky Box, sijawahi pata kitu, aki why, aki why, aki I'm not seeing you kwa machine. Piga screenshot, unajua huyo amenidea, nikamdea. So anasema amejaribu. Sawa, kama umejaribu piga no, honestly nitampatia kama bonus. Leo nimesema natoa bonus. So siapige tu screenshot atumetua hapa kwa WhatsApp. Baba, unaitwa nani? Cha tuangalie unaitwa nani? Anaitwa nani? Marion. Oh, she's a lady. Marionefi, namba yako inaisha 904. Okay lady. Piga tu screenshot nione kweli umekuwa ukishiriki. Mimi nitakuwa nakutumia bonus. Na tunasema bonus ni kutoka shilingi 1000 hadi 1050. Uwezi jua unaweza kuangukia wapi. Okay, kama ndio unaanza radio sasa hivi nasema asante sana. Hii ni Radio Jambo, mimi ni Masawe na Fred kwa pamoja. Karibu sana kwenye kipindi. Kama ndio unaanza radio kipindi hiki, unajulishwa tu ya kwamba sasa hivi nimefanya. Sasa hivi ni kwamba ukitaka kujenga nyumba, hautaki kujenga nyumba tu inakuwa tu fwa. Amna. Nyumba inajengwa kama umejipanga. Tena umejipanga na mabati ambayo unajua kwamba yataweza kukupatia huduma nzuri kwa muda mrefu. Si mabati unaweka alafu kesho unaita fundi tena. I mean it's just too much work. No. Now. Nyumba mabati. Yes. Kwa zaidi ya miaka 50 ya ubora na uimara, nyumba Calcot na nyumba Almasi zinakupatia option yanayoendana samani na mtindo wako pamoja na mahitaji yako ya ujenzi. Kabisa. Na kwa mtandao, tena mtandao mpana wa mawakala, kupata bidhaa za nyumba kwa kweli ni rahisi. Hivyo basi, iwe kwamba unajenga nyumba yako ya kwanza, ama hata nyumba ya ndoto yako, kumbuka kitu kimoja, unajenga na nyumba. Jenga na nyumba. Build with nyumba. Ulizia nini nyumba? Wapi? Kwa dealers wote, tena wako wapi? Nchini wametapakaa nchini nzima. Safi, jenga nyumba ukijua kwamba unajenga ukiondoka. Sasa tunajenga sasa ya usibahatishe. Watu nakwambia najua mtu anaweza kukupatia hizi mabati na bei nafuu, uachana. Mimi ndio nakutangazia. Mimi ndio nakushow. Si mimi ndio nakuambia. I tell you. No, mimi niliwaambia nikukutangazia kitu jua ni ukweli. So really, kama mtu amekuwa in the industry for what? 50 years. Ina maana kwamba mtu huyu hakuna kitu hajapitia, amejaribu hii akaona imeshindikana, kuna wateja walikuja wakalalamika, akajaribu tena mwaka mwingine ikashindikana. So yani sasa hivi akuna tajriba ya miaka 50. Anakuambia bisha kwa ubora. Kwa ubora njoo hapa. Kwa ubora tunakupatia nyumba Calcot, tena unapatiwa options, you understand? Kuna nyumba Calcot na nyumba Almasi zinakupatia yani fursa kubwa zaidi ya kuweza kujua okay nacheza na gani, gani poa. Hawa ni watu wanajua ni nini wanafanya na maisha yao. So nikikuambia hapa ndio unaenda, hapa ndio unaenda. Jenga na nyumba, build with nyumba, ask for nyumba wapi? Kwa dealers ambao wako kila mahali nchini Kenya. Yani nakuambia wametapaka. Hauwezi enda Nyamira ukakosa. Ukienda Mombasa ukakosa. Ukienda yani wewe uko sorted. Tumesema kama ni nyumba yako ya kwanza, bisha. Kama ndio your dream home, bisha. Usikwame hata siku moja. Okay, safi sana. Tuko pamoja na waona tena kwenye kipindi. David, congratulations na kuona. Umeweza kujipatia 2,700 bob. Congratulations. Judith na kuona. Kuna shilingi zako 1,300. Okay. Unajua kuna wakati mwingine Kiswahili nakata. Well, we imekata kufathom. Dory, I see you, tuko pamoja. Caroline, Rachel, Agnes na kuona. Why am I laughing? Kwa sababu nimekutana na ujumbe mmoja. Unasema aje? Unasema Masawe mbona umelenga
rally za over the weekend, mimi niliwaambia politics kidogo tunawaacha chini. Kwa kweli mrengo wote, rais alikuwa na watu wake Kisumu. Hapa Nairobi Sifuna, mimi ndio Sifuna alikuwa pia na watu wake. Ni ufuasi tu, kila mtu anajitetea, kila mtu anasema mimi ndio bora. Sasa mnataka niseme nini? Kulikuwa na umati, period. Ni ahadi tu, huyu amekosa, mimi nitafanya. Nini tena tuseme? Ni siasa. Ni wewe ujue umefaidika vipi na uongozi huu. Ni wewe ujue huyu anayesema anakuja analeta nini? Kitu ambacho kifanyiki kipindi hiki. Ehe. Wengine wanasema Sifuna akijieka sijui na fulani hatapata kura. Sijui bado hajahitimu, kwanza aende kwanza kuwe pia gavana. Atuonyeshe amefanya nini kwanza alafu ndio aanze kuwania kiti cha urais. Sasa ni siasa na kila mtu ana maoni yake. Sasa mko mnataka niseme nini? Mimi niliona umati. Niliona umati na ahadi nyingi. Kawaida ya wanasiasa. Ahadi zitawekwa, wewe unaambiwa nini? Unaambiwa mimi hapa Uru Gardens nitaweka magodoro na vitanda na niwalinde. Masawe Japani, salimia wafula wa stima kutoka Saika Obama Estate, tuko pamoja, nasema asante sana. Yes, pamoja tena kwa sana. Congratulations to you Dennis, na kuona tuko pamoja, umeweza kujipatia shilingi 6,000. Asante na kuona Mary, tuko pamoja. Harriet, I see you as well. Gideon na kuona, Robert na kuona. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Agnes, Ruth, Jisemba, Benson, George, Kevin, Abiud na kuona. Johnny na kuona. Johnny umeweza kujaribu mara mbili tu na ukajipatia shilingi zako 1,000. Kameangukia, si kabaya by the way for Monday. Purity as well, I see you. Thank you so much for tuning in. Tuko pamoja. Ani na kuona as well. Kuna dada fulani alikuwa amesema aekewe Aus Nyamos, ilikuwa inakwenda vipi? Ngoja niipate sawa. Unajua lazima you pronounce it well. Nakwendaje? Ausa Nyamombasa. Anaitwa Berry Lauma. Berry Lauma ndio amekula bonus yetu siku ya leo. Alikuwa anataka Wetanda Wheelie. Here you go. Enjoy.

0: kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyo akawaacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Nataka waachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha yake ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
1: Mimi nakuombaka msamaha kila siku, lakini utake
2: ukitaka msamaha kuweko waachilie Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako pia utakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
3: Mkulima, msimu huu wa short rains, jitayarishe kupanda mbegu bora kutoka Kenya Seed Company na Simlaw Seeds. Nunua mahindi DH04 kwa maeneo kame. Hybrid 517, 513 na 533 nyanda za kati. Hybrid 624 na 520 eneo za mpito. Na hybrid 629, 614, 628, 6210 na 6218 nyanda za juu. Pia tuna mbegu za mimea zinginezo. Tembelea distributors wetu. Kenya Seed Company, mbegu bora, mavuno bora, maisha bora.
4: Masomo bora hufungua kazi bora. Njoo Eldoret Technical Training Institute usome business, engineering, ICT na zinginezo. Pia Eldoret Teachers Training College kwa mafunzo ya ualimu, na Eldoret Technical Driving School ufunzwe uendeshaji wa gari. Intake ya September inaendelea. Tupigie 0725-818-644 au tembelea appeldoreti.com. Eldoret Training Institute, an ideology for the betterment of humanity. Imeidhinishwa na TVETA.
5: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanalika maoni dhidi ya ujenzi wa mixed-use development itakalojengwa na Plateau Light Investments Limited kwa plot number Nairobi stroke block 13 stroke 363 iliyo Othaya Road eneo la Kileleshwa, Nairobi County. Maoni ya EIA inapeanwa ofisini za NEMA kupitia dgnema@nema.go.ke. Nuku NEMA stroke ENVIA stroke SR stroke 007
0: 06. Mazungumzo ni dawa ya roho.
6: Nilikuwa na mke alafu nikampata na brother yangu kwa nyumba.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
7: Atafute watu wa ukoo, mjomba, mashangazi, nyani. Wakuja ongeleshe huyu mwanamke.
0: Share nasi.
8: Wewe ni kuweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
9: Anaingiza box ni rais wa mama wale.
0: Gumza tutatue shida.
10: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
0: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
11: Wacha tuangalie hiyo nyumba unajenga. Foundation, ukuta, madirisha, finishing.
12: Siko sawa kabisa.
11: Lakini roof, umekatua yote bana. Hapana. Simaatishe roof, tumia nyumba mabati. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa wauzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba.

0: chemicals. Dabar Herbal Toothpaste, powered by nature. Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio utapendwa na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mjadala.
2: Mama yako alikunulia condom sikuwa na umri gani?
1: 16.
2: Tayari ukoshaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jam.

0: anybody. Oh, Fireboy, you are who you think you are. And it is your radio job. A very good afternoon to you. You're Selena Kakugatano, Timu Sanana, Mchana. Mina Chama Sawe. Skuzote na Freya kujumuika nawe. I'm getting addicted to you. So, uyu ni nani uko addicted kwake? Mimi niko addicted kwa mabati. I tell you. Nikijenga nyumba yangu ya kwanza. Ama nikijenga nyumba yangu ya ndoto. Yani nyumba nikifungua nga Pinterest. Nikiangalia nasema Mungu wangu. Kibariki wengine nibariki. Mimi hakuna mahali naenda kununua mabati. Nyumba mabati, my friends. Wamekuwa katika industry. Wanatajiriba, wanajua ni kitu gani wanafanya kwa miaka 50 ya ubora na uimara. Oh yes, nyumba color court, nyumba almasi, those are the options you get. Si ati ni moja. Na mtu ambaye amefanya kazi kwa miaka 50, yani ni kwamba amefanya makosa mingi. Anajua kwamba hawezi kutapeli, anajua kwamba akikuzia kitu ni sure bet. Yani hakuna hata siku moja utasema ati unaenda unapiga kelele kwa kampuni hamna. Alafu dealers wao wako hivyo umetapakaa nchi nzima. Hakuna county utakwenda utakosa nyumba mabati. Jenga na nyumba, build with your nyumba, samani build with nyumba and ask for nyumba kwa dealers wote. Yeah? Nchini Kenya. Matawi tofauti yametapakaa. Yes, kwa mtandao mpana wa mawakala kupata bidhaa za nyumba kwa kweli ni rahisi. Jamani, kama nilivyosema hapo awali, wewe unajenga nyumba yako kwanza ama pia unajenga nyumba yako ndoto, there you go. Mary Ndinda unasema mimi I'm not addicted to anyone, I'm addicted to food. Na si ule Mary Ndinda mmoja. Mary Ndinda wetu tunamjua, anaandikanga vibaya. Yaani Mungu akuonekanie upate mtu mmoja tu anasema mimi na wivu jamani ukizungumza. Lakini sikudanganyi. Yaani kama wewe leo unapendwa na mtu na hana wivu mwenzangu. Good afternoon Masawe. Jana was my birthday. I thank God to this far 41 Gregory Wambua mwenye nota yu mundu wakwa. Aingu mandhi ya kawadhi. Sema unataka somgane nikuchezie baadaye kidogo. Happy birthday to you Gregory Wambua. Fan mkubwa wa Arsenali. Nasema sante sana Rosie Stacy. Niache niko addicted to Christ my Lord. Uwe amesafishwa hii town. Alo. Tunamalizia kipindi. Masawe jamani, sijawahi shinda hata siku moja. Hata producer amekuuliza, umecheza tu mara moja unataka bonus jamani. Jamani, kuna wenzako wacha nikutajie hata majina. By the way, tuko katika kipindi cha Lala Salama. Unaweza kujipatia senti moja kwa moja kupitia simu yako. Oh yes, *406#. Oh yes, dakika kidogo zilizosalia. Tuangalie nani yuko hewani na ni wengi tu sana. Meski we, Meski tuko pamoja. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Tuko pamoja. Karibu sana kwenye kipindi. Umeweza kujipatia shilingi zako 3,000. Oh yes, kumbuka tunatoa bonus kwa wale ambao wameshiriki. Unaona tuko kweli huyu amecheza sana. Martin na kuona namba yako inaisha na 561. Umeweza kujipatia 1900 bob. Umeshiriki mara moja. Ndio wanasema hii kitu ni bahati nasibu. Kuna wale wanapata kwa kweli, kuna wale anashiriki sana hapokei. So ikikuangukia wala isikukose kuangukia, pole sana. Nambari unayotumia na kwenda kwa taratibu kama Dennis alivyosema, nipeleke namba pole pole ni *406#. Okay, baada hapo line ya safari kumkumbuka. Dada fulani anajiita Rose anatumia namba ya bwanake anaitwa John. So chukua ta, na unit immediately. Si ati ni kitu unangojea baadaye, ati ujumbe unakuja baadaye. Ni hapa kwa hapa. Ukishiriki ujumbe unaingia immediately. So ni *406#. Alafu baada hapo utaona boxes 6. Unachagua ni namba gani? 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Unachagua ni namba gani ambayo unaona itaweza kukupatia ushindi. Baada hapo unaweka namba yako ya siri. Baada hapo unaenda kwa messages, unaangalia kama umereceive. Kwanza unaona umekatwa. Kama umekatwa, umekatwa shilingi 20. Safi. Kama umereceive, umepokea. Kama ni oops, ni oops. Pole, umepoteza. So ni bahati yako. Kuna wale wanapata, kuna wale wanakosa. Kikwangukia iwala bwana. Okay. Wacha tuangalie nani anasema nini. Niliwaambia Mary Ndinda, kuna Mary Ndinda wawili. Mary Ndinda by the way kuna namesake, lakini huyu twin sister yako ni mzuri. Ni kweli unanijua, siko addicted na vitu za dunia. addicted na nini na hujaenda mbinguni? Eh, tuambie. Ushaenda mbinguni kwani? Eh, kuna kitu tuambie. Anyway, wacha tuangalie nani kwa hewani. Radio Jambo, hello.
1: Hello.
0: Eh, unaitwa nani?
1: Salim Salmure hapa.
0: Hello. Salim Kazibure, shabiki mkubwa wa Radio Jambo.
1: Kabisa.
0: Eh.
1: Niambie, una mazuri huko?
0: Unasema unafurahi sana wakati hakuna mgeni, angalau unaweza kupiga simu kasikika.
1: Kabisa.
0: So what are you addicted to? Kitu gani huwezi kuishi bila? Ah?
1: Ugali na sima.
0: Ugali na sima. Ugali na sima si ni kitu kimoja jamani, Salim Kazibure. Mbona unanifanya mjinga?
1: Ndio nilikuwa nataka kueleza watu wajue hivyo kwamba hamna tofauti, ni majina tu.
0: Eh, ugali sima si kitu kimoja.
1: Ni kitu kimoja, ni kama tu kuku na muite jogoo, bado ni kuku. Sasa mimi chakula ndio niko addicted nacho.
0: Sasa kilo ngapi sasa unauza ni upi? Sasa kama if you're addicted to food, ina maana kwamba ukisimama kwa ratili kanaenda.
1: Ah, mimi sina kilo nyingi sana. Najua ni mtu wa TV.
0: Hello. So what's your favorite meal that you cannot do without?
1: Ile ambayo siwezi fanya bila.
0: Yeah.
1: Ugali.
0: Aha.
1: Ugali alafu nipate na managu.
0: We?
1: Siku inaingia vizuri.
0: Unafurahi roho inaridhika.
1: Inaridhika.
0: Alafu upate maziwa mala.
1: Hapo sasa umeonena. Ndio pata usingizi nono.
0: Sasa unakula mwisho wako kula ni saa ngapi?
1: Mimi in the afternoon should be 1 PM.
0: Oh, so ikifika saa 7 huwezi kula chochote kingine?
1: Ah, siwezi kula nicho hicho. Alafu jioni ni saa 2 niwe nishateremsha kila kitu na pumzika.
0: Ah, okay. So una, yeah. How many meals do you take in a day?
1: 3 meals. Breakfast, lunch and supper.
0: We? Wakati gani tumbo inapumzika?
1: Usiku. Wakati niko singizini.
0: Okay, sawa. Salim Kazibure, asante sana kwa kutushabikia.
1: Asante sana.
0: Wewe najua ni wa oops you've lost.
1: Mimi hata siku hizi natuliza.
0: Sasa wacha tukupatie tu bonus baba yetu.
1: Sawa sawa.
0: 1000 si mbaya sana. Wewe ukanunua ukaongezea stock ya maziwa mala. Huyu ni mzee anajaribu, lakini angalia anapatanga shilingi ngapi? 700, 1000, umeelewa? Lakini oops ni nyingi. Vipi unaitwa nani? Hello.
2: Hello.
0: Vipi?
2: Hey, masawa Japani.
0: Mambo vipi?
2: Hey, salamu sana.
0: Unasemaje bwana?
2: Hey, nikutulia huku tu.
0: Unatulia wapi?
2: Nipo zaidi za Nakuru.
0: Hello.
2: Eh, hello, hello.
0: Unasema uko addicted kwa kitu gani?
2: Mimi niko kwa wali.
0: Unanipima? Atumesema uko addicted kwa wali. Wali na nini bwana?
2: Wali na nyama.
0: Wali. Sasa mwanaongea Kiswahili wae. Ati unaitwa nani bwana?
2: Naitwa Devi kutoka Nakuru.
0: Ati nani?
2: Devi wa Nakuru.
0: Devi nani, jina lingine la pili waitwa nani?
2: Mungai.
0: We Mungai, toka hapa.
2: Sawa.
0: Tuko pamoja. Acha kuambia jamani mwenzako yola wali bwana. Ah. Radio, wewe watu wa Radio Jambo tho. Radio Jambo, hello.
3: Hello.
0: Vipi?
3: Safi, niaje masawa.
0: Fiti, ujambo, unaitwa nani?
3: Naitwa Elvis Tairo, mimi shabiki mgeni.
0: Karibu sana, tunapenda sana wageni.
3: Ndio.
0: Yaani safari yako ya kutafuta stesheni mpya ndio mwanzangu imeisha hapa.
3: Hapana, mimi si atio ndo natafuta, na kuanga tu kila siku, lakini kupiga simu ndo haingiani.
0: Safi. Sasa imeingia bwana, ulikuwa unasemaje mwenzangu, uko addicted?

0: ongeze gigi ba.
1: Kwa hivyo ni kuita tu Hamed eh?
0: Eh hiyo kina chote.
1: Kwa hivyo Hamed, inaonekana wewe ulikuwa na tusi mama mkwe eh?
0: Eh nimekubali.
1: Na umeomba msamaha.
0: Nimekuambia si kwa taa.
1: Na pia ukatorosha mtoto wake, ukaenda kwa kadhi na ukamuoa. Eh?
0: Nikutorosha yeye bana gigi.
1: Ili mtorosha kwa sababu mama sasa hivi anasema anataka muje nyumbani mjuane.
2: Hajawahi kukuona.
1: Hajawahi kukuona.
0: Ah, nilikuwa nahofia tu maybe nikienda jozai niona kinaweza kuwa ni kama vurugu.
1: Ulifanya makosa sana.
0: Eh?
1: Ulifanya
0: makubali.
1: Na kwa vile mama mko amekusamehe, itabidi sasa wewe ufunge safari uende kwa mama Caroline, mkae chini muongee na hayo mambo mengine muweze kumaliza. Hiyo itakuwa sawa?
0: Itakuwa sawa, but kuna kitu nilikuwa ni mwanamke.
1: Kuna kitu gani tena?
0: Karo, Karo, hello mama Alice.
3: Hello.
0: Nilikuwa nataka tu nifanyie fedha moja. Nilikuwa najaribu kuchukua mambo na ID ya misiba tuku imeshindikana, wananiambia arudi mpaka kwao. Hatawezi chukua ID kwingine na birth certificate inasoma kwingine, sasa amekataa.
1: We bwana Nasir.
0: Hey.
1: Inaonekana wewe lengo lako ni vile huyu msichana anapata ID. Hautaki kwenda kwa kina huyu msichana mjuane ili uweze kupata baraka kutoka kwa wazazi wake ama mzazi wake. Hii mambo ya ID ndio
0: umekubali. Ndio nimepata kwenda naye.
1: Mimi ningeomba ufanye hivi kwanza bwana Nasir. Panga safari, enda na mke wako kwa mama, mukae chini, mjuane, akupatie baraka, alafu baada pale ndio ulete story ya ID. Hii story ya ID inaonekana hii ndio kitu unataka. Ama unataka kutorosha huyo mwanadada umpeleke Saudi Arabia. Una pia ndoja anaanza kushuku sana. Eh?
0: Utulie kwanza gidi, unajua?
1: Hey, you know me, I'm thinking ahead.
0: Jaji mtu.
1: Eh?
0: Jaji mtu. Tumeni kwambie. Niliongea na ango angu niki. Aliniambia ki saizi ako 23 years, na ikipita sasa miaka kuchukua ID itakuwa ngumu kwake.
1: First things first, enda kwa kina huyu msichana ujulikane, upate baraka, alafu mkiwa pale ndio ulete hiyo story ya ID. Hiyo itakuwa sawa?
0: Itakuwa ni sawa.
1: Haya, maneno ya mwisho tukimalizia patanisho, mwambie mama maneno ya mwisho.
0: Ndapanga nikuje nyumbani na pia najua mimi nawapenda nyinyi wote. Na mimi napenda pia tukuwe na amani. Kama tuko na amani hivi, na mimi najua tukikuja huko hatutakosa kuelewana. Mimi nakutakia maisha marefu, na pia Mwenyezi Mungu akufungulie milango ya riziki. Milango yako Mwenyezi Mungu aifungue.
1: Okay.
0: Na naomba Mungu atujalie tutakuja huko insha Allah.
1: Haya, mama Caroline, ungependa kusema nini tukimalizia patanisho?
3: Okay, mimi namalizia. Nakumbuka jinsi huyo mtoto tuliongea na yeye. Akaniambia anataka ID. Basi wanataka, akikosa ID hawataenda majuu. Nimesikia ukitaji kitu kama hiyo.
1: Kumbe ni ukweli, wanataka kuenda majuu, unaona? Ilikuwa nishajua. Kwa hivyo kuna mipango, anataka kuenda majuu. I knew.
0: Tunataka kurudi Tokyo.
1: I knew.
0: Gosha utaharibu bana, tutuli.
1: Hey. Kwa hivyo hii ndio
3: mtoto.
1: Eh.
3: Okay,
1: hello. Endelea mama Caroline.
3: Huyo mtoto nikamuuliza, unaweza enda majuu aje? Na sijawahi

0: ujua hata bwana yako.
1: Hey.
0: Ananiambia ni ati nienda kwa chifu ujua vile atachukua ID nimtumie. Hiyo nayo nimekataa. Wafanya, wakunja safari, wakunja tujuane, alafu and then, kiwe kifunga kazi yangu niende nikatugulishe mtu, kujia iona na machini.
1: Kweli, kweli. Karola, ni wewe kama mama msichana, shikilia huu msimamo, wacha huu kijana aje hapo, mukae chini, muongee, umjue vizuri kabla uamuzi wa kuweza kumsaidia kupata ID. How sure are we kwamba anataka kupeleka huyu msichana atolewe figo huko taki? No, lazima tufikirie mambo mengi. Wewe Ahmed, wacha kusema yeye. Wewe Nasir, wacha kusema yeye. Lazima tufikirie mambo mengi. Bwana Nasir, unajua unafata kuwa unaekwa ndani kwa sababu unatorosha mtoto wenyewe.
0: Akaenda kuolewa na huko. Sahi ni hata akienda sana huyo mtoto ni kama anagonga 20.
1: Ndiye amefika 20 sahi.
0: Ndiyo maana unaona ako na kiburi ya kusema sijui anataka kwenda majuu. Sijui huyo mzee. Mzee nimejaribu kumbebeleza. Akuje ni muone. Alikataa na akakataa.
1: No. Mama Caroline, shikilia usimamo. Nasir, unasema nisitaje jina, mimi nitaitaja. Nasir, tafadhali. Funga safari, enda kwa kina Caroline, ujulikane vizuri na uelezi vizuri unataka kupeleka mtoto wapi ama msichana wapi. Baada ya pale ndio uamuzi itakuwa nafanywa baada ya kusikiza pande zote mbili. Kwa hivyo namalizia upatanisho. Pole sana mama Caroline kwa mambo yote ambayo unapitia, lakini fuatilia msichana wako uweze kujua yuko katika hali gani na yuko wapi. Itakuwa sawa. Asante sana. Asante sana na uwe na siku njema. Nasir. Nasir Ahmed Afan. Hataki ujira Nasir isemwe. Nasir. Nasir.
2: Radio Jambo Patanisho. Lipa ushuru wako wa KRA kutoka kwa akaunti yako ya KCB ukitumia the KCB app au bonyeza *522# KCB, for people, for better. Imeidhinishwa na CBK.

0: saa 8 na dakika 46. Radio Jambo, habari za biashara.
1: Ni afueni kwa wakazi na wafanyabiashara wa Lodwa na maeneo ya jirani baada ya mji huo kutarajiwa kuunganishwa kwenye gridi ya taifa ya umeme kwa mara ya kwanza tangu Kenya ipate uhuru. Mradi huu unaohusisha ujenzi wa kituo kidogo cha umeme cha Lodwa chenye uwezo wa kilovoti 66 pamoja na njia ya umeme ya kilovoti 66 yenye urefu wa kilomita 90 inayounganisha Lokichar na Lodwa. Serikali imefadhili miradi hiyo kwa gharama ya shilingi bilioni 1.01 huku ikitarajia kutoa umeme wa uhakika na wa kudumu kwa zaidi ya wakazi 1,080 na kuchochea shughuli za kiuchumi katika kaunti ya Turkana. Na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii nchini Uganda NSSF umefikisha huduma zake za kuweka akiba na uwekezaji kwa Waganda wanaoishi na kufanya kazi humu nchini. Mkurugenzi mkuu wa NSSF Uganda Patrick Michael amesema mpango huu unalenga kuwasiliana tena na Waganda wanaoishi ugaibuni na kuwapa fursa za kuweka akiba na kuwekeza wakiwa nje ya nchi. Amesema bidhaa hizo zitawasaidia Waganda kujenga rasilimali za kifedha kwa ajili ya maisha ya baadaye na kuwawezesha kurejea nchini kwao wakiwa na msingi mzuri wa kifedha. Ushirikiano huo ulioandaliwa kwa pamoja na tume ya Uganda humu nchini.
2: We rolled it out in November 2024. We've got about 150,000 new accounts opened and they've saved slightly close to 200 billion shillings over those 22 months. And the diaspora hears about this. What we expect over time, people willing to save more and more.
0: Habari za biashara, Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Nilikuwa na mke alafu nikampata na brother yangu kwa nyumba.
0: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
4: Atafute watu wa ukoo, mjomba, mashangazi, nyani wakuja waongeleshe huyu mwanamke.
0: Share nasi.
5: Wewe niweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
6: Anaingiza box virahisi wa mama wale.
0: Zungumza tutatue shida.
7: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
0: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. YouTube iko na kila kitu. Mpira, muziki, comedy, creators na kujifunza. Na ukipata kitu poa, unataka kuendelea kuwatch na kureplay. Ukiwa napata more data by Safaricom, furahia zaidi bila stress ya bundles kuisha. Bonyeza *544# upate pata more data. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost tunataka kusikia vile pata more data by Safaricom inafanya YouTube experience yako iwe better. Skiza Gidi na Ghost asubuhi, tupigie simu, tuambie una watch nini YouTube na vile pata more data inakusaidia kufurahia zaidi na unaweza kujishindia Safaricom airtime ya shilingi 3,000. Pata more data by Safaricom hapa Radio Jambo.
8: Mom, can you have Choco Primo?
9: Yes, you can. Every delicious cup of Choco Primo drinking chocolate gives your child an energy boost and supports brain power.
10: Wait, what's inside the jar?
8: No way, a Rubik's Cube.
10: Mine has a craft gift.
8: Can we get another one?
9: Every selected 100 gram and 200 gram Choco Primo jar comes with an exciting free gift for kids. Choco Primo, energy for growing minds, fun surprises for every child.
0: Kidi na Ghost patanisho reloaded.
11: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
0: Patanisho zote unazozipenda na ulizokosa. Radio Jambo.

0: Kwa nini unasanya-sanya sola za watu kijijini?
1: Unachapa nyauli.
0: Alafu, ukipatikana kwa mabati ya watu, unatoroka.
1: Kikaki malenge, unachapa nyauli.
0: Chalewa ya kusoma juu ya kushina ukizumbua watu huko Musoma.
1: Ya washi misbehave, unachapa nyahunyo.
0: Tagetosi nama Kevin nyahunyo.
1: Nyahunyo nyahunyahu. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo.
2: Jenga ama upgrade roof yako bila kuvunja budget na Afrihome Mabati Limited. Pata quality mabati kwa bei nafuu. Afri Brick Tile, Afri Box Profile ama Afri Corrugated Mate Finish Gauge 30 kwa bei ya 580 kwa mita moja. Tuna deliver countrywide hadi kwa doorstep yako. Piga 0706 080 000. Afrihome Mabati Limited, where quality meets durability.
3: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711 046 000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.
4: Ulikosa patanisho leo asubuhi?
5: Hiyo ni criminal.
3: Tunakuletea tena Gidina Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo.

0: tembelea next Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote.
1: Tunakuja tunataka sherehe sana.
2: Burdan, bin burdan.
3: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
4: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. To enjoy muziki poa.
5: Yes, Rasta.
4: Yes, sir.
6: Sabio Mungoma mambo vipi. Ni saa Bromwell Mololo. Tunakuja.
0: Sambaza mwile kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
7: Yere kemera sana, andere kemera koro, itapamba sana.
0: Bungoma, kaini ready kwa sherehe. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
8: Rais William Ruto amejibu ahadi ya Seneta Nairobi Edwin Sifuna ya kuwatengea maafisa polisi nyumba kupitia mpango wa nyumba za bei nafuu iwapo atachaguliwa kuwa rais. Akizungumza Kisumu, Ruto amesema serikali yake tayari inashughulikia mahitaji ya makazi ya maafisa usalama, akisisitiza kuwa maafisa hao wana nyumba bora za kuishi. Sifuna alikuwa amesema maafisa polisi wanastahili kurufaika na mpango huo kutokana na jukumu lao la kudumisha usalama na utulivu humu nchini.
9: Nawasikia eti ya kwamba mnasema mtagawanya haya manyumba kwa polisi. Wacha niwapashe habari. Polisi tumewapangia manyumba 1020 tayari. Tuko mbele sana, nyinyi hamuelewi chochote my friends.
8: Alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua amewahakikishia Wakenya wanaoishi ugaibuni kuwa ana mpango mzuri kwao na kwa taifa iwapo atapewa nafasi ya kuchangia katika kuunda serikali ijayo. Akizungumza wakati wa ibada pamoja katika mji wa Portland, Oregon nchini Marekani, kiongozi wa TCP amesema Wakenya hawafai kukata tamaa licha ya kile alichokitaja kuwa kipindi kigumu kisiasa na kiuchumi.
10: Mimi nitafanya vile wanataka. Mimi nataka nipewe. Na nikipewa, nitakibiza hii jamaa kama baisikeli ya kuibiwa. Nisipopewa, nitaunga mkono yule tunasikizana. So that we have change in our country. So you people continue doing the good work you are doing here.
8: Kenya imeimarisha ufuatiliaji na mikakati ya kukabiliana na magonjwa kufuatia milipuko ya mpox katika kaunti 40, homa ya ndengu huko Garissa na Wajia, pamoja na mlipuko wa surua katika maeneo ya Baringo na Marsabit. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Usalama wa Ndani, serikali imesema imeanzisha mfumo wa kitaifa wa usimamizi wa dharura ya Ebola licha kutokuwa na kisa chochote cha virusi vya Ebola kilichogunduliwa humo nchini. Serikali pia imetenga mabara maalum na kutuma timu za mashirika mbalimbali katika vituo vya mipakani ili kuimarisha ukaguzi na ufuatiliaji wa magonjwa. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki Mombasa, Dominic Kimingich, ameizihimiza idara za usalama kuchukua hatua kali dhidi ya vitendo vya kihuni vinavyoshuhudiwa katika mikutano ya kisiasa kote nchini. Kimingich ameonya kuwa utamaduni unaokuwa wa ghasia na vitisho unaweza kuzorota na kuhatarisha amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Amesema ushindani wa kisiasa unapaswa kujikita katika sera, mawazo na ilani za vyama badala ya kuhamasisha vijana kuvuruga mikutano, kuwakatisha wapinzani au kuchochea ghasia.
11: It is not good because it is destroying life. Every life is precious, it's a gift from God. And no human being has a right to mess up with the life of somebody else. And especially now what we are seeing in politics. Politics will come and go. But we Kenyans, this is our country.
8: Na ni afueni kwa wakazi na wafanyabiashara wa Lodwa na maeneo ya jirani baada ya mji huo kutarajiwa kuunganishwa kwenye gridi ya taifa ya umeme kwa mara ya kwanza tangu Kenya ipate uhuru. Mradi huu unaohusisha ujenzi wa kituo kidogo cha umeme cha Lodwa chenye uwezo wa kilovoti 66 pamoja na njia ya umeme ya kilovoti 66 yenye urefu wa kilomita 90 inayounganisha Lokichar na Lodwa. Serikali imefadhili miradi hiyo kwa gharama ya shilingi bilioni 1.01, huku ikitarajia kutoa umeme wa uhakika na wa kudumu kwa zaidi ya wakazi 1,080 na kuchochea shughuli za kiuchumi katika kaunti ya Turkana. Michezoni ni kwamba kipa wa zamani wa West Ham, QPR na timu ya taifa ya Jamhuri ya Czech, Ludek Miklosko ameaga akiwa na umri wa miaka 64. Ludek alicheza takriban mechi 400 akiwa na West Ham kati ya mwaka 1990 na 1998, na alipendwa sana na mashabiki ambao waliendelea kuimba jina lake hata baada ya kuondoka katika klabu hiyo. Baadaye alirejea West Ham kama kocha makipa. Ludek aliacha matibabu ya saratani mwezi Disemba mwaka 2024, miaka 3 baada ya kugunduliwa kuwa na ugonjwa huo. Na Richard Ngetich kutoka Kericho ndiye milionea mpya baada ya kushinda jackpot ya Sport Pesa yenye thamani ya shilingi milioni 26.98 baada ya kutabiri kwa usahihi matokeo ya michezo yote 13. Kwa Ngetich, ushindi huo ni majibu ya maombi yake baada ya kucheza jackpot hiyo mara kwa mara na kuamini kwamba siku moja angeibuka mshindi. Ngetich aliweka dau 4-3 kupitia quick pick, huku dau moja likiwa limetokana na uchanganuzi wake wa kina wa michi hizo. Amesema atatumia sehemu ya fedha hizo kupanua shamba lake na pia kujenga nyumba. Vipindi vya Anga Kavu ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
12: Sasa experience rasmi ya Wakenya. Wale
13: wanafungua tempo tunawakaribisha. Yaman.
12: Katika kituo cha Wakenya. Usina Lion teke teke. Radio Jambo.
14: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
15: Tempo ya Warasta. Chippa Wax Monday.
16: Yeah, man, it's all about Jambo Radio, no, number one station. All through Kenya, Nairobi, Kumasi, the whole country, that Graham Smargan say, with Boosie and Lion. Don't move a dial.
15: Boosie na Lion.
12: He, si show. Hini experience.
15: Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. Uche Adi Rasta. Auta Hakuna Mbru Entertainment.
12: Wege kadha zama karibisho.
17: Sweet Jamaica. All out of respect is due.
15: Radio Jambo.
12: Mbusi na Rayo na Hakuna Mbru DJs. Killing you in a style and a fashion.

0: Na tuko na Ella kwenye mtandao. Bogi Azizi. Sisi yao. Kakitamba. Alayende.
1: Yes, Sambusi de Rastaman.
0: Uko Aitan.
1: Niko Aire, uko Aire?
0: Niko Aire.
1: Unaendelea vipi?
0: Naendelea taratibu tartar.
1: Uko buheri wa afya?
0: Nashukuru. niko na afya.
1: Uko na afya?
0: Buheri. Buheri ndio.
1: Buheri utakuwa tu nayo, usiwe na wasiwasi. Bora uko above ground ndio cha muhimu.
0: Yeah, man.
1: Ukiwa above ground unatembea miguu yako mbili, unaona macho yako yote,
0: yeah.
1: Unasikia kwa masikio yako.
0: Oh yes.
1: Unapumua kwa pua lako.
0: Yeah, man.
1: Na unanyamba kwa
0: kwa
1: ndio uko healthy. uko healthy.
0: Hapa kwa kunyamba.
1: Kama unanyamba kwa njia ya kunyamba.
0: Ikuwe hata kama ni mnyambuliko wa vitenzi.
1: Usiwe na wasiwasi, uko sawa, uko buheri wa afya.
0: nasikia usibishane na ndovu kuni.
1: Hiyo ni kunya.
0: Hiyo ni kunya.
1: Mimi nasema kunya.
0: Nyamba.
1: Wenye kuna hasa wa nyamba angi jo na ngori deadly.
0: Aya ni ugonjwa.
1: Ni aris, ni ugonjwa.
0: Kushuta ni afya jo.
1: Kushuta lazima.
0: Lazima mtu ashute. Unajua unafaa kushuta mara ngapi kwa siku? Mara karibu lazima yani maximum ushute mara chwani.
1: Hakuna chwani na wewe ni mgonjwa.
0: Ni mgonjwa. Wani mtu anavaa nyambe mara ngapi kwa
2: sababu kama tatu hivi kwa
1: 10 to 25 times.
0: Eh? Yeah. As a healthy person.
1: 10 to 25.
0: Eh? Yeah.
1: Hiyo ni normal.
2: Kwa siku.
0: Ukizidisha hadi 25 hadi mpaka choeza. Onana na doctor kako.
1: Tisha tu hapo jua wewe uko sawa.
0: Hauko sawa.
1: Hata isu uko fiti uche?
2: Mimi niko fiti na shukuru Maulana kwa
0: mshuto.
1: Kwa afya.
2: Kwa afya.
1: Unasikia yeah. Homa yako banda isha isha?
2: Eh? Nika homa tu kidogo tu.
0: Adiraz.
1: Haya safi, hii kitha kama kawaida ni ile kitha ya kuitishia deni. Weekend yako imekuwa fiti, tuna hope imekuwa smart, tutakam tubanje.
0: Yeah man.
1: Tujue form ilikuwa vipi, Kylie Jipa ama Manchester United walikuchomea bet.
0: True that man.
1: Ile kitu hiko saka sahi ni kama unadai msedo yako. Unajua do ni kitu sensitive sana.
0: Pesa ni muhimu.
1: Umesikia jamaa amesereleka weekend mzima na alikuwa na do yako hataki kukanja.
0: Yeah man.
1: Unamcheki sahi anapiga luku, amelamba, amesikia fiti kuruka na haja kukanja. Labda pia jana yeye ndiye alikuwa broker akakwambia niaje ukitokea maandama ukitokea mkutano.
0: Mm.
1: Unadungwa taonda? Tano.
0: Tano.
1: Na labda haja kukanja.
0: Yeah.
1: Usiwe na wasiwasi.
0: Usiwe na bulungunga.
1: Tempo ni Arasta experience ni international.
0: Ah, lazima mpate pesa.
1: Pesa lazima utatuma hapo SMS ara kupesi.
0: Yeah man.
1: Kwa 0700
0: 046975. Ukianza tuna jambo lipa deni.
1: Yes, alafu wache namba ya mwenye unadai deni.
0: Oh yes.
1: Kabla saa 10 mzee.
0: Tutamuka na tumfutie ngwenye, tukudungie waya, mchapiane mdaiane. Tujue ka utakanjwa.
1: Yes, Rasta.
0: Ama utakauka.
1: Kama kawaida hii ni hiyo gidhaa hii sahi. Hata ukikauka usiwe na wasiwasi.
0: Yeah man.
1: Tunajua weekend imekuwa hivi hivi.
0: Imekuwa heavy.
1: Yes, si tumekuwa heavy kabisa, tulikuwa pale Ndenderu.
0: Oh yes.
1: Kunajulikana kama
0: Kiukata.
1: Jana na hiyo mbogi ya Ndenderu wacha ipapaswe kwa sababu ni mbogi ingine ya trueness kuruka.
0: Wapapasike, wapapasike, wapapasike.
1: Ndenderu hiyo area yote.
0: Yeah man.
1: Hizo area zinajulikana ka?
2: Kuna Ruaka hapo hivyo karibu, kuna Gashie. Kuna
1: hizo mbogi, hiyo mbogi hapo ilikuwa imetoka wapi sana sana?
2: Eh?
0: Bano.
2: Si banana, Gashie, Ruaka, Wangige. Limuru bado kulikuwa na mbogi ya limuru huko bado.
0: Nikaona mvaa mbogi ya mtaa manzi.
1: Coach.
0: Korokocho massive.
1: Walikuwa wamekaa mkudu nini huko kwote?
0: Si walikuwa wamekuja kupata experience.
1: Kutoka coach huko kwote.
0: Si experience.
1: Hakuna.
0: Ziwa experience.
1: Hiyo ni mbogi ya coach imeenda exile. Yani mbogi imechafua mtaa kamwacha tuingie tupige.
0: Hakuna. Walikuwa wamekuja, they were experiencing the experience.
1: Long way from home.
0: Yeah.
1: Ah, chanjo. Papa sayo mbogi yote ukwa wakochi, ukwa ndenderu, ukwa place yote ilu li come through, tukapatana jana pale kiukata.
0: Eh, shukuru shukuru jipapaseni. Tunawanao, tunawalike, tunawapenda. Asanteni sana kutokelezea.
1: Na vikapu zinafanya mambo kama kawaida, zilikuwa on Saturday kwenye Aluta.
0: Yeah man.
1: Tulikutana na Morio jana, akasema alikuwa tu ametulia na mama hiyo saa tu.
0: Eh.
1: Ametulia tu.
0: Na nilimulola.
1: Akatulia, akatulia laugh kidogo kidogo, akasikia Margaret Wanjiru.
2: Mhm.
1: 100,000.
0: Okay. Anashindwa na yeye ndiye amecheza.
1: Hapana.
0: Eh.
1: Aliona tu mama amesimama simama amefurahi furahi hivi kidogo.
0: Eh.
1: Kidogo kidogo mama amelala na amezima si.
0: Yawa kashindwa ni nini?
1: Sema anashindwa Margaret Wanjiru ni huyu.
0: Ni huyu.
1: Ni huyu naishi na yeye ama.
0: Ama.
1: Tukamwambia jamaa, mama alipata do yake.
0: Eh, wewe tafuta yako.
1: Tafuta yako.
0: Ya, jitume.
1: Haraka upesi anza saa hii ni Monday kama kawaida tarehe ngapi?
0: Eh, tarehe ni
1: 14. Yes.
0: Yeah.
1: Uko na nafasi yako ya kujishindia up to 300,000 Kenya shillings.
0: *821#.
1: *821#. Tukukwamue weekend labda umespend ama umekataa kutoa lock.
0: Yeah man.
1: Kwa sababu jodo hakuna.
0: Hakuna kitete.
1: No worry yourself.
0: Yeah, *821#. Vikapu zitakuja sita na zikikuja sita ni wewe tu unanunua moja, si ndio?
1: Yes, na moja unainunua na 20 bob peke yake.
0: Na unaweza angukia kutoka shilingi 500 hadi 1,300.
1: Hiyo ni pesa mzuri sana kama kawaida siku ya leo Monday ukiipata.
0: *821#.
1: Na bado tuko na manini?
0: Bonus.
1: Bonus ya igedha.
0: Yeah man.
1: Ai, director mpapase mzee.
0: Lazima, lazima.
1: Director mpapase.
0: Lazima.
1: $25,000.
0: $25,000. $25,000.
1: Yeah man. Yeni?
0: Hizo ni 100,000.
1: Hiyo ndio bonus za igedha. *821#. Kwa hiyo unaweza angukia 25,000 yako haraka upesi kwa watu wanne wale haraka upesi kujituma.
0: Lakini kabla ati uangukie, jitume kwanza.
1: Kwa sababu unaweza angukia kama kawaida ukinunua kikapu moja *821#.
0: Unanunua na 20 bob unaweza angukia kutoka shilingi 500.
1: Ni 100.
0: Ni 100?
1: Leo ni ile siku ya 100.
0: Ah, ni so.
1: Ni chapa works Monday, lazima upate hela mfukoni.
0: Yeah.
1: *821#, unaangukia between 100 Kenya shillings.
0: Up to 300,000 Kenya shillings.
1: Na bado tuko na mabonus, 25,000 hii getha.
0: Yeah man.
1: Unaweza kuwa mmoja lucky winners wale wataangukia hiyo 25,000.
0: Oh yes.
1: Chonjo kuruka.
0: *821#.

0: Tunahopa zimekuna isap.
1: Rigi tatu kali za kufungua tempo katika Mbosi na Lion teke teke. Radio Jambo.
0: Unafungua ukiwa wapi?
2: Na uko na pesa ngapi?
0: Star 821 hash itakupatia pesa ngapi?
2: Kama kawaida kuna 800, 200, 300,000.
0: Yeah man.
2: Hiyo ndio ile unaweza pata kwa kikapu moja.
0: Oh yes.
2: Utaipata ukiwa wapi? Kikapu ni 20 bob peke yake unanunua.
0: Star 821 hash.
2: Na kama kawaida vikapu zinakuja sita.
0: Alafu zikimwokalize nunua moja na hiyo 20 bob. Uangukie kutoa shilingi 100 hadi 1,300. Esau.
3: Yes mbuzi.
0: Waza.
3: Waza waza niko fiti.
0: Aital.
3: Nyamira kumeturia ni venye tu kumeisha ije hivi kunyesha.
4: Hey, ni aje?
3: Niko poa.
0: Tuko bie.
3: Nyamira kumeisha isha kunyesha hivi kulikuwa kuna nyesha.
0: Yeah.
3: Sasa tuko ndani ya tempo.
4: Aha.
3: Niweka watatu wawili hivi kwa tempo.
4: Weka wawili.
3: Bibi yangu Doreen Kemuto.
4: Doreen yuko hapo?
3: Ayuko ametoka tu kidogo.
0: Ameenda kwa nani?
4: Chai Monday afternoon.
3: Ameenda kupima chai.
4: Kupima chai?
3: Eh.
4: Kwani chai kuchuna? Oh, kuchuna chai.
3: Sasa sahii ndo ameenda buying center ku amechukua huko ganda kupima.
4: Oh, kupima. Oh. Kilo moja ni pesa ngapi?
3: Ni 24.
4: 24 bob.
3: Yeah.
4: Kwa hivyo mko na kichele. Atarudi na ameenda kupima kaa kilo ngapi hivi?
3: Ni kama ilikuwa nzito, inaweza kaa 15 to 20 up.
4: 15 kgs?
3: Mm.
4: Times 24.
3: Yeah.
4: 15 times 24. Hey, mzee mama atarudi kaa kwa set jo kuruka. Hiyo ni 360.
3: Kitu kaa hiyo.
4: 24 bob ama 2400?
3: 24 bob.
4: 24 bob, kilo moja ni 24 bob.
3: Yeah.
0: Hiyo ni majani chai.
3: Yeah.
4: So kilo 15 ni 360 bob.
3: Yeah.
0: Hey.
4: Oh, okay.
0: Hey.
3: Ah, namgoja.
0: Unamgojea mgongane ama?
3: Saimu jana mbuzi kweli uweza gonga.
4: Kwani
0: hizi ni
4: mali yako?
0: Nani anakuuliza nani yako?
4: Ni mali yako unakula ba.
0: Wasiwasi ya nini?
3: Hakuna wasiwasi.
4: Haya, gotea wawili wengine.
3: Na mtoto wangu Gregory Omoyo.
4: Mhm.
3: Na my mom Pili Songaro na my dad Jonas Songaro.
4: Safi.
3: Wote wakaa ndani ya tempo hadi damati.
4: Chonja asanti.
0: Esau kutoka Nyamira. Festus Wekesa.
5: Mbuti na Layo.
4: Sema Festus.
5: Huku tuketulia tu. El Nino imeanza by the way.
4: Ni wapi huko?
0: Naitiri El Nino imekuja.
5: Amu kuona hodi line kuna ka police station hizi ilikuwa imeng'olewa mabati huku sasa.
4: Ala, mvua imebung'oa police station mabati.
5: Ikapata hapo hivyo OCS bana aliponea chukuchuku.
0: Aya. Wewe unataka kusema OCS wanaiteri police station angeenda na Elin.
5: ilikuwa mafunga police station bana. Sasa
4: kama OCS inataka wafungwa wale walikuwa huko sasa hao nao.
0: Walifanya nini?
5: Hao waliponea bana walienda.
0: Aya.
4: Gotea wili basi.
5: Mimi napotea tu wale wote wa Radio Jambo.
4: Ehe.
5: Alafu waambia tu watu sisi ndio zifuna hakuna hata wai.
4: Ya, ushasema wewe ndio kusema kwenye huko.
0: Kila mtu na maoni yake. Baba George Muganda.
6: Who's there?
0: Waza.
6: There Lion.
4: Yes, Muganda.
6: Mimi kwa hapa ndio sana na zapa tu. Pole.
4: Huko pali huko network naye inapotea.
6: Ni bana. Ni bana.
4: Ni wapi?
6: Niko vidi la.
4: Ene network yake tu.
0: Network yake. Zairo.
7: Waza.
0: Aire.
7: Vipi?
0: Tuko bie.
7: Lion.
4: Zairo.
7: Waza.
4: Waza waza.
7: Inakuaje?
4: Wewe ndio utasema ikue sasa.
7: Sina form bwana, simtolea form hata kwa kikapu.
4: Star 821 hash, umenunua vikapu ngapi tuone kama mashini itakutolea form?
7: Ndio ndio kuingia sasa.
4: Unachelewa mzee, na mabonus za 25,000 hizi hapa zinaivana watu wanakula mzee.
7: nikiangukia kabisa atakuwa fiki aje.
0: *821#.
7: Safi.
2: Safi, gotea wili basi.
7: Ni gotea mbogi, ndio?
2: Mm.
7: Ah, ni gotea Kevin Kiptum.
2: Mm.
7: Bradley Oyang, AKA Junior.
2: Eh.
7: Joji.
2: Mhm.
7: Rayo.
2: Eh.
7: Na Kiki DJ.
2: DJ,
8: yaje.
7: Safi, tunchezee reggae moja hapo.
8: Gani moja?
7: Fred McGregor.
8: Safi, gani?
7: Get back.
8: Safi.
2: Itakuja kwa tatu, Skonde.
7: Safi.
0: Brandon Kishada.
9: Woza.
0: Chwele kuko aji.
9: Chwele kuko ni kutudia tu mbungi kupiga pole
2: pole. Eh?
9: Mbunga ndiyo atusoma hapa around.
2: Oh, uko Chwele kuna nyesha, eh?
9: Chwele na ayo isikia lakini uko mbame.
0: Ay, niko
2: pia nikaa kuna nyesha paka network ina.
0: Mm. Ras Juma.
10: Yes, I'm listening live.
2: Teke.
10: Nabasee jioni.
2: Mzuri labda yako.
10: Huku kuko city naona mawingu imetanda ni kama El Nino kanaanza kukuja.
2: Mm, ni mvua tu usiite El Nino, ni mvua tu.
10: Yeah.
2: Ni mvua. Kumbe wa Kenya mnatamani El Nino.
0: Kama mnaita.
2: Ya mvua ya kawaida tu El Nino yeah. Kila mtu kutoka Chwele wapi
10: mlimbuliwa kwa manews kila wakati El Nino.
2: Ah, mvua ni baraka kutoka kwa jaja.
10: Manze tulikuwa tumehangaika kwanza huko watu hiyo walikuwa wamepigwa na vumbi mpaka mtoto akitoka shule ni homa.
2: Ndio hiyo sasa jaa amewapatia ma prayers zenyu ziko answered.
10: At least nasikia Nairobi huko kumetulia.
2: Ah, Nairobi kumetulia, sijui serikali iko na mpango gani, lakini nisikia ni kama kila mtu leo jioni anapewa mbili mbili.
10: Simba.
2: Eh?
10: Simba heri nyinyi.
2: Aya, gotea mbogi.
10: Jana kuchunga sifu.
2: Oh, jana huu uliona online?
10: Mimi nilifuatilia tu online.
2: Oh, si tulikuwa ground.
10: Ji Guns walikuwa wameenda likizo ama nini?
2: Guns waliisha. Kwani wewe unafikiria Guns wanaishi hii dunia siku hizi?
10: Wameisha.
2: Ai, Guns zimeisha
0: bwana. Mm, ilikuwa ya muda tu.
10: Ama ni zenye gari ilikuwa away.
2: Pana ni guni zimiliisha. Wewe ukikaa kuna guni zimreport hiyo area yenu haraka upesi.
10: Okay, tutoke hapo, acha nikaribishe wawili kwa tembo.
2: Ehe.
10: Richie Waruri.
2: Mhm.
10: Na Christina na Brenda Mchelsea na ukuku wa Mlolongo.
2: Safi.
0: Dan Jabondo.
11: Buzi.
0: Waza.
11: Salamia Lion.
2: Jabondo.
11: Nadir Rastaman.
2: Wagwan.
11: Uko aje bwana?
2: Kabisa.
11: Hata mimi niko hapa. Sasa Lion,
2: tell me.
11: Hii mambo ya Elino bwana, ni story za jaa baba nini bwana? Imekauka huku sana.
2: Huko kwenye kumekauka?
11: Sana bwana.
2: Paka kwa mfuko.
11: Sana, hata mfuko imekauka zaidi.
2: Jabondo. Wewe utaki kununua vikapu wewe, ndio maana umekaukiwa jaa.
11: Nimejaribu kununua bibi bwana vikapu na sijapata kitu.
2: Jaribu, labda leo ndio siku yako.
11: Sawa.
2: Sasa unagotea nani kwanza?
11: Mamangu Phoebe.
2: Mhm.
11: Na sitangu anaitwa Emma Kecha akiwa Kawangware.
2: Emma Kecha ameolewa hapa Kawangware ama kwa job tu anaishi peke yake?
11: Ameolewa, kwani
2: bwana? Ah, nilikuwa nafikiria unaweza kuwa semeji, kwani iko nini bwana?
11: Amelewa kuna watoto wote wawili.
0: Oh, acha wale.
2: Aire Jabondo.
11: Request.
2: Kagani?
11: Hard living.
2: Hard living in a shanty town.
11: Hiyo.
2: Safi.
0: Yeah man. Your design au vipi?
2: Yes, my ad zote.
0: Zile zina to get.
2: Machuo mzote.
0: Asanteni sana.
2: Yes, kama kawaida Mbusi na Lan take experience international.
0: Shukuru, tunasema asanteni kutu keep company.
2: Yes, na kama kawaida nyinyi ndio sisi.
0: Kuchagua Radio Jambo.
2: Radio Jambo.
0: Iwe kituo chako jioni ya leo.
2: Lazima.
0: Thank you.
2: Kama kawaida tukisema asanti,
0: yeah man,
2: tunataka kuingia madukani turudi ulipwe deni yako.
0: True that man.
2: Lakini kumbuka kujitafutia pesa ni rahisi sana.
0: Pesa ni muhimu kwa hii dunia. Yeah.
2: Nixon Muthoni.
0: Muthoni?
2: Amekula 25,000 ile bonus ya kwanza.
0: Hapa pasike. Nicholas Muthoni.
2: Nicholas Muthoni.
0: Bigger.
2: Nicholas Muso.
0: Muthoni ama Musonyi?
2: Muso, si ni Muso.
0: Oh, Muso. Muso.
2: Muthoni si ni Muso?
0: Muso. Ama Soni.
2: Nicholas Soni. Akiwa zabe Soni.
0: Soni.
2: Soni ni aje umekula hiyo 25,000. Tapasika mzee. Kuna Gregory Kabuti.
0: Gregory Kabuti.
2: Ama Kafuti.
0: Oh, Kafuti. Yes. Yeah, ni Kafuti.
2: Yeah, naye amekula kama kawaida hiyo 25,000 ingine kama kawaida.
0: Yeah, man, apapasike, apapasike.
2: Haya, kuna Annette Awur.
0: Annette Awur.
2: Yeah, pia amekula 25,000.
0: Apapasike.
2: Naye imebaki 25,000 sasa moja hii hawa.
0: Yeah, man.
2: Hiyo ni wa bonus. Hii na hawa ni wale wa bonus na wataja.
0: Star 821 hash.
2: Hawa ni wale wamejituma kuruka.
0: Vyenye inafaa.
2: Anet kwanza alikuwa amekula yake 11,300. Mso naye alikuwa amekula yake 74,000. Hey, huyu ndiye alisikia fiti. 74,000 plus hiyo 25,000.
0: Yeah, man.
2: Sasa huyo ni jamaa kombele kuruka. Na kama kawaida nakwambia ni Monday, unakuwa umeparara labda hauna chochote ya kwanza wiki.
0: Ni star 821 hash. Vikapu zikuja sita. Zikikuja sita nunua kikapu moja na 20 bob. Alafu unaweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1,300.
12: Mbusi na Lion, teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo.
13: Ni saa 9 na dakika 46.
12: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
14: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
12: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
14: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Hiyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyu akawaacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Jioni kama msamaha kitakuweko meji aombe msamaha baba yake.
12: Tegea. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
14: Unataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
15: Mimi nakuombaka msamaha kila siku, lakini utake
14: ukitaka msamaha ikuweko wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
12: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
13: Sasa isikie tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
12: Sema drama, sema visanga, sema story.
16: Kwa deres ai wa taxi.
12: Tunasikia watu wa taxi na jionianga mambo mengi ya kufurahisha. Si basi, mtuambie hizi story. Nasi tuwape airtime ya Safaricom ya shilingi 3,000. Na sasa, wewe kama dere, Safaricom, wako napata more bundle ya dere. Ile inakuwezesha kuwa connected, protected na entertained. Bonyeza star 544 star 6 hash uanze sasa. Tuambie story zako za kuwa dere wa taxi ushinde katika Gibi na Ghost asubuhi na Safaricom.

0: Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Nilikuwa na mke alafu nikampata na brother yangu kwa nyumba.
0: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
2: Atafute watu wa ukoo, mjomba, mashangazi, nyani, wakuja ongeleshe huyo mwanamke.
0: Share nasi.
3: Wewe ni kuweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
4: Anaingiza box ni rais wa mama wale.
0: Gumza tutatue shida.
5: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
0: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tuna move pesa na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni nini muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu utuambie, na unaweza jishindia airtime ya Airtel ya shilingi 3000. Airtel Money, move money worry less, hapa Radio Jambo.
6: Mkulima, msimu huu wa short rains, jitayarisha kupanda mbegu bora kutoka Kenya Seed Company na Simlaw Seeds. Nunua mahindi DH04 kwa maeneo kame. Hybrid 517, 513 na 533 nyanda za kati. Hybrid 624 na 520 eneo za mpito. Na hybrid 629, 614, 628, 6210 na 6218 nyanda za juu. Pia tuna mbegu za mimea zinginezo. Tembelea distributors wetu. Kenya Seed Company, mbegu bora, mavuno bora, maisha bora. Masomo bora hufungua kazi bora. Njoo Eldoret Technical Training Institute usomee business, engineering, ICT na zinginezo. Pia Eldoret Teachers Training College kwa mafunzo ya ualimu, na Eldoret Technical Driving School ufunzwe uendeshaji wa gari. Intake ya September inaendelea. Tupigie 0725-818-644 au tembelea appeldoreti.com. Eldoret Training Institute, an ideology for the betterment of humanity. Imeidhinishwa na TVETA.
7: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanalika maoni dhidi ya ujenzi wa mixed-use development itakalojengwa na Plateau Light Investments Limited kwa plot number Nairobi stroke block 13 stroke 363 iliyo Othaya Road eneo la Kileleshwa, Nairobi County. Maoni ya EIA inapeanwa ofisini za NEMA kupitia dgnema@nema.go.ke. Nuku NEMA stroke ENVIA stroke SR stroke 00706.
0: Kama ina trend, ikombusi na Lion. Teke teke.
8: Vijana wanajituma.
9: Singapore tunafika vijana.
0: Radio Jambo. Umisikia hii?
10: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya patiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
10: Mateso tu, unasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba ana dance na wanaume wengine.
0: Siri zimefungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Wewe uliachia mzee wako mganda.
10: Imagine.
0: Toboa Siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion. Teke teke.
10: Mimi nataka kumwambia akaya akijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaya akijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Ukipenda jambo, basi hii ni yako. Kutoka Radio Jambo, sasa kuna sauti nyingine ya kukupa nguvu, matumaini.

0: kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Usi na Lion, sauti ya mtaa.
1: Edwe ndio soko huru.
0: Bila filter, Radio Jambo.

0: Tuko na dhau tatu tunataka kukusukumia ya airtime. Bora nikinyanyua kwenye si yako, unaanza tuna kutuambia pata more data na YouTube. Alafu unatuambia unakemba content gani hapo kwa YouTube, na pata more data na YouTube inakusaidia kivipi? Kakianza teke siaka, nikichukua na ngozi yako kakimea. Ujijambo lu?
1: Pata more data na Safaricom.
0: Human Rasta, tunaongea na nani?
1: Mabanja na Joel kutoka Ruiru.
0: Joel wa Ruiru.
1: Joel wa Ruiru, lakini ni wa Kakamega.
0: Oh, sasa ni content gani unakemba hapo kwa YouTube?
1: Content mi ni mtu wa futaa, huwa nafuatilia hapo mipira kidogo. Watu wakipigwa kumi, wakiwa kumi, wengine wakiwa kumi na moja, nafuatilia kama sikuona game kama leo.
0: Yeah.
1: Nafuatilia experience kidogo, nikikosa kama niko mboka, nafuatilia baadaye pale TikTok. Naona kuliendaje
0: hapo. Sawa, kwa hivyo pata more data na Safaricom inakusaidia.
1: Inanisaidia kuruka.
0: Unaonaje rasa?
2: Rako Jonjo, napata more data na YouTube. Content gani unaonanga na ni channel gani unaonanga hapo kwa YouTube?
1: Channel mi ni mtu fuatilia vitu za football vile nimebanja.
2: Oho.

0: Uko lonely? Yeah. Unatafuta sweetheart?
1: What could you mean?
0: Babe, I'm a babe.
1: Wakutoa ndiye huyu akuje kama amejipanga kutoa.
0: Tutakuconnect.
2: Acha tutoane hiyo kutu hiyo, tutoane hiyo kutu hiyo. Nipatie namba hiyo.
0: Mpenzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
3: Kutu ifanye nini?
2: Itolewe.
3: Aya.
0: Alibaba. Nyakuwa mpenzi. Hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli EPRA imedumisha bei za mafuta kwa siku 30 zijazo bila mabadiliko katika bei ya juu ya rejareja petroli, dizeli na mafuta ya taa. Bei hizo mpya zitaanza kutumika kuanzia saa 6 usiku wa leo na zitaendelea hadi Oktoba tarehe 14. Nairobi lita moja ya petroli itauzwa kwa shilingi 214 na senti 3, dizeli kwa shilingi 217 na senti 86, huku mafuta ya taa yakiuzwa kwa shilingi 191 na senti 38. Tume huru ya mipaka na uchaguzi IEBC imechapisha rasmi notisi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ikitangaza Jumanne Agosti tarehe 10 mwaka 2027 kuwa siku ya kupiga kura. IEBC imesema notisi hiyo iliyochapishwa katika gazeti rasmi la serikali inahusu nyadhifa mbalimbali za kuchaguliwa pamoja na ratiba za ufadhili wa kampeni za uchaguzi. Tume hiyo imesema uchapishaji huu umefanywa kwa mujibu wa katiba, sheria ya uchaguzi na kanuni za jumla za uchaguzi. Madereva wa malori katika mpaka wa Malaba wameelezea wasiwasi kuhusu ukosefu wa usalama kwenye barabara ya Northern Corridor, wakisema wamekuwa kikabiliwa na visa vya kupoa usumbufu na kuibiwa wanaposafirisha mizigo. Madereva hao wameitaka serikali kuimarisha usalama ili kuwalinda wao pamoja na mizigo wanaosafirisha. Pia wameitaka serikali kuharakisha shughuli za ukaguzi na utoaji wa huduma katika mpaka wa Malaba ili kupunguza msongamano na ucheleweshwaji wa magari yanayoingia na kutoka nchini.
5: Lex unapata wanafika barabarani, wame kwa barabara unataka utengenezewe gari lako kwa dakika kidogo, unaambiwa lazima utume email hata kubadilisha tire, mguu ya pangi cha tire. Sisi ndo tunapata mshahara kidogo kabisa.
6: When you look at the value of the goods that they are carrying, it cannot be compared to what they are being paid.
4: Kanisa Katoliki limeanzisha kampeni ya kuhamasisha amani kupitia mziki, likiwataka Wakenya kudumisha utulivu kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Akizungumza wakati wa mashindano ya muziki wanaume katika kaunti ya Kiambu, washiriki wamewataka wanasiasa kuwa waangalifu wanapotumia lugha na kuepuka kauli zinazoweza kuchochea Wakenya. Pia wamewahimiza wanaume kushiriki katika shughuli za muziki, wakisema muziki ni njia ya kuboresha afya na ustawi wa akili pamoja na kuimarisha mwingiliano wa kijamii.
6: Campaigning is not war. Persuade people to hear you. Don't force them and don't threaten those who are not of your opinion. Kusema tutawanyorosha watatuona, those are not good terms.
7: When you are singing, you relax your mind and you become even more sober.
4: Na Glovo Kenya imeimarisha juhudi zake za usalama barabarani kwa kutoa mafunzo kwa waendeshaji takriban 50 mjini Mombasa kwa ushirikiano na NTSA, ukaguzi wa kaunti ya Mombasa na idara ya kitaifa ya trafiki ya huduma ya polisi. Mafunzo hayo yalihusu kanuni za trafiki, uelewa wa hatari, uendeshaji wa ulinzi na matumizi barabarani kwa uwajibikaji. Glovo imesema usalama wa waendeshaji unabaki kuwa kipaumbele, ikijenga juu ya mpango na mipango yake ya Nairobi, ikiwa pamoja na bima ya ajali za kibinafsi na telematic ya hiari ya ndani ya programu ili kukuza tabia salama za waendeshaji. Michezoni ni kwamba kabla ya michezo ya raundi ya pili ya awali ya kombe la shirikisho la CAF dhidi ya timu ya Tanzania ya Singida Black Stars, beki wa Tusker John Otieno anasema wanatarajia mechi ngumu lakini wako tayari. Tusker iliondoa timu ya Sudan ya Al Ahli Madani kwa bao 1-0 siku ya Jumamosi na kufanikiwa kusonga mbele kwa jumla mabao 3-2. Beki mwenye uzoefu ambaye alicheza Nairobi United katika hatua ya makundi msimu uliopita ana imani kuwa wanaweza kufika katika hatua ya makundi. Huyo hapa na maelezo zaidi.
8: Unajua continental kupata clean sheet inawa motivate sana to the next step, so a tough fixture, a tough opponent, but unajua in continental, si league, in continental is like a tournament, so you use the chances and proceed, so haitakuwa rahisi but tutapambana.
4: Na kocha mkuu mpya wa Senegal Patrick Vieira atakuwa akitafuta kipa cha goli la kwanza baada ya Edward Mendy kutangaza kustaafu soka la kimataifa. Mendy ambaye aliwahi kuiwakilisha timu ya Lions of Teranga kwa miaka 8 na kucheza mechi 60, alikuwa sehemu ya kikosi kilichoshiriki michuano mbalimbali. Akiwa mzaliwa wa Ufaransa, kipa huyo mwenye umri wa 34 aliwahi kuchezea klabu za Marseille, Reims na Chelsea. Kipa huyo wa Al Ahly

0: alishinda taji la AFCON mwaka 2021 na pia alishiriki michuano ya mwaka jana ambapo Senegal ilishinda 1-0, ingawa baadaye ushindi huo ulitolewa kwa utata kwa wenyeji Morocco na CAF kufuatia rufaa. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Kisumu, Vihiga na Kisii. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
1: Sasa ni Tanya Lavi Davi.
2: Ikikuza Mungu anakupa kivo, lakini zaidi ya Mungu.
1: Alibaba.
3: Yes, ni Love Zone hapa Radio Jambo. Mambo vipi? Hoping ukupoa kabisa. Naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Tushaanza ni show ya mapenzi kuanzia saa 3 hadi saa 6 usiku. Tutakuwa na wewe hapa hivi, stand by because burudani kama kawaida tutakuwa tuna

0: Radio Jambo.
1: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyu akawacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu firstborn. Jioni kama msamaha kitakuweko maybe aombe msamaha baba yake.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Nataka waachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
2: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
3: ukitaka msamaha kuweko waachilie Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako utakuwa vizuri.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
0: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Mirembe bungoma mirembe muno mirembe sana
0: bungoma mkuhili. Sasa ni nini tunawatembelea next? Radio Jambo.

0: hapa Radio Jambo.
1: Kumbuka, this is the platform ambayo nilikuambia ukiingia hapa unaweza kujishindia ndani ya *821#. Watu wengi wanajaribu na kuna watu wengine wananiuliza what is the maximum unaweza kupata Alibaba kama unaweza kujishinda kwa siku moja. Hakuna hatia. The okay, kwa box kuna maximum na kwa bonus kuna maximum ya 300,000 Kenya shillings. Lakini hakuna ati maximum number of times unaweza kucheza. Unaweza tupata hata hiyo 300,000 na uendelee kucheza tu. So jaribu bahati yako ndani ya *821#. Box ni 6. Box number 1, 2, 3, 4, 5 or 6, okay? Remember, tukirudi hapa hivi 1,300 pesa za Kenya, ukisikia hii sauti hapa ujue mashini itakuwa imeshaanza kufanya kazi yake. Na hivyo ndio huwa tunafanya hapa hivi, because every draw lazima ifanyike mtu mmoja hapa, namba moja tu ndio inachaguliwa. *821#. All the best.

0: Inacheza hapa ndani ya show yako Love Zone. Mambo vipi, naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Kumbuka yani utakuwa unaingia kunyakua mpenzi hapa. My producer akitafuta wale wametumatuma hapo, kama hujatuma kwa 0700746975, anza kwa maneno nyakua mpenzi. Tuambie unaitwa nani, uko wapi, una miaka mingapi, ndio tukirudi hapa hivi tutakuwa tumepata mtu atakuwa ananyakua mpenzi. Sawa sawa, anza kwa maneno nyakua mpenzi. Huna mtu ungependa kunyakua, tutumie saa hiyo 0700746975, either kwa WhatsApp ama kwa SMS. But in the meantime, hapa hivi one of the grand bonus 300,000 Kenya shillings. Nilikwambia simu iwe karibu na wewe. Thank you very much. Namba ishachaguliwa, kama ni mmoja wa wale huwa unacheza ndani ya star 821 hash. Of course unajua ni namba moja tu huwa inapigiwa simu kwa draw yoyote ambayo inafanyika. Jaribu tuone kama utachukua hizi hela. Congratulations Martin Kinoti wa Meru, amechukua hapa hivi. Amechukua 58,000 Kenya shillings kwa surprise bonus. Congratulations Martin. Hey, ashatumiwa confirmation message kwa hapa. This next person anachukua hela hapa hivi. Utakuwa ni wewe unachukua hizi pesa? Na mimi naulizaje shida?
1: Thank you.
0: Unajua kuna mtu ana shida. Pesa ziwezi kuwa ati zinaweza kutosha kabisa. Ni wewe ujaribu tu. Uone vile unatumia hizi pesa vizuri. Si historia na sherehe. Wale ati yoo nitapiga sherehe sijui. Sain kugumu hivi alafu unachukua kitu kama 100,000, kama sahi 300,000. Sherehe hizi. Hello.
2: Hello.
0: An.
2: Hello.
0: Mimi naitwa Alibaba kutoka hapa Radio Jambo.
2: Aha.
0: Huyu ni An.
2: Naongea na An Wangoi.
0: Uko wapi An Wangoi?
2: Niko Laikipia.
0: Umecheza mara ngapi hapo ndani ya star 821 hash mami?
2: Nimecheza mara mingi, nimecheza 6 times.
0: We. Box sita?
2: Nimefungua box mara sita.
0: Kuna kitu umepata kwa hizo box?
2: Sisikei.
0: Wee. Yani leo, kwani leo ni tarehe ngapi? Wow, congratulations mami eh?
2: Thank you.
0: Karibu sana. Ebu imagine, mimi nakupigia kwa sababu namba yako ndio imechaguliwa hapa An Wangoi. Kwa draw ya ngapi? Ya nne. Na hii draw saini ya the grand bonus. Imagine mwachuku hapa 300,000 Kenya shillings An Wangoi. Ulikuwa na tension mbaya. Karibu sana mami. Uwe unafanya nini wewe?
2: Wanauza
0: viatu. Oh, na mzee yuko hapo?
2: Nazanga niu niu.
0: Uko na mzee hapo?
2: Ayuko for the moment. Iwa ni kama aligongo na lori.
0: Wee, kuwa serious.
2: Ayuko baby, akisikia niko na kitu atarudi.
0: Atarudi. Utamwambia umepata kitu?
2: Nikamwambia
0: alienda juu. Wacha hiyo. Transparency ni kitu poa. Mapenzi yanataka transparency. Na akiona umeanza kutumia pesa utamwambia umetoa wapi wewe?
2: Itabidi tu amejijazia
0: jisasa mbona karibu. Mwambie ama kikurambe, usikate hiyo simu mwambie eh.
2: Thank you.
0: Haya, karibu, shikilia tuchukue details zako hapa na labda anamsikiza. Ingia hapo. Cheza kama wewe pia wewe. Kama anivo, congratulations on 300,000 Kenya shillings. Imagine umechukua hapa hivi, inaitwa the grand bonus. Yaani kuna watu wakipata pesa ni kuficha tu, hakuna mtu atajua. Wewe jaribu bahati yako pia wewe. Star 821 hash. Guess what? Tukirudi hapa the flash bonus inaenda ni 100,000 Kenya shillings. Mtu mmoja anachukua ndani ya star 8821#. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. *821#. Changamka. Tukirudi hapa hivi 1100 pesa za Kenya inaitwa the flash bonus.
1: Ni saa 3:42. Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Nilikuwa na mke, alafu nikampata na brother yangu kwa nyumba.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
4: Atafute watu wa ukoo, mjomba, mashangazi, nyani. Wakuja waongeleshe huyu mwanamke.
1: Share nasi.
5: Wewe ni kuweka box fit kidogo hivi anaingia box.
0: Anaingizwa box ni rais wa mama wale.
1: Zungumza tutatue shida.
6: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
1: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Ukipenda jambo, basi ni yako. Kutoka Radio Jambo, sasa kuna sauti nyingine ya kukupa nguvu, matumaini.

0: simu ya kwenye
1: nambari unayopiga kwa sasa imezimwa. Tafadhali jaribu
0: tena. My producer number imezimwa. Acha my producer tafute mwingine hapa hivi tuone kama utanyakua. Kama hujaingia hapa andika SMS ama WhatsApp on 0700-746-975.
2: Usiwe mpweke, tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi. Hapa Radio Jambo, ongea usikike.

0: Alibaba Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Nimekuwa na mke alafu nitampata na brother wangu kwa nyumba.
0: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
2: Atafute watu wa ukoo, mjomba, mashangazi, nyani wakuja ongeleshe huyu mwanamke.
0: Share nasi.
3: Wewe ni kuweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
4: Anaingiza box ni rahisi wa mama wale.
0: Gumza tutatue shida.
5: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
0: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Mapenzi tunashirikia hapa.
6: Come on, baby, give it to me. Mtumwa na kemuka. Yani,
0: Love Zone.
6: Sisi kwa na malaria.

0: Hello. Hello, Radio Jambo. Haya, ndio hii ni kutua ni kuambia na asante. Yaani kama kuna mtu aliwahi kukutoa kutu mpaka wa leo hujawahi kusahau, ungependa tu kumwambia asante. Ndio hii time wa tunaambia na asante hapa. Kwa hivyo kama yani hujawahi, kama mtu mzima tu, kuna mtu huwa unamkumbuka mpaka wa leo, yani huwa unasema huyu mtu nitamwambia asante, ndio time yako ya kumwambia asante, either WhatsApp ama SMS ulituandikia. Ananiambia Alibaba ni Wini, sinipite, nataka kushukuru Jos. Hello Wini. Mambo
1: Poa.
0: Leo umenipea onyo.
1: Eh.
0: Umeniambia nisikupe.
1: Ungenipita leo.
0: Eh.
1: Ai.
0: Kwani ungedu? Zima.
1: Ungekukujia tu hapo.
0: Hebu zima hiyo redio yako kabisa. Zime kabisa. Naulizaje?
1: Zima. Eh.
0: Wewe unasema ati Jose unataka kumwambia asante. Ni nini alifanya?
1: Alibaba walio na jua kutoa kuti.
0: Hai. Kwa nini Waluya?
1: Alibaba hata usiseme. Akwambia jamaa anajua.
0: Kwani ulijuaje anajua?
1: Kuna Kenya alinifanyia kenye sitawaisahau na sijawaifanyiwa.
0: Hujawahi ambia mtu pia?
1: Ai, sijawahi.
0: Nini hicho hujawahi fanyiwa?
1: Alibaba kwanza akisha mwaga alafa endelee tu kidogo. Nakwambia kuna venye unafiri hapo.
0: Asimamii hapo, kwa safari haishi hapo.
1: Ai, hapana.
0: Akifika yeye anaendelea na runway. Na hapo wewe sasa ndio unafurahia? Tayari runway hapo kulikuwa yani rasha rasha zimekuja. We, so sasa wa lazima ufanye nini ikifika hapo?
1: Hapo sasa ni unatafuta palipa kujishika bro, utaanguka.
0: Wacha.
1: Yes.
0: Yaani kwani ni haraka haraka hivyo? Yes, speedy.
1: Yes.
0: We. Na ndio unataka kuambia asante?
1: Yeah, nataka kumwambia asante.
0: Haya, chukua microphone mami, hebu mwambie.
1: Ah, Joseph aliupo. Mimi nataka kuambia asante. Ile ulinifanyia sijaifanyiwa na mtu yoyote. Mimi nakwambia asante. Nayo kazi baba.
0: Karibu sana. Yeye yuko wapi?
1: Yuko Garissa.
0: Na muendelee vivyo hivyo, mko pamoja?
1: Yeah.
0: Bas. Wewe sasa hapo uwezi banduka.
1: Ai, siwezi.
0: Kabisa.
1: Wala nisikute mtu hapo.
0: Wacha. Umewahi gongewa?
1: Hapana, ni baba.
0: Hujawahi?
1: Natamani.
0: Ukifikiria wakati wa kugongewa wewe, uona ni kama unaweza fanya nini ukipata mtu live?
1: Ndio namfanyia nini? Mungu tu ndiye anajua.
0: Wacha. We, unampenda hivyo yani, eh?
1: Yeah.
0: Sawa, asante mami.
1: Ya nawe.
0: Naulizaje? Wewe kama mtu mzima ushakuwa kwa situation mnatoana kutu na mtu, lakini hata kutu ikishatoka ye hawachi, anaendelea tu kusugua sandpaper. Yayay. Ushawahi kuwa na mtu kama huyo? Hebu niambie. 0204445975. Yani anafika cloud number 9 na hawachi hapo. Kutu ilisha toka, lakini anaendelea tu. Ni kusugua, kusugua. Usha kuona mtu kama huyu. Nipe story yako, niambie. 0204445975. Alright, na sasa sasa ni ile time nataka nikupatia chance wewe uweze kujishindia hapo. If I told you ndani ya star 821 hash karada karada karada. Surprise bonus hii ingine. Wale watu wamekuwa wakisema oh ninapata sufuri tu, ninapata sufuri tu. Haya, draw yenu ndio hii. This is the draw. Thank you very much. Kama hujawahi kujishindia, by the way, ndani ya star 821 hash, fanya hivi, jaribu tu bahati yako, tuone kama utachukua hizi hela. Elfu ziko hapa. Elfu ngapi? Elfu mia mbili, elfu mia tatu ndio the maximum unaweza pata. Elfu mia moja pia unaweza kupata. Sasa hii surprise bonus huwa ni amount ambayo inachaguliwa na mashini tu, na mtu ambaye amechaguliwa hapa hivi ni huyu. Acha tumpigie tuone kama atachukua hizi hela. Star 821 hash box, ziko hapa box kadhaa, chagua tu box yote.
2: Please enter your password. Thank you.
0: Star 821 hash. Surprise bonus. Hello? Hello? Hey, simu mbovu kweli. Hello?
3: Yes, sir.
0: Hello?
3: Hello.
0: We? Daddy?
3: Yes.
0: Mimi naitwa Alibaba kutoka Radio Jambo.
3: Mhm. Wewe
0: unaitwaje?
3: Roger.
0: Unazongeza sauti?
3: Yeah.
0: Hey, isimu, hebu zima zima hiyo radio yako baba. Inaleta feedback hapa. Zima kabisa. Ai ai ai, wewe sasa.
3: Hello.
0: Toka, toka, toka karibu na hiyo radio daddy. Umesema unaitwaje?
3: Rogers.
0: Rogers uko wapi?
3: Nairobi.
0: Nairobi wapi?
3: Nairobi hapa hivi karibu na Isiri.
0: Eh?
3: Huko karibu saidi za Isiri huko Ziwa.
0: Karibu wapi?
3: Ziwani, Ziwani.
0: Oh, Ziwani.
3: Mm.
0: Ni mara ngapi umecheza hapo ndani ya star 821 hash daddy?
3: Umecheza mara ya kwanza nikapata sufuri, mara ya pili nika...
0: Ongeza sauti jamani, ongeza sauti.
3: Umecheza mara ya kwanza?
0: Haa.
3: Nikacheza mara ya pili, sasa nikaona kuna kitu imeingia.
0: Ati?
3: Umecheza mara ya kwanza, mara ya pili nikacheza.
0: Hey, ndugu, hii sauti yako?
3: Eh.
0: Una shida wewe. Imagine, mimi nakupigia because umepata kitu hapa. Lakini wewe sauti yako utaki hata tuonge. Ai, sasa umerudi kwa radio tena. Baba.
3: Ai,
0: shikilia hapo patiwe your bonus, eh? Haya, ukipigiwa bana toka karibu na radio. Ai. Okay, congratulations baba, surprise bonus yako. Sai sai. Ingia hapo tuko simu yako pia wenda ni star 821 hash, chagua tu box yoyote kati ya 1, 2, 3, 4, 5 au box number 6. Jaribu tu tuone kama utachukua hizi hela. Star 821 hash, box ni 6 ziko hapa. Jaribu tu kwa box yoyote, tuone kama utachukua hizi hela. Star 821 hash, because tukirudi hapa 300,000 Kenya shillings zinaenda, na ni mtu moja anachukua hapa. 1,300 pesa za Kenya. Star 821 hash. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. Star 821 hash. All the best.
4: Tuko kwenye Love Zone na Ali Baba.
5: Ndio.
4: Radio Jambo. wakileta pangana.
5: Kwa nini unasanyasanya sola za watu kijijini?
4: Unachapa nyauli.
5: Alafu ukipatikana kwa mabati ya watu unatoroka.
4: Wakikaa kimalenge, unachapa nyauli.
5: Chelewa ya kusoma juu ya kushina ukizumbua watu huko Musoma.
4: Na wakimisbehave, unachapa nyahunyo.
5: Tagetosi nama Kevin Nyahunyo.
4: Nyahunyo nyahunyahu. Na Mbusi na Lion Radio Jambo. Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.
6: Sasa ni tanya malavi davi.
7: Ikikuza mbuka na kuka kiva lakini zili ya Mungu. Hii. Nini ya mtamu Alibaba.
6: Jambo. Alibaba.

0: Mambo vipi, naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Tuko ndani ya the second hour hapa, na unajua ni watu wazima tu kuongea hadi saa sita, na nataka kushika simu zenu in a very short while. Lakini kwanza kabisa, wacha nipatiane the grand bonus. Ulicheza ama hukucheza? Jaribu tu tuone kama utacheza hapa hivi upate kitu ndani ya *821#. The maximum unaweza shinda ni 300,000 Kenya shillings kwa box moja, by the way. *821# box ziko hapa sita, box number 1, 2, 3, 4, 5 na box number 6. And I told you, hata kama unapata sufuri, sikiza, kuna box kadhaa unaweza kuingia ucheze nazo. Kati ya hizo zote umecheza nazo, yani ni moja tu labda utapata, umepata 10,000 ama 5,000 ama 160 shillings. Yani hizo zingine tu ni sufuri, sufuri, sufuri. Ushakuwa kwa situation, yani unajipata wewe haujapata kitu, ni sufuri tu, ni sufuri tu. Haya, sikize, hii ni time yako. *821#. And congratulations to David Lontuya. Umepata nimepata confirmation message hapa, shapata pesa zako. Congratulations. Atienda kununua mbuzi na ng'ombe. I love that. *821# box ni sita, box number 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Ini the grand bonus. Wanaitwa Andai. Andai, shika simu, shika simu, shika simu. Andai, aya, hello.
1: Hello.
0: Andai,
1: niambie.
0: Mambo, huyu ni Alibaba kutoka hapa Radio Jambo.
1: Yes, hello.
0: Nikuulize.
1: Yes.
0: Umecheza ndani ya *821# mara ngapi wewe?
1: Nimejaribu tu mara.
0: Karibia simu yako, karibia simu yako mami.
1: Nimejaribu tu sawa mara tatu hivi,
0: mara tatu.
1: Mara tatu hivi, mara nne.
0: Mara tatu, mara nne. Kuna kitu umepata kwa hizo boxes?
1: Nakwambia venye tunaongea, nimepata 19,000.
0: Wow. Congratulations mami,
1: eh? Nimeshukuru sana.
0: Umewahi shinda tena hapa Andai?
1: Hata nimejaribu kulia, sijai cheza siku ingine, imekuwa tu leo ndo na kwa mara ya kwanza.
0: Oh, mi imagine nakupigia because namba yako imechaguliwa hapa the grand bonus, 300,000 Kenya shillings. Andai, ni zako. Andai, congratulations mami, eh? Shikilia hapo, usikate, usikate hiyo simu.
1: Kwa hewa.
0: Shikilia uko kwa hewa, ndio, shikilia hapo, ndo kuna madam atachukua details zako hapa saa hii. Imagine, ni hivyo tu. *821# andika hiyo, *821#. Chagua box yoyote kati ya 1, 2, 3, 4, 5 au box number 6. 300,000 Kenya shillings, the grand bonus, ndani ya mfuko wa Andai hapo hivyo. Na tukirudi, 1,100 ya the flash bonus itaenda na mtu mmoja pia, hivyo hivyo kwa hiyo draw ndani ya *821#. Box ni sita, chagua moja tu hapo. Ukichagua bonyeza hiyo namba, itakuletea mahali pa kuweka pini yako ya mpesa. Weka pini yako ya mpesa, utakato only 20 shillings kwa kila box unacheza nayo. Jaribu bahati yako. *821#, all the best. Tukirudi, 100,000 Kenya shillings ni nani anachukua? Labda ni wewe. All the best.
2: Sasa ni time ya malavi davi.
3: Ikikuza Mungu anakupa kiva, lakini zaidi ya Mungu.
2: Mimi ni mtamu Alibaba.
0: Haya, sasa nashika simu zenu hapa on 0204445975. Ushajipata kwa situation, yani ni utoaji kutu. Lakini mwenye mnatoa na yeye, hata kutu yake ikitoka hawachi, bado anaendelea tu, anaendelea tu. Ushawahi kuwa kwa situation kama hii? Hebu niambie. 020-44-45-975. Rada ilikuwa ni gani? Nini? What is your story? Nini kili happen? Na nini uwa by the way, kama wewe ni huyo, wakuwa yani, imesha toka lakini, unaendelea tu. 020-44-45-975. Bonga na mimi hapa hivi. Hello, Radio Jambo. Mambo vipi? Yes, baba. Zima radio yako kwanza, eh? Zima radio ndio tuongee. 020-44-45-975. Yani umewahi kwa situation unatoa na kutu na mtu. Already kutu ishatoka. Lakini yeye hataki kuacha. Yeye anaendelea tu. Amefika finish line lakini bado yeye anaendelea kukuhemesha. Ilikuwaje? 020-44-45-975. Tukirudi hapa hivi tubonge in a very short while.

0: nikupe na nita waziri wa mapenzi na ini Radio Jambo ndo kituo cha wa Kenya. Alright, sasa inashika simu zenu hapa 020-44-45-975. Nataka tubonge hapa tu niambie, wewe ni situation ishawahi kukupata that mnatoana kutu lakini wewe mpaka unasarenda lakini mwenzako tu ni anaendelea tu. Wewe unataka kupoza lakini yani ayayay. Yeye hakuachili. Ilikuwaje 020-44-45-975. Hello. Hello, Radio Jambo. Locally. Locally.
1: Hey, jambo, jambo, jambo, jambo, Alibaba.
0: Poa sana, niambie baba.
1: Alibaba.
0: Nakusikia, eh?
1: Alibaba.
0: Locally, nakusikia vizuri sana.
1: Alibaba, ilikuwa sawa sana.
0: Nipe story yako.
1: Hiyo game ilikuwa safi kabisa. Lakini akutagunetili Alibaba. Ilikuwa swati sana.
0: Hello, Richie.
2: Ndiyo.
0: Vipi baba?
2: Kwa mimi.
0: Niambie, niambie.
2: Story yangu ni...
0: Ongeza sauti.
2: Story yangu ni... Ngea round ya Kwanza. Chapa hii ni kimada ito vile vinaendelea.
0: Nani anaendelea?
2: Mimi mwenyewe bado naendelea.
0: Wewe?
2: Naendelea hadi... Naendelea pili kama security.
0: Wanakuambia uendelee ama ni wewe tu unang'ang'ana?
2: Yo, ananiambia niendelee.
0: Wanakuambia uendelee?
2: Ndio.
0: Na wewe huo umelemewa ama huwa ni... uko sawa?
2: Wote lemewa juu unafanya hadi TV.
0: Eh?
2: Wote lemewa juu unafanya TV, hii TV ya kimbia na pressure.
0: Haya, haya, haya. Wewe ushakuwa kwa situation kama hii 020-44-45-975. Ukajaribu yani kufika mwisho anakuambia endelea. 020-44-45-975. Hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi baba?
3: Poa.
0: Ati wewe ilikuwaje? Hello, Radio Jambo. Hello, mambo vipi? Hello, Radio Jambo. Done. Hey, haya.

0: Ni saa tano na dakika 41. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Nilikuwa na mke alafu nikampata na brother yangu kwa nyumba.
0: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
2: Atafute watu wa ukoo, jomba, mashangazi, nyani wakuja ongeleshe huyu mwanamke.
0: Share nasi.
3: Wewe ni kuweka box kitu kidogo hivi anaingia box.
4: Anaingizwa box ni rais wa mama wale.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Na vile wanasemanga pia shemeji ni mboga, si bado shemeji ni mboga.
0: Siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Uko kwenye Love Zone na Ali Baba.
6: Ndio.
0: Radio Jambo.

0: familia hii.
1: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya Patiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Mateso tu, unasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza buta, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba na dance na wanaume wengine.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Wewe uliachia mzee wako mganda.
1: Imagine.
0: Boa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Mimi nataka kumwambia akaya kijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaya kijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Ikoloni?
1: Yeah.
0: Unatafuta suta?
1: What do you mean?
0: Babe, I'm a babe.
1: Wakutoa ndiye huyu akuje kama amejipanga kutoa.
0: Tutakuconnect.
2: Acha tutoane hiyo kutu hiyo, tutoane hiyo kutu hiyo. Nipatie hiyo namba hiyo.
0: Mpenzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
3: Kutu ifanye nini?
2: Itolewe.
3: Aya.
0: Ali Baba. Nyakuwa mpenzi. Hapa Radio Jambo. Mitaa iki

Byron the DJ doing the thing anafanya mambo yake hapa ndani ya overnight msikilizaji. Hopefully kwamba uko fit, uko fresh. Talk to me, unatakaje? Sema nami kupitia mitandao ya kijamii. Pale FB page ya Esther Mwende Masharia, ingia IG. Jamani, okay, najaribu kwa multitask. Nione kama nitaingia pale kwenye TikTok, unajua? Alafu kisha kwa sababu unajua issue kubwa hapa tunaongea kuhusiana na mtu ambaye huyo mlimit na huyo okay, huyo mtu wako when you met yeye alikuwa single ama wewe ulikuwa single ama ulimtoa kwa mtu, unajua ndio swali kubwa hapa. Maraka jamaa, kumbe watu wengi jamani wanakutanaga tu na watu wanachukuana huko na kule, kumbe bwana yani mahusiano mengi imetokana na mambo ya mambo ya infidelity unanyakua nyaku na nikawa nimekupatia nafasi msikilizaji, niambie on 0204445975 ama uingie kwenye mitandao yangu ya kijamii uniambie ulipo meet, when you guys met, alikuwa na mtu tumia strategy gani? Sababu hapa kuna watu wanapiga simu daily, mtu anataka jamani tumsaidie apate mtu, na unaweza nyakua tu wa mtu. Lilian Ondisa, shika simu mami, pesa ushapata sasa. Nilikuwa nakwambia yani unakutana na wakapo wauliza, how is your story, how did you guys meet, mtana vipi, mtana wapi, unaona anasua

0: kupasua.
1: Thank you.
0: Ana na wasiwasi. Kwani kumbe vipi? Kumbe alitoa mtu kwa mtu bwana. Nyakua eh. Yes. Chukua simu. Madam Mondisa.